חדירת כלי טייס עוין. אילת. אילות. היכנסו למרחב המוגן.

אוהב למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

צריך שמישהו יספר לי, כי אם לא אני אז אין עוד מי שיקשים את החלום שלי. סליחה שאני תמיד צריך ללכת, אבל תמיד בסוף

הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: תגידו לה.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

המדירה הכי יפה בעיר עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר ובינתיים בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזור

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: כל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שיאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת, הנער הזה הוא אני. זרקתי לחיים, ידיי היו הכל, שרתי כל אוויר דליל, מחנק רדיו. אך

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: שלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש
3: עוד נגיעות! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: וכתוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם כזה אם יחתם, אבל תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית, כך אמר רמש גורם דיפלומטי בכיר לישראל היום. לדבריו, ישראל תוכל להמשיך להגן על עצמה מפני איומים, אבל התנהלותה תצטרך להיות מתואמת עם וושינגטון, בעיקר בכל הנוגע להתחייבויות אמריקניות מול הצדדים האחרים באזור. הגורם אמר כי טראמפ הבטיח לנתניהו שסוגי הגרעין, הטילים וחיזבאללה יקבלו מענה, אחרת לא יהיה הסכם. עוד הוא טען כי אם המגעים ייקשלו ואיראן תמשיך בפעולות מלחמתיות, האפשרות להפלת המשטר תעלה על שולחן מקבלי ההחלטות בבית הלבן. שיבושים נרחבים הבוקר בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפילת פרטי מתכת מעיקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, מרכז השמונה ומרכזית המפרץ. המשמעות, אין תנועת רכבות מן העריה והקריות למרכז הארץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון. לא ברור עדיין מתי תתחדש תנועת הרכבות הסדירה. האם התנים בחופי הכנרת לאחר תקיפת הנופשים בסוף השבוע ופציעתם של כמה מהם, תנים נצפו שוב הלילה בחוף דוגית, אחד מהם נלכד. מונדיאל 2026, נבחרת ברזיל חילצה טקו אחת במשחק הלילה עם נבחרת מרוקו שעלתה ליתרון מוקדם. בתום 90 דקות באצטדיון בניו ג'רזי הוכיחו השחקנים ממרוקו שאינם נופלים מברזיל הגדולה. מוקדם יותר הלילה הסתיים בטקו אחת המשחק בין נבחרת קטר לנבחרת שוויץ שנערך באצטדיון סנטה קלרה בקליפורניה. במשחק שהסתיים לפני כשעה גברה סקוטלנד 1-0 על האיטי. וב-NBA יש אלופה, ג'ייסון ברונסון סחף את הניו יורק ניקס לתואר שלישי בתולדותיה והוביל לניצחון במשחק החמישי בסדרה מול סן אנטוניו 94-90. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבית 9955.

שלום חנוך, בוקר טוב לך, בוקר טוב אילת, מה שלומכן, מה שלומכן הבוקר הזה? אנחנו פותחים את התוכנית הראשונה שלנו השבוע הזה, רדיו אילת 102 FM, 7 ועוד 7 דקות, היום 14 ביוני כ"ט בסיוון, נכון? התשפ"ב, את פשוט, כן, לילה, הדקה באמצע הלילה וזה מה... מה קורה? האירוע כמובן הסתיים, או שזו הדקת שווא. שמעתי כל מיני, קראתי כל מיני טוקבקים וכל מיני דברים שכתבתם בבוקר, באמצע הלילה, בפייסבוק. מה, כן, לא הדקת שווא, כן, כל מיני דרכות על מישהו שנרדם על הכפתור ולכן ההתראה הזקה הייתה כל כך ארוכה. כך או כך, שווא, דבר לא קרה. וזה מה שחשוב, בכל זאת מלחיץ, אני יודעת, מקווה שהצלחתם לחזור לישון לפחות לכמה שעות, והנה אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM בשעה 7:08 בבוקר, צריכים להתחיל את היום.

העניין היה נחמד, היה לא רע לפתיחת המונדיאל, וגם למי שאוהד כדורסל, כמובן, אליפות הניקס, אחרי כמה 53 שנים שהם לא זכו, זה היה גם מרגש, זה מה שקרה לאחרונה, בשעות האחרונות, וזה בהחלט אירוע מרגש לאוהדי הניקס, שאני מאוד אהבתי אותם כשגרתי בניו יורק, והרבה מאוד אוהבים. אז הנה הרבה חגיגות של כדורגל, כדורסל, גם של מוזיקה, איכות מרגש של, כמעט איכות מרגש של כוורת, כאן באילת, בפטל רוק שהיה מטורף למי שהיה שם, ובאמת היה מדהים. בקיצור, סוף שבוע של דברים טובים בגדול, וזהו, אנחנו כאן פותחים את השבוע החדש יחד. אני רוצה רק למסור את תנחומיי לגיא בזק ממועדון השש, תוכנית שמשודרת כאן בכל בוקר משעה 6 עד 7. אז באמת תנחומנו שלי ושל כל מאזיני המועדון הנפלא שלך, משתתפים בצערך על מות אביך. וזהו, אז גיא לא יהיה בשבוע הקרוב, ואנחנו נמתין לו בסבלנות עד שיחזור בשבוע שלאחר מכן. כל מאזיני המועדון כמובן, ואני איתכם. זהו, אנחנו כאן 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. זה הזמן לצאת לדרכנו אל תוך השבוע החדש שעומד לפנינו. אז אני רוצה לאחל לכם ולכן שיהיה שבוע מבורך וטוב. נאמר בוקר טוב לגרי סגור. תודה על המוזיקה. לי קוראים עמרית, אני איתכם עד 10 כמו בכל בוקר. שיהיה לנו האזנה נעימה ויום מוצלח. אני לנוקס. A whiter shade of pale.

0: Like a rainbow.
1: סינדי לאופר עם ה-True Color, זה הצבעים האמיתיים. אל תפחדו להראות את הצבעים האמיתיים שלכם, אלו הצבעים הכי חשובים שיש, והשיר הזה כל כך כל כך יפה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 19 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רגע לפני החופש הגדול. לכל תלמידי כיתות א' באילת קיבלו ספר אישי במתנה לקראת סוף השבוע שעבר, וכמובן כאמור לקראת סיום הלימודים. זה אירוע שחוגגים, זה מסורת של שנים בעצם, מסורת עירונית שנועדה לעודד קריאה עצמאית ולטפח את אהבת הספר כבר בגיל צעיר, ואני ממש שמחה שיש מסורות כאלה בעיר הזאת. השנה נבחר הספר גיא די, ספר מאת הסופרת האילתית עידית עזרתי רביב, לאחר שנבחן ואושר לידי ועדה מקצועית עירונית. זה ספר שעוסק בערכים של קבלה והכלה וחברות, אמונה עצמית והכרה בייחודיות של כל ילד וילדה, ה-True Colors של כל אחד ואחת מהם, ונבחר מתוך רצון להעניק לתלמידים חוויית קריאה משמעותית גם מחוץ למסגרת הלימודית. מקסים ונהדר, וכן הרבו מסורות שכאלו כאן באילת, ובכלל דוגמה ומופת לכל מקום בעולם מבחינתי. 20 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, חדר משלי כאן באולפן רדיו אילת 102 FM, זה ארקדי דוכין.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: אה, נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זה

הכוכב הזה מת, דניאל אספקטור הנהדרת. ואתן ואתם עלי רדיו אילת 102 FM, 7:30, בעוד חצי דקה בערך. כן, הזמן כבר לצאת החוצה אל יומכם, אל יומכן, לשלוח את הילדים למסגרות. זהו, זה ממש תכף נגמר. לחטיבות והתיכונים, זהו, שבוע אחרון, אושר גדול עבורם. אני יודעת שאצלי באמת כך, ממש מחכים ליום הזה. ממש עוד כמה ימים, עוד קצת, הנה יום חמישי, זהו, אתם מסיימים. אנחנו היום, יום ראשון, 14 ביוני, אני לא סתם מציינת את זה, משום שהיום חגיגות יום ההולדת 79 לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מזל טוב לדונלד, וכל מה שהוא רוצה ליום ההולדת שלו זה לחתום על ההסכם מול איראן, זה אמור לקרות בשעות הקרובות. מתנות עם שאיפות גדולות, ואנחנו כמובן כאן בישראל מקווים שההסכם הזה לא הולך לכבול את ידינו מול חיזבאללה וכל מיני כאלו. מה נאחל? לא נאחל לו שיהיה בסדר, שיקשים את כל מה שהוא רוצה, נכון? הוא נחשב שהוא די מצליח. מה הוא רוצה? הוא רוצה להביא את השלום העולמי? וואו, הלוואי, הלוואי. פרס נובל לא קיבלת, אבל אתה יודע, כל פוליטיקה, דונלד, אז שטויות. טוב, מזל טוב, נאחל מזל טוב, נכון? תמיד מאחלים מזל טוב לכולם. זה חשוב, ושיהיה מזל טוב לכולנו עם האיש הזה שם בשלטון. בשלטון העולם המערבי. יאללה, דונלד טראמפ, יום הולדת שמח. 31 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בוא נמשיך עם Fate No More. איי, איי, מק פאטון. איזה מוזיקה.

0: איזה קול היה לה, לקרן קרפנטר. זונת נהדרת ומתופפת, הייתה המתופפת של הרכב. היא ואח שלה, ריצ'רד, הקימו את הרכב הזה שנות ה-60, היה מתוק כל כך, יפה כל כך. Yesterday Once More, זה השיר הזה של הקרפנטרס. מדהים אותי כל פעם מחדש, שכך הכרתי את זה בסביבות כיתה אחרת, נגיד כיתה זין, חית גיל 11 בערך. וכל המתיקות הזאת הובילה אותי לחברתה הטובה של קרפנטר, שזאת קים גורדון. קים גורדון, מי שלא יודע מי זאת, היא זאת שהקימה את להקת סוניקיוס המצוינת, בעצם חלוצת הארט-רוק ואינדי, 1981 זה היה. ומשם הגעתי לטירוף הזה של הסוניקיוס, שנתנו בגיטרות, בדיסטורשנים, בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות. ומשם הרומן שלי, מוזיקה כזאת, רק גדל. קיצור, אהבה למוזיקה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. רדיו אילת, 102 FM, 38 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 20 דקות לפני 8, יוצאים אל היום יחד עם רבית פלוטניק, והשמש שזורחת עליי, והרבה עוד היה.
1: אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החיים.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
10: פה, לא?
9: איפה פה?
10: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
16: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
0: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
20: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
21: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת.

איזה אשדוד עם הצילו של יום קיץ. כן, הימים האלה כבר מגיעים, תכף למצוא צל משהו חשוב במיוחד. אנחנו מכירים את זה כאן באילת, אין דאגה, יש גם מספיק מקורות מוצלים, העיקר שאין את הלחות המטורפת של המרכז והצפון. רדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. וואו, אין לנו עוד הרבה זמן, אז בואו נמשיך עם הצלילים היפים יפים של הבוקר. הוולווט אנדרגראונד, פאם פאטאל, זאת ניקו.

שזה פעם פטל, זאת ניקו אחת והיחידה עם הוולווט אנדרגראונד, ומביאים אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, 7 דקות לפני השעה 8 בבוקר. זה הזמן שלנו לסיים את השעה הזאת. יש לנו עוד שעתיים יד אחרי חדשות השעה 8. מציע לכם לא ללכת לשום מקום, כי יהיה ממש מעניין, מלא מוזיקה טובה ועוד דברים טובים. נסיים עם הצלילים האלה שאני ממש אוהבת של גוטייה, Somebody That I Used To Know. שולח את השיר הזה למי שצריך. יאללה, תכף ניפגש שוב.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהתפתח. הצטרפות, חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות ריבוד ברחוב איזמרגד. החל מיום שני 15 ביוני ועד ליום שלישי 16 ביוני יבוצעו העבודות בקטע שבין הכיכר לבין מלון קלאבין. במהלך ביצוע העבודות ייסגר נתיב אחד בלבד בהתאם להסדרי התנועה המאושרים, כאשר נתיב התנועה הנוסף יישאר פתוח למעבר כלי רכב. אנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, להישמע להוראות התמרורים והכוונת התנועה במקום, ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
12: עוד יורק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, גורמים מדיניים אמרו אמש להיום כי ההסכם שצפוי להיחתם הוא במעמד של מזכר הבנות ולא הסכם סופי, אך עם זאת ציינו כי בתצורה בה ההסכם נמצא עכשיו, מדובר בהסכם רע לישראל כלשונם. בנוסף, גורם דיפלומטי בכיר אומר להיום כי ישראל לא תהיה מחויבת להסכם עם יחתם, אך תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מפקד משמרות המהפכה החדש, אחמד וחידי, הפך בחודשים האחרונים לאחד ממוקדי הכוח המשפיעים ביותר בטהרן, אשר מוביל קו תקיף מול ארצות הברית. לקראת החתימה על הסכם, גורמים איראנים וערבים טוענים כי וחידי דוחף את ההנהגה האיראנית להימנע מוויתורים מוקדמים, עוד צוין כי הוא זה שדחף לירי לעבר ישראל, כתגובה לתקיפת חיזבאללה בדחיה. בשיא העומס, שיבושים נרחבים הבוקר בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפילת פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כלל תחנות חיפה. המשמעות היא כי אין תנועת רכבות מנהריה והקריות למרכז הארץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן בחדר החדשות.
18: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.

0: הפתגם השבועי עם רוני מכלינגו.
1: פרק פי דלת בתהילים מתאר כיסופים עזים למשכנות השם, וכך נאמר: נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. הנפש כוספת אהבה וגעגועים לבית השם. המשורר מתאר ציפור שמצא בית ודרור קן לה, כלומר אפילו הדרור הנודדת מצליחה תמיד לשוב אל הקן שלה, לבית שלה. וכך גם המשורר כוסף להגיע לחצרות השם. אך יש כאן משמעות נוספת, שכן ציפור הכוונה ל-150 פרקי התהילים, קוף נון זה 150, זהו כן עליון נפשי ורוחני, פרקי התהילים שבהם מוצאים ישראל מנוח אשר ייטב להם. אלו הכיסופים של האדם בימינו להגיע לקרבת השם. ובהמשך המזמור נאמר: אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך סלע, כלומר אשרי מי שיושב קבע בבית השם והשם הוא מעוזו.

I'm too messy, זאת לא ליל. זה בסדר להיות מסי, בטח בשעת בוקר זו של היום, או בכל שעה אחרת, הכל טוב. אתם ואתם על רדיו אילת 102.8 דקות אחרי השעה 8 בבוקר.

כל מיני דברים שנדבר עליהם, דברים טובים בגדול, נשתדל, ממש נשתדל להעביר את הבוקר הזה כמו שצריך, כמו שאנחנו אוהבות ואוהבים לעלות את התדר, בטח לקראת השבוע החדש. רדיו אילת 102 FM, תוכנית הבוקר, 8:10 כמעט, לקרוא אומרית, ואנחנו ממשיכות וממשיכים. If you live, אל תדאגו, אני לא הולכת לשום מקום. האזנה טובה.

0: All the things she said, זה מה שהיא אמרה ומה שאני אמרתי, ממש נראה לי לפני החדשות אולי. דיברתי על רוק פטל שהתקיים כאן באילת בסוף השבוע האחרון. הוא היה כמובן לאכול מי שרכש חבילות של פטל, אבל לשמחתי גם אני נהניתי להיות שם. בזכות חברת ההגברה כמובן של מוטי מיקס שעשתה את ההגברה המצוינת והתאורה לאירוע הנהדר הזה, והיו שם באמת הופעות סופר סופר סופר שוות עם מוניקה סק שירחו את היהודים ואביב גפן שירח את חמי רודנר מאיפה הילד כמובן ועוד ועוד, והייתה שם גם איזשהו מיני איחוד נקרא לזה של כוורת דני סנדרסון וגידי גוב ואלונו לארצ'יק ואפריים שמיר, יצא לי מן מחווה, חבל שלא ראיתם אותי, של גידי גוב, או אולי של החיקוי של גידי גוב, זה יצא ממני כרגע. עלתה על הבמה גם מזי כהן וזה הזכיר את גזוז כמובן, וזה היה מאוד משמח, ולכבוד זה ולכבוד הקיץ שהגיע,
1: לכבוד הקיץ שהגיע,
0: אז זה 17 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, 18 דקות, סליחה.

0: עכשיו בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
0: סובלים מכאבים? ביקיור לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. ביקיור לייזר כוכבית 3414. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות ריבוד ברחוב איזמרגד. החל מיום שני 15 ביוני ועד ליום שלישי 16 ביוני יבוצעו העבודות בקטע שבין הכיכר לבין מלון קלאבין. במהלך ביצוע העבודות ייסגר נתיב אחד בלבד בהתאם להסדרי התנועה המאושרים, כאשר נתיב התנועה הנוסף יישאר פתוח למעבר כלי רכב. אנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, להישמע להוראות התמרורים והכוונת התנועה במקום, ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
8: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומר

אביב גפן מעונות, הזכרתי קודם שגם הוא הופיע ברוק פטל בסוף השבוע האחרון, הרח את חמי רודנר. כשהוא הגיע לאילת, הוא הלך לבקר את משפחתו של נאורה אלייזר, זכרו לברכה. הוא הזמין את האחים שלו להופעה בערב, וקיבל להם את הדגל של נאוראי, והוא עלה לבמה איתו, הדגל קרח אותו סביבו, ושר שיר לזכרו. אז היה יפה לראות את אביב גפן, את הצד הרגיש הזה שלו, שהוא נטול מניירות ונטול אגו, ובאמת אכפת לו מאחרים. זה היה תזכורת יפה לזכרו של נאורה אלייזר, זכרו לברכה. גם אני מקבלת פה הודעות שהמופע, דיברתי קודם על כאילו מיני איחוד של כוורת, אני יודעת, זה לא היה מיני איחוד של כוורת. כמובן אי אפשר לאחל את כוורת בלי יצחק קלפטר היקר, אבל זה היה שונה, וזה היה מתוך האיחוד, מתוך המופע שרץ הרבה שנים, כמעט 20 שנה, של דני גידי וחברים, והוא ועולה ארצ'יק, הם ועולה ארצ'יק, ומזי כהן. זה היה כזאת תזכורת. ובכל מקרה, השירים שלהם היו נהדרים, וגם השיר של סמו של גזוז לכבוד הקיץ. טוב, 8:30, רדיו אילת, 102 FM. שרק נחייך כל החיים, אמן. זאת יובל דיין.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: זה, זאת אגם בורבוט, ואנחנו כאן ברדיו אלת מר 2, 36 דקות אחרי השעה, 8 בבוקר כבר, וואו, ויש לי כאן אורח חשוב במיוחד, בוקר טוב לשמולי קליין.
1: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: מה שלומך?
1: הולך ומשתפר מרגע.
0: הולך ומשתפר, אין איזה איש אתה. תשמע, אתה יודע, השבוע אנחנו לא ניפגש במומחים שלך.
1: לא, אנחנו ניפגש, רק לא ברדיו.
0: הנה, אנחנו ברדיו, למה אתה אומר לא ברדיו?
1: לא, השבוע, כן.
0: לא ביום שלישי. זהו, רציתי לשים את הפרומו של התוכנית, ואז אמרתי, רגע, אבל אין ביום שלישי הקרוב, אבל זה לא אומר שאנחנו לא ניפגש מדי שבוע, כמובן. יום שלישי הקרוב יש יום התרמה, ואנחנו ברדיו אילת מאוד אוהבים להתגייס לכל מיני דברים שכאלו. גם אתה תהיה איתנו פה ככה על הדרך, תעזור. כן, אנחנו תמיד מתגייסים למטרות טובות. ויש לנו אבל יום שלישי שאחריו, אנחנו נמשיך כרגיל, נכון?
1: כן, בטח, נזכיר שדיברנו ביום שלישי האחרון, דיברנו על השמנה כמחלה ועל כל הזריקות, ואנחנו בתוכנית הבאה נמשיך על אותו קו, ואנחנו נדבר על השמנה כמחלה לילדים.
0: וואו, אוקיי.
1: נכון, כולנו יוצאים עכשיו לחופשת קיץ, אבל השמנה לילדים זה משהו קצת יותר מורכב מאשר המבוגרים. את יודעת, יש נראות סביבתית, והילדים הם עם, הוא לא פשוט.
0: כן, יכול להיות פחות נחמדים.
1: והוא די אכזרי כשצריך, והילד סובל מכל מיני דברים כאלה ואחרים, יכול להיות נידוי חברתי, ואיך בכלל מטפלים בדבר הזה, גם מבחינת המערכת הבריאותית וגם מבחינת המערכת בבית.
0: זה גם דור שלפחות האמריקאים יש באמת המחלה הזו שם, וגם בישראל אנחנו מאוד באמריקניזציה, והם כל הזמן תקועים במסכים ובבתים, שזה בטח מגביר את זה, ודווקא שהייתה פה הבחורה המקסימה משירותי בריאות כללית, והסבירה הרבה, רציתי לשאול ילדים, אבל הבנתי שזה נושא מורכב עוד יותר, ולא רציתי לגעת בזה בתוכנית הזאת, אבל זה בטח...
1: זה די מתחלק למבוגרים, בוגרים וילדים, והתוכנית הבאה מוקדשת כל כולה לילדים.
0: אוקיי.
1: את יכולה כבר, את יודעת, להגיד למאזינים הנחמדים שלנו לשאול שאלות.
0: בוואטסאפ 054-6102-345 אפשר לשלוח כבר מעכשיו, כן?
1: כן, כבר מעכשיו.
0: אם יש לכם שאלות בקשר להשמנת ילדים, אז ביום שלישי, לא הקרוב, לא ב-16 ביוני, אלא ב-23 ביוני, שבוע הבא, תהיה תוכנית המומחים, ואנחנו...
1: אני קיבלתי המון תגובות. מאנשים, כי לא דווקא דרך הרדיו, אלא לוואטסאפ האישי שלי על כל מיני שאלות. הפניתי את זה הלאה. המון תגובות, זה משהו שבאמת נוגע בכל אחד ואחד מאיתנו.
0: כן.
1: כולם אוהבים לראות את עצמם יותר טובים, יותר נחמדים, אבל מה שלמדנו, באמת שהסיפור הזה הוא לא כל כך פשוט, והזריקות האלה הן גם יכולות לעשות נזקים שאנשים לא מודעים אליהם. אבל דיברנו על זה, ואנחנו מדברים על התוכנית הבאה, וכמובן שביום שלישי הזה יש את יום ההתרמה המאוד מאוד חשוב.
0: כן.
1: אנחנו נתגייס ליום ההתרמה הזה, ואנחנו באמת נרתום את העיר אילת ותושביה גם ליום
0: ההתרמה. כמו שאנחנו יודעים, בטח. כן. אבל אז אנחנו נשתמע עם המומחים, והמומחה, או המומחה או המומחת, אנחנו כבר זה רוצים לחשוף או שעוד לא? איזה נשאיר ל...
1: אישה.
0: מצוין, יופי.
1: בוקר טוב לכולם, שבוע טוב.
0: שמולי קליין, כאן איתנו המומחה מספר אחת מבחינתי, והוא ישתמע איתכם בתוכנית המומחים ביום שלישי ה-23 בחודש ביוני, ועד אז אנחנו נהיה פה ברדיו, נתגייס לטובת כל מה שצריך. טוב, עכשיו אנחנו 20 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אתם יודעים מה? לפני שנצא לפרסומות, בואו נדבר על איך עושים את זה באמת. היה קורה, הם לא עושים את זה ככה. תכף יגיד לה את זה רבית פלוטניק, איך כן עושים את זה.

0: מיד.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד טיפרות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
11: התקשרתי לאן?
10: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
11: בעל הבית השתגע.
10: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: עכשיו באילת.
15: הבוקר של אילת.

הם לא מכירים אותך, זה הראל מויאל. במקום מדברים על מישהו שלא מכירים, אז ראיתי, נתקלתי בסוף השבוע בפוסט מאוד יפה על מישהו שאנחנו מכירים אותו כדמות מאוד רצינית, אולי אפילו קצת חוששים ממנו, דמות מעט מפחידה, מלחיצה. אז אביגדור ליברמן, כולן וכולן מכירות ומכירים אותו, והוא העלה פוסט באמת, באמת יפה. בואו נצא שנייה מהקטע של הפוליטיקה. בסופו של דבר כולם אנשים, לפחות אני רוצה לקוות ככה, אם אני לא ניכנס לכל מיני קונספירציות. אביגדור ליברמן העלה את הפוסט הזה, חיה ותן לחיות, כבר יפה. אשתי אלה ואני נשואים כבר מעל 4 עשורים, היא דתייה ואני חילוני. היא שומרת שבת. ואני שומר על מסורת טניס עם חברים בשבת. בערבי שישי אנו נוהגים לעשות קידוש ולקרוא את פרשת השבוע. אנחנו חיים ביישוב נוגדים, המאכלים חרדים, המאכלים, המאכלס, חרדים דתיים, המאכלס, אוקיי, חרדים דתיים וחילונים שמתקיימים זה לצד זה בהרמוניה וכבוד הדדי. זה החזון של מדינת ישראל כולה, מדינה שבה איש ואישה באמונתם יחיו. לא על בסיס כפייה ופוליטיקה צרה, אלא מתוך סובלנות, ערבות הדדית ושותפות גורל שבת שלום. זה הפוסט של אביגדור ליברמן. כאמור, אין לי שום עניין פוליטי, כמו שאתם יודעים, בשום צד של המפה, אבל אני מאוד מאוד מקדמת דברים שכאלו שמדברים על אחדות, והנה דוגמה חיה מהחיים שלו, אישה דתייה, איש כאמור אומר את זה, הוא ביטא את זה מאוד מאוד יפה, היא שומרת שבת והוא שומר על מסורת של טניס עם חברים בשבת, זה מקסים. אז אלו הדברים שהרגשתי שצריך גם להגיד אותם, פוליטיקה לא פוליטיקה, הנה זה קיים גם אצלם. 52 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו רדיו אילת 102 FM. מסיימים שעה שנייה של הבוקר של אילת, יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. אל תלכו לשום מקום, זה רמי פורטיס. חתול מפלצת, עד הפרסומות.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
16: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו.
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
16: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
1: יש אנרגיה!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת קליטה איסויה נשמעו בשעה האחרונה בראשה נקרא שלומי ובצת שבגליל המערבי. מדובר צהל נמסר כי זהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי שני הכתבאמים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בישראל לא מרוצים לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויועציו משוכנעים שללא פתיחת מצרי הורמוז וירידת מחירי הנפט, הכלכלה העולמית תיכנס למיתון. מסיבה זו, טראמפ מאשר מזכר הבנות עם איראן שפתיחת המצרים היא המשמעות המעשית היחידה שלו, כאשר כל שאר הנושאים יידונו לאחר מכן, כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. בינתיים, בסביבת הנשיא טראמפ, ממשיכים להעביר לישראל מסרים, לפיהם בהסכם הסופי, אם יחתם כזה, ארצות הברית תשיג את כל המטרות המקוריות לשמן יצאה למלחמה. כרגע, מדגישים בירושלים, אין הסכם, אלא מזכר הבנות אם בכלל. גבר בן 57 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בכביש 85 סמוך לרמה. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת כשהוא סובל מחבלת ראש. שחקן כדורגל בליגה בחירה נעצר בחשד להטיות משחקים. על פי חשד השחקן היה מעורב בין היתר באימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס, יחד עם חשודים נוספים. המעצר מצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר כחלק מחקירה רחבה של מפלג האימורים בספורט בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. עכשיו למונדיאל 2026, במשחק שנגמר לפני דקות אחדות, אוסטרליה ניצחה את טורקיה 2-0 בבית ד'. היום ב-8 בערב, גרמניה תפגוש את נבחרת קורסאו, והולנד תתחרה נגד יפן ב-11. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום בעירת מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.

נמצא. That's the way it is. That's the way it is. ככה זה, פשוט ככה זה. זה טופק. דברים לא היו יותר כמו שהם היו, אתם יודעים. הזמן עובר. השעה כבר 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9:10. ככה זה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. דברים כבר לא היו כמו שהיו, אבל הנה השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת. יום ראשון בשבוע, תוכנית ראשונה. בוקר טוב לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו רק עכשיו. אנחנו כאן כבר מהשעה 7 בבוקר, אבל אנחנו שמחות ושמחים על כל מי שמצטרף בכל רגע נתון. מלא מלא מוזיקה לפנינו ועוד כל מיני דברים על הדרך. לגורם אמרית זה פרינס, אלפאבט סטריט. יאללה, פותחים שעה האחרונה, בואו נהנה מכל הטוב הזה. האזנה טובה. Yes, we will.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: הלו, איפה אתה? אתה פה?
12: איפה?
11: פה, לא?
12: איפה פה?
11: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
12: אני צריך להיות שם?
11: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
12: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
13: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
14: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
16: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
17: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
18: היי, עומרית, מה המצב?
17: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
18: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
17: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
18: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
17: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
19: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת, עם

0: עשר רמות מעליו, זאת הודעה. בדיוק שהיא עשר רמות מעליו. אבל אני חושבת שהיא כבר מצאה את הזה שלה שהיא באיזון איתו. כך או כך, אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM 9 ועוד 24 דקות. אפשר להגיד 25 דקות, נכון? אחרי השעה 9 בבוקר. אני רוצה לדבר על נושא שמאוד מטריד אותי לאחרונה. אנחנו בתקופה של פרי שאני מאוד מאוד אוהבת, כמו הרבה מאוד פירות, אבל זה משהו באמת מיוחד, זה המשמש כמובן. כולנו אוהבים, אני חושבת, את הפרי המדהים הזה. בילדות אני חושבת שמאוד אהבנו אותו. אולי, בזכות הגרעין שלו, הגוגו, כולם מכירים את הגוגו, אנחנו בשנות ה-80 היינו אוספים אותם, לא סתם אוספים אותם, משחקים איתם, וקופסאות נעליים מלאות בגוגו, אם היינו מבקשים מכל אחד שישמור לנו את הגוגו, את הגרעין של משהו אכל, אני מקווה שהם שתפו את זה היום בתור אימא, אני בסדר, נו, הסטריליזציה גדלה, אבל כך או כך, זה מה שעשינו, צברנו גוגוים בכמויות, שיחקנו איתם, קרוב לקיר, רחוק לקיר, כל המשחקים, ובסוף העונה, למי היה הכי הרבה כמובן, ועשינו שושו, איך שקוראים לזה, בכל עיר יש לזה שם אחר, זורקים את הגוגוים ככה באוויר, אני מקווה שאף אחד לא נפצע. כך או כך, הילדים של היום, הם לא משחקים בגוגוים. תשמעו, הם לא משחקים כמעט בכלל, אם זה לא באיזושהי אפליקציה, שזה גם עניין כשלעצמו, צריך אולי להמציא את האפליקציה שקשורה בגוגו, אם אני לא יודעת, אבל השאלה באמת נשאלת, זו תקופה קצרה שבה יש משמשים, זאת העונה שלהם, באמת מאוד קצרה, ואני מוצא את עצמי מסתובבת עם גוגו, עם בכיסים, על הדשבורד במכונית, בכל מיני מקומות בבית אני לא מסוגלת לזרוק את הגרעין של הפרי הנהדר הזה. שריטה מהילדות, אני יודעת. ניסיתי לשדל את הילדים לשחק איתי קרוב לקיר. הם מכירים את המשחק. אולי טיפה יותר גדולות, אבל הם לא משחקים בזה. ובאמת, כמו שאמרתי, אני מוצא את עצמי עם גוגויים בכל מיני מקומות. ואני צריכה עזרה, אני באמת צריכה עזרה. אז חשבתי, אולי נפתח עמותה של הורים ילידי שנות ה-80, 90, אולי גם לפני כן אני מניחה, ונצא לשחק באיזה מקום ציבורי שיש בו קיר, וכולם נשחק עם הגוגוים, ובסוף העונה נעשה שושו, או איך שתרצו שיקראו לזה באילת, כמו שקראו לזה פעם, ונעשה משהו עם הגוגוים האלה, אני לא יכולה, כואב לי הלב לזרוק אותם. זה זיכרון ילדות מתוק, משחקי ילדות של פעם. אם תצליחו ללמד את הילדים ולשחק ויהיה לי למי לתרום את כל הגוגויים, אז תפנו אליי בבקשה, אני אשמח לתרום לכם את כל הגוגויים שצברתי העונה הזאת. באמת, אני לא יודעת מה לעשות איתם, אז אני קוראת לכם ולכן ההורים, תעזרו לי בבעיית הגוגויים, והעיקר שכולנו נהנה מהפרי הטעים הזה, המשמיש. 27 דקות אחרי 7-9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, זה ג'ימבו, מפרס לבן.
1: דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש. אין לי תוכנית מגירה.

Mark Ronson è me, Phantom Planet Jest. מרק רונסון הזה באמת הפיק על כזה 9:35 בדיוק עכשיו כאן ברדיו אילת 102 FM. נשמע את מרק רונסון ולא נשמע את אולי ההפקה הכי חשובה שלו בחיים, אימי ויינהאוס כמובן, קיופיד בגרסה מורחבת.

0: קיופיד, איזה קול, איזה אימי ויינהאוס, יאללה, לאן הלכת, אימי? סיימה את התפקיד שלה כאן מוקדם מדי, געגועים לקול הענק הזה. 38 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM, גם אתן, וזה הזמן שלנו לקצת מונדיאל, מה אתם אומרות, מה אתם אומרים?
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו איזה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
5: זכיתי ביוחנן. זוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף. מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר
0: ובגדול. טוב, זה המבזק מונדיאל שלנו, ואני חייבת להודות שיש לי קול מבפנים שהוא מחאה קטנה לדבר עם בעלי על המונדיאל, ומה, מה, כאילו, לפעמים יש נשים שהחודש הזה הוא עבורם החודש של ה... שבל צריך לעזוב אותן, וגם גם בגביע האלופות, תשמעו. זה קצת, בואו, נתקדם. יש הרבה בחורות שאוהבות כדורגל, וזה החודש הזה הוא חשוב מאוד מאוד מאוד. ואם כבר כדורגל וגביע העולם וכל הדברים הטובים האלה, אי אפשר שלא להיזכר. בשיר המעולה מ-1990, אלימור כתב, אריק איינשטיין ביצע, ואלה שמות. גביע העולם 1990 באיטליה. בבקשה, אלה שמות, אריק איינשטיין. איזה מונדיאל זה היה, איזה שיר מעולה, איזה שחקנים היו אז, וואי, וואי, איזה מיתולוגיה.
6: ברגו מברזי, אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין, ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינוע, אלה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון, מגנוסון, גלוואו, סילס ברולין. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schiebwinkiep, Van Basten, McCoyst, McClish, McStayu, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Alemão, Ricardo, Vecareca, Vichre Kuman, Julit, Alsamendi, Ufonseca. Хидятели на Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Уве, Байн, Конехо, Ве, Каясо, Эсковар, Ве, Альварез, Ве, Олар, Тикочея, Салина, Смичел, Бутрагень,

0: Mancia buru chaga bas valdo maradona rincon redini guarane strada vegida bucio poche walker pears robson gascon shilton andri nua il arroia vasquez francescoli
1: Asha בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים. רגע, טסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
15: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
16: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים?
17: צ'ק.
16: מגשי פירות?
17: צ'ק.
16: סושי פירות?
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים?
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים?
17: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
18: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
19: מיד באילת.
20: עצם העניין, עם אודי שכטר.

וואי וואי, איזה קול יש לו לחיים אוליאל. מדהים. איש וכינור. זו עברית. כבר לא שרים ככה, כבר לא מדברים ככה. חבל. מזל שיש כאלה שכן. שכן. טוב. נתתי לו את הקרדיט עד הסוף עם הקול המקסים הזה. אתם ואתן על הרדיו אילת 102 FM, 9 דקות לפני השעה 10 בבוקר, ואנחנו נאלצות ונאלצים להיפרד, לפחות לבינתיים, כי שלוש השעות שלנו יחד הסתיימו. היה פשוט תענוג להתחיל את השבוע הזה שוב איתכם ואיתכן. מקווה שהיה לכם כיף לפחות כמו שהיה לי. נהניתי מכל רגע. וזהו, אני צריכה לפנות את מקומי לאודי שכטר לתוכנית עצם העניין. יש הרבה נושאים לדבר עליהם כמו תמיד, אז הוא הגיע בעצם של העצם של העניין. יחד עם גרי סיגור פה באולפן. לי קוראים אומרית. אני אחזור גם אחר עם בשורות טובות, אני מקווה, ועוד הרבה דברים טובים ומוזיקה מעולה. כמובן, נאמר תודה לגרי סגור, האחד והיחיד. מה הוא אמר לכם? תהיו טובים, אה? עד מחר. עוד קצת יותר ממה שהייתם היום. אנחנו פשוט בסוף נהיה הכי טובים שאפשר. בשביל זה הגענו לך, נכון? יש לנו מטרה נעלה. טוב, יאללה. כמעט וכאילו. זהו, אלה משינה עם החדש והמצוין שלהם. נצפה אולי לאיזשהו אלבום שיגיע בקרוב. כך או כך, זה מצוין. יאללה, שיהיה אחלה שבוע מבורך. ביי בינתיים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
2: דיימונדס, התכשיט של אילת. הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות ריבוד ברחוב איזמרגד. החל מיום שני 15 ביוני ועד ליום שלישי 16 ביוני יבוצעו העבודות בקטע שבין הכיכר לבין מלון קלאבין. במהלך ביצוע העבודות ייסגר נתיב אחד בלבד בהתאם להסדרי התנועה המאושרים, כאשר נתיב התנועה הנוסף יישאר פתוח למעבר כלי רכב. אנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, להישמע להוראות התמרורים והכוונת התנועה במקום, ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: מיד באילת.
14: עצם העניין עם אודי שכטר.
15: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
16: ענק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפות בדרום המדינה. לפני כשעה התראות על חשד לחדירת קליטה עיסויין נשמעו בגליל המערבי. שני כתבאמים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים, האירוע מתוחקר. שחקן כדורגל בליגה הבחירה נעצר בחשד להטיות משחקים. על פי חשד, השחקן היה מעורב בין היתר באימורים בלתי חוקיים, בהיקפים גדולים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס, יחד עם חשודים נוספים. המעצר מצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר, כחלק מחקירה רחבה של מפלג האימורים בספורט, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח אנוש בתאונה בכביש 4613 סמוך לבני אתרות. חובשים ופרמדיקים של מדע הניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. כוחות בריטיים הרתו מחלית נפט רוסית שניסתה לעבור סמוך לחופי בריטניה. לפי הודעת משרד ההגנה הבריטי, כלי השייט נבדק על ידי לוחמי מרינס ושוטרים מהסוכנות הלאומית לפשיעה. המחלית מוחזקת כעת מול חופי דרום בריטניה לצורך המשך חקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום בעיר הדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
23: חכם.

0: בעצם העניין, יום ראשון, כ"ט בסיוון, תשפ"ו, 14 ביוני 2026. מפיקת המשדר, עדן וניר, מנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר.
1: עזוב אותי, תן לי לישון. למה אתה לא נותן לי לישון?
0: זהו, המונדיאל או ה...
1: גם וגם.
0: או הכתב"ם.
1: איזה כתב"ם? זה היה שב בסוף, אני לא יודע אם זה באמת היה שב או לא שב. אין לי מושג, אני רק יודע שהאזעקה
0: הייתה... אולי הוא בא ושב.
1: האזעקה הייתה דקה וחצי או שני, או שאני דמיינתי את זה.
0: לא יודע.
1: אני לא יודע מה זה, מה הולך שם.
0: לא יודע, אבל תנו לישון, באמת.
1: תנו לישון.
0: ובצד שני זה סוג של, טוב, תתעורר, מתחיל משחק בארבע. אם תחשוב על זה חיובי.
1: האמת, סקוטלנד ודאיטי זה המשחק האחרון שאני רוצה לראות.
0: ועוד שהסקוטים ניצחו.
1: אז עזוב אותי, זה סקוטלנד והייתי, זה גם...
0: כמה מקרים קשים היו, בואו נעשה סיכום. כמה מקרים קשים היו במונדיאל? למשל, זה שקטר משווה...
1: אוי, זה היה נורא.
0: שווייץ יכלו לנצח 4-5-0 בקלות. וקטר משווים, וגיבור המשחק זה אחד שתרם בית חולים לעזה, זה שוער קטרי.
1: לא, זה לגמרי טעות מאמן, אתה יודע, הם לא עשו שום דבר שם. לא, זה הרושם.
0: לא, אבל זה פעם שלישית שקטר מנתחים. גם הטקו הזה הוא ניצחון לקטר. פעם אחת הם הצליחו להיכנס ללשכת ראש הממשלה. פעם אחת הם אחראים על ההסכם עם איראן, ופעם שלישית הם גם מסיימים בית מונדיאל. הם בתנופה. מרוקו מסיימת עם ברזיל.
1: אוי, זה היה נורא גם.
0: גם, למה? אתה מרוקו או אתה ברזיל? אתה צ'ילה.
1: אני נראה לך מרוקו. אני נראה לך מרוקו, סגור מרוקו.
0: אבל אתה צ'ילה, אז אני לא יודע, ביחסים הדרום אמריקאים שלכם,
1: איזה חמוד אתה, דודו שכטר, איזה חמוד אתה.
0: בקשר לדודו שכטר, אני רוצה להגיד לך משהו. שהוא הייתי בשכבה גם, כן? הוא, יש לו עסק, שרואים לו אצילו ג'וק.
1: נה, חמוד.
0: וכל פעם אנשים שולחים לי את כמה יעלה הדברה לפה ועד בהדברה לפה. אז לא רק אתה טעית.
1: אה, כן.
0: אולי אני אפתח גם שירותי הדברה.
1: אני, אתה יודע מה?
0: ואני אפנה רק לדודו, כאילו, אתה יודע. על מה כן דבר? סוף לפטור ממע"מ באילת. סדרת כתבות מטעם האוצר סלש רשות המיסים בכל מיני אתרים. למה עוד מעט לוקחים את המע"מ באילת? עד עכשיו ראש העיר לא התייחס לכך באופן פומבי. אנחנו אמרנו לו, תשמע ראש העיר, צריך לדבר על זה, אין מה לעשות. למרות שלדעתו זה בכלל לא על סדר היום. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, איתנו, הם לוקחים לנו את המע"מ. יעקב קיסוס, הבעלים של חוף קיסוס, כי איש חיל הים בעברו, ידבר איתנו על הבעלה אתמול בחופי אילת, על קולות הירי מחיל הים. יש האומרים שמסתירים משהו, ויש האומרים שכמו בצהל, שזה ניסו, משחררים את הכלים, החלפת משמרת, משטר הרוחות. דברים שכאלה.
1: אין פה החלפת משמרת, כמו בוא נראה אחד על השני ונעשה צחוקים.
0: לא אחד על השני, לא אחד על השני, גרי חלילה.
1: החלפת משמרת עם יריות זה תמיד כיף.
0: אל תגיד אחד על השני, כי זה משהו די כואב בשנתיים האחרונות.
1: לא התכוונתי לזה.
0: אז אל תתכוון. מחבר מרגשת באילת. אביב גפן הגיע לנחם את משפחתו של נאורי לזר, זכרו לברכה. בהלוויה, זוכר אחרי הלוויה אמרתי לך, תשמע, אח של נאורה אירועי דיבר על שהם נסו באוטו ובנסיעה האחרונה ארוכה הם שרו את מחר בהתלהבות של אביב גפן. אני לא יודע מי אחראי על החיבור הזה, אבל אביב גפן הגיע לבית המשפחה ושר את מחר. אנחנו נדבר עם רועי לזר, אחיו של סמל נאורי לזר, זכרו לברכה. רוצה לדבר על ההסכם עם איראן, אולי גם עם אוסברלוביץ' אם יתפוס אותו, על מטוסי הקרב ההונגרים שהוזנקו לעבר טיסת ארקיה.
1: האמת זה מטורף.
0: איך אתה יושב בטיסה ופתאום רואה מטוס קרב?
1: לא.
0: אתה מרגע אני ישראלי?
1: כן. שמע, קודם כל הם קיבלו ליווי מלכותי. כן. אבל מצד שני והכי ברצינות, איך אתה לא שומע מה הקשר אומר לך ולמה אתה לא עונה לו?
0: לא יודע. קשר בקשר, זה מסוכן.
1: זה מאוד מסוכן ומטורף.
0: וגם תחשוב שאורבן כבר לא בהונגריה, אז איך תדע. ונגמר, נגמר בסדר.
1: בינתיים.
0: טוב. יאללה, בוא נתחיל.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. תגידי, אם אני... עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, במשך שלושה שבועות, כל פעם באתר אחר, יוצא סיכום הגזרות של האוצר לקראת העונה הבאה, עונת התקציב הבאה, ובכולם מופיע סיפור הפטור ממע"מ באילת. או שזה תרגיל ידוע וקבוע שהאוצר עושים כדי להכניס עזים, או שמישהו באמת מתכוון לעשות זאת. הגדיל לעשות, ראש רשות המיסים, שי אהרונוביץ' גם אמר את זה בקולו. שלום ראש עיריית אילת, אלי לנקרי.
2: בוקר טוב ושבוע טוב לך אודי ולתושבים ולמאזינים.
1: בוקר טוב אדוני. ראשית, לפני הכל, איך עבר עליך הלילה?
2: קצת מפתיע היה כולם, אני מניח שזה הפתיע את כולם, אבל כמו שכולם יודעים גם בסוף התברר שזה התראת שווא, שזה היה זיהוי שווא.
1: אוקיי, איך, אתה כבר נכנסת פעם לעניין הזה של שווא? איך, מה יכול לגרום
2: כן.
1: לשווא?
2: כל מיני עצמים, ציפורים גדולות וכל מיני, כן, ודברים שמופיעים במקם וכאשר לא יודעים לזהות בוודאות, אז זה פועל באופן אוטומטי.
1: כן, אבל לא ראינו יציאת מיירט, אז ככה זה שזה מחבר את זה.
2: לא, לא יצא מיירט, כי זיהו בסופו של דבר את זה, כן.
1: טוב.
2: אבל יתר ביטחון... הפעילו התראה, ואתה יודע, לפעמים זה עדיף כך, כן? לא לקחת סיכונים, ואתה יודע, כמו אני אומר את זה כל הזמן, אילת אמנם מוגנת היטב היטב, על ידי כל מערכי הגנה שיש למשרד הביטחון ולצהל להציע, זה גם מוכיח את עצמו ברוב המקרים, אבל זה לא הרמטי וזה לא מושלם, ולכן הזהירות היא חשובה, וגם אם ננקטת זהירות יתר כמו במקרה של הלילה, זה אומנם לא נעים ככה באמצע הפסקת אש, כן, לקום וזה, אבל
1: זה גם מפתיע, כן. דרך אגב, בדקתם הפסקת אש כולל את החוטים, או שהם לא קשורים לכלום?
2: לפי הפרסומים, אני לא מכיר את ההסכם כמובן, אבל לפי הפרסומים זה כולל את כל החזיתות, זה אמור לכלול את כל החזיתות. כמובן שלמדינת ישראל יש מה לומר בעניין הזה, אנחנו יודעים מה עמדתה בנושא הצפון וכולי, אבל
1: פתאום אנחנו מקווים לטוב
2: לגמרי.
1: טוב, בוא נלך לסיפור המע"מ. עד אתה לא התייחסת לכותרות שמגיעות בשלושה שבועות.

0: בשבועות האחרונים, שבוע אחרי שבוע, כל פעם באתר אחר, הידיעה מדלגת בנוסחים שונים.
1: אודי, כמו שאתה יודע, אתה ואני משוחחים מדי פעם בנושא הזה, גם על גלי היתר וגם כשאנחנו נפגשים, ואני אומר לך תמיד, ואני אומר לך גם עכשיו, באופן אישי אני מעדיף לטפל בזה בערוצים שלי, באופן שקט, ולא בתקשורת, אבל נכון,
0: אבל הם עושים, אומר, אבל הם עושים לאלת קמפיין
1: נכון, לראש. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, זה נכון לגמרי. זה חלק מה, אני אגיד מהשיטות, בסדר, שהאוצר נוקט בהם. כשאני אומר אוצר, אז אני מדבר לגורמים המקצועיים באוצר, כן? בו כולנו יודעים שהפטור ממע"מ או חוק אזור סחר חופשי באילת הוא לצנינים בעיניהם של פקידי האוצר. אגב, שחושבים שהם אמורים לחסוך מאות מיליוני שקלים, ואולי אפילו יותר מזה כל שנה, הם טועים טעות קשה מאוד, כן? זה,
0: תשמע, אתה ותיק לא בקרבות, אתה ותיק בקרבות האלה, ואתה תמיד בהם מספרים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. אז תראה, ברוב המקרים, כמו שאתה יודע, בכל המקרים, כן, עד עכשיו, הנושא ירד מסדר היום בסופו של יום, אני מאמין שגם עכשיו, זה אומנם נכנס, אם כמו שציינת כעז או לא כעז, זה לא משנה, הכוונות שם הן תמיד קיימות, אנחנו יודעים את זה. צריך לזכור שרק לפני שבועיים שר האוצר הצהיר, וזה מופיע בפוסט אצלו עדיין, כל מי שרוצה יכול לפתוח את הפוסט של את הפייסבוק של שר האוצר, או לא יודע במה הוא משתמש, ולראות שם שהוא אמר במפורש, זה לא עומד על הפרק, תושבי אילת יכולים להירגע, זה לא עומד על הפרק, זה כמובן אחרי שאני שוחחתי איתו,
0: והבהרתי ש... מי הגורם המכריע? האם הגורם המכריע הוא גורם פוליטי, או הגורם המכריע הוא גורם מהאוצר, רשות המיסים?
1: בסוף בסוף הגורם המכריע זה הגורם הפוליטי, זה ברור לגמרי, כן? כמו שבאילת הגורם המכריע זה לא הפקידים, אלא ראש העיר, כשאני מדבר על החלטות שצריכות להתקבל. כך גם בממשלה, מי שמקבל, או במשרדי הממשלה, מי שמקבל את ההחלטות זה השרים, ובסופו של יום, כן, בוודאי החלטה מהסוג הזה, שהיא איננה החלטה של מה בכך, כן? מדובר בהחלטה, אגב, מדובר בחוק, כן? לכן מדובר בצורך בשינוי חקיקה, כן? וזה תהליך, וזה לא פשוט,
0: אתה יודע, אבל מה שמתי לב שהם עושים? עכשיו שמתי לב. הם כאילו לא מתייחסים למה שאומר שר האוצר הנוכחי, הם כבר מדברים שבאי שיצטרך לטפל בזה, זה הממשלה הבאה. זה התרגיל.
1: נכון. נכון, כי אנחנו מצויים בין לפני מערכת בחירות ארצית, ולכן הם יכולים לדבר כך. זה לא משנה על מה הם בונים. כרגע מי שמכהן במשרד האוצר זה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הוא אמר בקולו ואמר גם בכתב שזה לא עומד על הפרק ולא יעמוד על הפרק. אבל כמו שאתה יודע וכמו שאתה אומר, הגורמי המקצוע באוצר יכולים להביא את הנושא לסדר היום ולנסות להעביר את זה בממשלה הבאה. כרגע לא משנה איזו ממשלה זו תהיה, אנחנו לא נכנסים לעניין הזה, אבל הם יכולים לנסות ולהביא את זה, ובסוף גם אז מי שיקבע זה השר הממונה, ראש הממשלה כמובן, וכו'. אני, כמו שכולם יודעים, לא מדבר כרגע על נושא המע"מ כנושא נפרד. אני מדבר בכלל על חקיקת חוק אזור סחר חופשי מלא. זה השיח שלי עם משרד ראש הממשלה, עם משרד האוצר, עם כל הגורמים, ואני מכוון להביא את אילת להיות אזור סחר חופשי מלא. כך שאני מדבר על הפוך ממה שמדברים עכשיו. לא רק צמצום החוק או ביטולו, אלא הרחבתו של החוק.
0: מה זה אומר הרחבה בקריאת... מבחינתנו?
1: זה אומר בערך מה שקורה אם תרצה בעקבה, בסדר? או מה שקורה בדובאי אם תרצה, כן? ויש עוד דוגמאות מהעולם לא מעטות, ואזור אילת הוא בדיוק אזור שמתאים לזה, כי אין עוד אזור כזה שהוא גם, שיש בו גם נמל ימי בינלאומי, גם נמל אווירי בינלאומי, גם שוכן למדינות שלום, גם שער למדינות המפרץ, גם שער לאסיה ולאפריקה. זה מלמד שמכאן יכול לצמוח שלום כלכלי אמיתי, וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להשתוות בתנאים לסביבה שלנו, כן? אפשר לראות מה קורה בעקבה, או מה קרה בעקבה אחרי חקיקת חוק אזור סחר חופשי מלא. יש שם חוק, כמו שהם יודעים, כולם יודעים, פועל מ-2001, הסזה, עקבה ספשייל אקונומיק זון אוטוריטי. יש שם פטורים כמעט מכל המיסים, כמובן יש דברים שאי אפשר לפתור לגמרי ממס, אבל שיעורי המס שם מאוד נמוכים, מס החברות הוא כמזניח וכו' וכו', כדי לעודד בעצם השקעות. עכשיו, מה שאולי לא מבינים,
0: לא רק השקעות, גם אוכלוסייה. במקרה שלנו אנחנו צריכים אוכלוסייה יצרנית ועובדת.
1: בוודאי, בוודאי.
0: ויכול להיות שהטבות מס נרחבות תביא יותר אוכלוסייה.
1: לא, בוודאי, בוודאי. קודם כל זה יביא השקעות. בסדר, קודם תסתכל, אם יצא לך, תסתכל ימינה בלילה אל עבר עקבה. תראה שם על אחד הערים, יש שם כותרת ואותיות קידוש לבנה, מה שנקרא, כן, בענק, איזה בואר בלילה.
0: אי אפשר לפספס, לא צריך להביט ימינה.
1: אי אפשר לפספס את זה, נכון. ומה שכתוב שם זה מרס הזייד. מרס הזייד זה הפרויקט שאולי הכי גדול שנעשה באזור בכלל, ובעקבה בפרט, בירדן בפרט, בהיקף של יותר מ$10 מיליארד, שזה בעצם העתקת הפעילות הנמלית שלהם דרומה לשטח חוף שקיבלו מסעודיה, ופינוי רצועת חוף של כ-20 קילומטר, אם אינני טועה, אבל רצועת חוף רצינית לתיירות בהשקעות ענק. עכשיו, מה זה? למה זה קורה? זה קורה כי כדאי למשקיעים לבוא ולהשקיע שם. אז באים סעודים, באים אמירטים, באים זה, ומשקיעים, משקיעים בעיר ומשקיעים בפרויקטים ענקיים. זה מה שאלה צריכה לעשות בסופו של יום, ואני עובד על זה, ואני אגב עם אותו מנהל רשות מיסים, עם שי אהרונוביץ, כן? נפגשתי לא מזמן באילת, ודיברנו על הדבר הזה. בעצם דיברנו על איך הופכים את אילת למעצמה, ממש, באמת אזור שהוא צומח, שהוא גדל, שהוא לא מתבסס אך ורק על תיירות. כמובן זה יעשה לתיירות דרמה, אבל גם השקעות אחרות.
0: בוא נעשה בזה, קודם כל הכוונה נכונה ומחויבת במציאות. צריך גם להגיד לאותו שי אהרונוביץ שבדרך להיות אימפריה שלא ייכנס לנו ויכניס לנו מקלות הגלגלים בשם איזה מטילי זהב דמיוניים.
1: הכוונה במה שאני עושה כאן זה בעצם לדבר הפוך על הפוך, בסדר? לא לדבר על צמצום, לא לדבר על ביטול, אלא לדבר
0: על הרחבה.
1: על הרחבה, על חוק אזור סחר חופשי מלא. עכשיו אני אגיד משהו שחשוב להגיד, כדי שאם זה יגיע לפקידי האוצר, לגורמי האוצר, אני רוצה שהם יבינו. חלילה, כן, ביטול הפטור ממע"מ באילת, משמעותו נזק של מאות מיליונים למדינת ישראל. חוץ מזה שהם יפרקו את אילת, אוקיי? חוץ מזה שהם יגרמו נזק אדיר לעיר הזאת, אחרי שאנחנו בעמל רב, כן, כולם יודעים מה זה לנהל עיר כמו אילת ובמזק ארוך, הופכים את אילת לאט לאט לפנינה אמיתית, לאט לאט אפשר לראות את זה עם השקעות מאוד גדולות, באמת עבודה של לילה ויום סביב השעון כדי שהעיר הזאת תתקדם, ומצליחים לייצב אותה למרות שאנחנו בתקופות הכי קשות של מדינת ישראל, וגם לעיר אילת אנחנו בשש שנים רצופות של משברים האחד אחר השני, מאז הקורונה, דרך הסערה, דרך סגירת שדה דוב ועד המלחמה האחרונה שנמשכת כבר כמעט 3 שנים. כולם יודעים איך לנהל, מה המשמעות בעיר כמו אילת, שנשענת באופן קיצוני על תיירות שהיא הראשונה להיפגע, האחרונה להתאושש, ודווקא על הרקע הזה, לראות את ההשקעות הגדולות שנעשות כאן. המשקיעים חוזרים
0: לאילת. ראינו מה קורה לצפון, טוב שיש מלחמה שלנו, שלך ושל כל מי שקשור על הדרום, אחרת נהיה כמו הצפון.
1: בדיוק.
0: פשוט חייבים להמשיך.
1: לא, אבל אני רוצה רגע, המשקיעים חזרו לאילת. למה הם חוזרים לאילת? למה הם מאמינים באילת? בין היתר כי יש כאן את האפשרויות להשקיע ולקבל תשואה להון הוגנת, כן? אז כל ההשקעות האלה ירדו לטמיון. מישהו מבין מה המשמעות? בואו, אנחנו נחזור להיות עיר, יחזיר אותנו 40 שנה אחורה. זה לא ייתכן, זה לא יקרה, זה לא יעמוד על הפרק, זה לא יעבור, בסדר? זה ברור וזה מסר שאני דואג להעביר. אני מקווה שכמו שעד עכשיו הורדנו את זה בשקט, נמשיך גם הפעם להוריד את זה בשקט, בלי להידרש למאבקים. אין לי כוח, אין לנו, לא, כוח יש, אין לנו זמן למאבקים, יש לנו זמן לעבודה.
0: אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, סיכמת יפה, תודה רבה לך אדוני.
1: תודה רבה.
0: שלום יעקב קיסוס, הבעלים של חוף קיסוסקי, בוגר חיל הים ומכונאות ימית בבית ספר גולדווטר, שלום. יעקב? יעקב קיסוס איתנו? יש לו דילי? אולי הוא בים? אה?
2: אני כמו סיפור של מישהו שהדליק מדיבורית ושכח שהוא עם דיבורית. אבל בסדר, לא, אפשר היה לשמוע שהוא כנראה לא הבין שהוא בשידור.
0: לא הבנתי. טוב, אתמול נרשמה בעלה בחוף אילת, לאחר שקולות ירי חזקים נשמעו מכיוון הים, והובילו לחשש בקרב רוחצים וזה, והנה יריות, וזה היה בחלק הדרומי, בחוף הדרומי. חשבו שמדובר באירוח ביטחוני, בסוף הוציאו בצהל כי כלי שייט של חיל הים ביצע ירי מסגרת בדיקת אמצעי לחימה והחלפת ציוד בין כלי שייט. משהו שגרתי. שלום יעקב קיסוס.
3: תשמע, אהלן עודי.
0: אהלן. טוב, גייסנו אותך בתור איש ים, איש שמכיר את הים, איש שטייל בים, איש שלמד בים, ועוד ועוד.
3: כן, בית ספר ימי, קטיל הים באלארט.
0: לא, את כל זה אמרנו, פשוט לא שמעת אותנו, כן, חיל הים.
3: שירות על אותם כלים שירו, על הדבורים, דבורות, 23 שנה מילואים, נכנסו ללחץ פה אדיר, ללא צורך. יש נועל קבוע, יורדים 1-7-0 מקו רוחב טאבה, לאמצע המפרט, ושישה, שבעה מייל מהחוף שלנו, ואותו דבר מירדן. מצד למטה דרום מצרים, מצד שמאל ערב הסעודית, הכלי יורד לשם למטה, יורד לאמצע המפרץ, נשוי כלים. אנחנו לא רוצים אתה יודע, שאם יקרה פח הפעילות חבלנית, ואז הכלים יהיו תקולים. אז מנסים את הכלים, נוצרים אותם, ועולים לסיור.
0: אתה אומר, הדרך של חיל הים, כמו שעושים בחילות השדה לבדיקת כלים, הדרך של בדיקת הכלים של חיל הים היא לראות בתוך המים.
3: נכון, יורים לתוך המים ויורים מכל הכלים על מנת לבדוק תקינות ועולים לסיור כדי שאם תהיה הפתעה.
0: מה זה, מוכנים... כל יום?
3: כל יום, כל, לפעמים כמה פעמים ביום, יש כמה כלים שנמצאים ביום, אז
0: כל משמרת יורים? אז איך זה לשומעים? אז מה קרה שאתמול שמעו את זה ככה?
3: זה בצד הדרומי ביותר של המפרט, ולפעמים יש אנשים באזור הנציחה שיושבים על החוף ושומעים את הירי ונבלים, חושבים איזשהו אירוע. אין שום אירוע, זה שגרתי לחלוטין, עשיתי את זה 23 שנים במילואים. נועל מסודר ומוכר, משנת 80.
0: אז מה קרה זה פשוט באמת, כמו שאמרו, שינוי משטר הרוחות?
3: אני במקרה גם הייתי בים אתמול, אז הייתה קצת רוח חלשה מאוד. אז מי שהיה באזור חוף המגדלור ודרומה, שמע את הירי. ובגלל שזה פוגע במים, אז יש לזה הד חוזר. אז סתם תבלו, אבל אתם לא שמים לב למקרה אחר, אתם... קופצים למקרה הזה שהוא שגרתי ביותר. ולפני שבועיים היה מקרה מעניין מאוד, שעל זה אתם לא מדברים.
0: מה, עם הרופא עם אופנוע ים?
3: בדיוק.
0: מי אמר לך שלא דיברנו? מי אמר לך שלא דיברנו?
3: סליחה, אז אם דיברתם אז אני...
0: בוודאי שדיברנו.
3: אבל היה שם מקרה מעניין, ששם חיל הים תפקד בצורה מעולה, מצוינת. שם את הכלי מבין החוף לבין להגיע לכיוון החוף. מג"ב קפצו, משטרה פעלו מצוין, חיכו על החוף.
0: היה פה אירוע, הוא הסתובב וחזר. הסתובב וחזר.
3: הוא לא בדיוק הסתובב וחזר, הם ירו עליו.
0: ירו עליו, אז הוא חזר.
3: הצצו בינו לבין החוף.
0: לפי התגובה הירדנית, אם אתה רוצה לדעת, מדובר בתייר שלא הבין את החוקים של הפורמט.
3: זאת התגובה, אבל אולי זה ניסוי כלים, אולי בדקו את הערנות שלנו, אולי...
0: הכל נכון, ונתנו לנו כדוגמה את אותם ישראלים שחוצים לירדן, גם עם אותם כלים של אופנוע ים.
3: קודם כל נכון, אבל עצם התגובה של חיל הים שעמדו חוצץ בין הגבול לבין הכלי, סליחה, בין החוף לבין הכלי. עצם זה שפגעו בכלי, התגובה מהירה, גם הכלי, הכלים הצפוניים וגם הדרומיים.
0: אתה אומר, הניסוי כלים, הכל נדרך, הכל עבד, זה בעצם מה שאתה אומר.
3: בדיוק, הכל עבד מצוין, והניסוי כלים הזה בעצם מוכיח שאנחנו מתכוננים. אחרי זה דרוכים, וזה טוב.
0: טוב, בסדר. גם אתה מרגיע בנושא הזה של הירי אתמול, לא היה כלום, זה אלא תרגולת קבועה שמתרחשת פעם או כמה פעמים ביום.
3: נכון.
0: יעקב קיסוס, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
3: תודה, יום טוב. תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות ריבוד ברחוב איזמרגד. החל מיום שני 15 ביוני ועד ליום שלישי 16 ביוני יבוצעו העבודות בקטע שבין הכיכר לבין מלון קלאבין. במהלך ביצוע העבודות ייסגר נתיב אחד בלבד בהתאם להסדרי התנועה המאושרים, כאשר נתיב התנועה הנוסף יישאר פתוח למעבר כלי רכב. אנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, להישמע להוראות התמרורים והכוונת התנועה במקום, ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלבוגים 17.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
16: ולאורך כל המונדיאל.
17: בחסות

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: לפני כשבועיים, ב-24 ו-5, נפל סמל נאורי לייזר, זכרו לברכה. אירוע שהשאיר את העיר בתדהמה ובעצב גדול, הלוויה ענקית, מרגשת ועצובה. ובתוך כל הדברים שנאמרו, אמר אחיו של נאורי, רועי, סיפר על הנסיעה הארוכה האחרונה שלהם לצפון עם השיר מחר של אביב גפן. ובסוף השבוע מופיע פתאום סרטון של ביקורו של אביב במשפחת לייזר ושר את השיר מחר. שלום רועי לייזר.
2: מה נשמע?
1: אני בסדר. איך אתם? אתה?
2: וואו. אנחנו עדיין בהלם. קשה מאוד מאוד להכיר את הדבר הזה. זה משהו שלא יכול... אנחנו לא יכולים להכיר את זה כאילו ככה מהר. ואנחנו פשוט אנחנו לא יודעים איך לתפוס את כל המקרה הזה. בכל מקרה, היינו משפחה מאוד מאוד מלוכדת. אוהבת אחד את השנייה, זה פשוט עזוי, אנחנו לא יודעים איך לתפוס את זה עדיין, ועדיין כואבים ונהיה כואבים כל החיים. זה ממש אפילו לא צלק את זה חור בחזה שישאר איתנו לכל החיים. אני יכול להגיד על עצמי שאני איבדתי את החבר הכי טוב שלי, החצי השני שלי, ולא קל, לא קל בכלל, אבל אני כן חייב להגיד שיש תמיד איתנו אנשים ועוצים אותנו, ואנחנו לא לבד אף פעם, ותמיד מגיעים אלינו ועדיין מנחמים אותנו.
1: זהו, השיבה הייתה יוצא דופן.
2: השיבה, זה היה מטורף פשוט מה שהלך פה. באמת אין מילים. כמות אנשים שהגיעו אלינו ועקפו ודיברו, ואנשים מכל
1: השיבה ממשיכה באיזשהו אופן? כלומר, מבחינת החיבוק האנושי?
2: מבחינת החיבוק האנושי חד משמעית, חד משמעית. עוד אנשים ממשיכים להגיע אלינו. היום הגיע לנו עוד אנשים מהצבא, הפקדים שלו. יש מישהו שבשבוע שעבר גם מגיע, מישהו שלא הכיר אותנו אפילו אישית, ובא נחים אותנו, ישב איתנו כמה שעות טובות. ובאמת אנשים, אין על אנשים פה באילת, על הקהילה ובכללי, בכל המדינה. בשבעה הגיע לנו אנשים מכל כתבות הארץ, אנשים שלא הכירו ופשוט שמעו על נאורי, ולקחו פשוט את הרכב והגיעו לאילת. וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד מוכירים ומעריכים על הדבר הזה, וזה לא מובן מאליו בכלל, על כל האהבה שניתנה אלינו.
1: תשמע, אבל גם בתוך אילת, ככה, אתה יודע, אני בדקתי, הילד הזה נאורי נגע בכל כך הרבה אנשים. ואתה יודע, אתה אח שלו, אתה גדל איתו, כל אחד עם החבר'ה שלו והקטעים שלו.
2: כן.
1: לא האמנת, אני מניח, שזה כמות האנשים שהוא נגע בהם.
2: זה פשוט מטורף, מטורף, מטורף, מטורף, מטורף. כאילו, אני יכול להגיד שאחי הקטן באמת גדל איתי גם בסביבה שלי עם החברים שלי, ואני הייתי עם חברים שלו, אני ממש מחשיב אותו כאח תאום בקטע הזה.
1: מה הפרש ביניכם?
2: ארבע שנים, ואני עדיין רואה אותו כאילו בתוך אח תאום.
1: תגיד, הוא היה מהאחים הקטנים שנצמד לאח הגדול עם החברה?
2: חד משמעית, וזה ככה מגיל מאוד מאוד קטן, וחברים הכי קוראים שלי בהלם, כאילו, הם מדברים עליו והם בצמרמורות, הם לא יודעים איך לתפוס את זה. ובקשר לאיך שהוא נגע בכל כך הרבה אנשים, זה פשוט, זה לא עזוי. אני יכול להגיד שזה פשוט החינוך שקיבלנו מהבית, חינוך איך שההורים שלנו לימדו לתת לאחר, ותמיד לא להוריד מהערך של האדם מולנו, וזה נטו החינוך מהבית שקיבלנו. ואת יודע מה, וואלה, אני לא מתפלא, אני באמת לא מתפלא, נאורי באמת יד כל כך טהור, כל כך טוב, עם חיוך מאוד מאוד יפה, הכי יפה שיש.
1: כן, כובש.
2: ממש, ממש, ואני תמיד, רציתי כל פעם להעלות את הערך שלו מול החברים, כל פעם אמרו, מה זה, רואי, אתה לא קטע לך מוצלח במשפחה, כשהם ראו אותו, אמרתי, ברור שלא, ברור לי.
1: אתה אומר, הרמת לו, הרמת לו.
2: אני תמיד הייתי מרים לו.
1: תגיד, אז עכשיו, אני רוצה לגעת בקטע הזה. אתה יודע, אני יצאתי מהלווה וישר סיפרתי לגרי, שהוא בקשר טוב עם אביב גפן. אז סיפרתי לו על שסיפרת את השיר הזה של מחר. עכשיו אני חייב לשאול, איך הוא הגיע אליכם? איך הוא נודע לו הסיפור הזה?
2: וואו, אני חייב להגיד שכבר יומיים אחרי שנאורי נפל, אפילו כבר ביום של ההלוויה, אם אני לא טועה, זה כבר הגיע אליו. הוא סיפר לנו אביב שכבר על הימים הראשונים, ברגע שהזכרתי את השיר שלו בהלוויה, ואנשים כאילו ישר יצאו לדבר וזה, אז אביב גם סיפר לנו שזה הגיע אליו אפילו מהכי קרוב אליו, מהבן שלו שאמר לו שיש חייל בשם נאורי נזר מאלה, שמאוד מאוד אהב את השיר שלו, וזה מאוד מאוד כאילו ריגש אותו, ובוא נגיד שהתחלנו כזה קצת גם אנחנו להפעיל איזשהו קשרים כזה, אתה יודע, בשביל ש... איכשהו גם יבוא לנגן את השיר, ובאמת עושה את כל המאמץ, ואנחנו כל כך מעריכים את זה, וגם מוכירים את זה.
1: אז הוא היה פה בסוף שבוע באלת, ופשוט בא?
2: כן, ממש, כאילו, הוא בא לפה, קודם כל, הבית הראשון, המקום הראשון שהוא הגיע לנו, זה כאילו, באלת זה אלת, ואז הוא נתן לבית מלון, ממש, הוא הגיע לפה עם הבן שלו, סיפר לנו, וזה ממש ממש מוערך, בינינו באמת, והוא גם מתנהג הכי עמך שיש, כאילו הכי משלנו כזה, בא פשוט נכנס לבית, יצא לשני עם החברים של אחי הקטן, זכרו לברכה, ובאמת נתן לנו להרגיש הכי בנוח שיש, הוא הרגיש הכי נוח שיש בבית, וזה כל כך שימח אותנו, זה מאוד מאוד רגש אותנו איך שהוא שר לנו.
1: עכשיו הפרסום של השיר יצא עם הניגון, עכשיו אני מבין בדיעבד שהוא גם ניגן בגיטרה של נאורי?
2: כן, בדיוק. אנחנו קודם כל נתנו לו את הגיטרה בין האחרונות של נאורי קנה, שקנינו אותה בדובאי, והוא מאוד מאוד התלהב מהגיטרה. אז בהתחלה הוא גם ניגן ושר עם הגיטרה הזאת את השיר מחר. ואחרי זה הוא גם ניגן עם הגיטרה הראשונה של נאורי שקנינו לו, גיטרה קלאסית, שהוא ממש ניגן לחבר של נאורי, וחבר של נאורי שר איזשהו שיר גם של אביב, שזה גם היה מאוד מאוד יפה, וזה בין החברים הכי טובים של נאורי, שזה גם חלום שלו גם מצליחה זמר, אז זה פשוט... זה פשוט מטורף, כל הסופה שזה...
1: אם אני אך ואתה יושב והוא מנגן ואתם יושבים במשפחה ואתם אומרים לעצמכם, מקווים שנאורי רואה את זה מלמעלה.
2: וואי, ממש, אני חייב גם להוסיף, אני מכירה שפשוט אביב מנגן לנו את השיר, זה פשוט לא נורמלי שחודש, לפני חודש וחצי אני ממש מנגן, כאילו אני שם את השיר של מחר באוטו ואני נאורי ברכב, ו... ברגע שהשיר מתנגן, שנינו כבר מכירים את השיר. לי זה עזר באיזשהו תקופה מסוימת, וגם לנאורי זה עזר בתקופה שלו בצבא, כי תמיד יש רגעים שהם יותר טובים ופחות טובים. כששנינו כן. שומעים את השיר, זה פשוט לא נורמל שפתאום אביב גפן
1: שר את זה. אנחנו נשמע עכשיו את הביצוע של מחר בבית אדיר. משפחת לייזר, עם הגיטרה של נאורי, זכרו לברכה, אביב גפן.
2: תודה רבה. אני רק חייב להגיד משהו לשני זה, לעיר אלת, שבאמת, תודה רבה לכולם פה, מי ששומע אותנו, תודה רבה על כל החיבוק שנותנים לנו, וכל זה שעושים אותנו פה, זה לא מובן מאליו, אנחנו מעריכים את זה מאוד, ומאוד מאוד אוהבים אתכם, תודה רבה לכולם, חברים.
1: אוי לעזר, תודה רבה לך, ושוב, משתתפים כולנו בצער המשפחה.
2: תודה רבה.

0: לפני קצת יותר משבוע נפטרה ניב חיה חזן. מאבק ארוך במחלת הסרטן. לפני כשנתיים במבצע הדרמה הראשון שהוא עשה לכבודה, דיברנו עם ים אביטן, האלתי, הגבר, הלוחם על חיי אשתו לאורך כל הזמן. שלום ים אביטן.
1: שלום, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מה נשמע?
0: שבוע טוב, בסדר. שלוש שנים, אני חייב להגיד לך. חשבתי זה מאבק אלתי כזה בהתחלה, אתה יודע, אתה זוכר את הרעיון שקיימתי איתך ממש מזמן, וזה היה גיוס הראשון, ונלחמת על התרופה, ויש בארצות הברית, וכבר אז אמרתי, חד שמה, אין גברים כמוך. איזה מלחמה. ואחרי שניב, זכרה לברכה, נפטרה, אז קלטתי כמה נגעת בכל כך, והיא נגע, בכל כך הרבה אנשים בארץ, בכל הארץ.
1: כן, בארץ ובעולם.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: כנראה זאת שליחות מסוימת שיצאה אליה לא מרצונה. וזה הגיע למשהו מעל הטבע. מסע של לעשות טוב ולחזק אחרים. להציל אנשים אחרים, בבריאות, בהרבה דברים.
0: אתה בעצם...
1: כמובן יש הרבה בדיעבד, אבל מההתחלה הרגשנו שזה מסע לא רגיל. לא כי הוא שלנו, זאת הייתה התחושה מהיום הראשון. הכל תמיד היה מסובך, הכל היה כואב מדי, הכל היה קשה מדי. עליות וירידות הכי קיצוניות שיכולות להיות. הרגיש משהו לא ברור.
0: אתה מכיר את ניב מתי?
1: לפני 3 שנים וחודשיים הכרתי אותה, ואחרי 1.5 חודש היא גילתה את המחלה, שהייתה אצלי פעם ראשונה או שנייה באלת, ושם התחיל המסע הזה.
0: בעצם אתה לא מכיר אותה הרבה זמן לפני שהיא מקבלת את התוצאות הראשונות.
1: לצערי לא הספקתי להכיר את מי שהייתה לפני המחלה הזאת. לא זכיתי לחוות אותה ואיתה ולחיות חיים נורמטיביים. זכיתי למשהו אחר. במסע של כוח, של אמונה, של ביטחון, של ללמוד להעריך את החיים מהמקום הכי נמוך שיש, ללמוד להגיד תודה שהכי קשה, והאופטימיות שלה. המקום הכי נמוך וכואב תמיד היה אופטימיות, ואיך אנשים אומרים לי ברחוב? היא גרמה לנו להאמין בניסים, גרמה לנו להאמין שאין נס, שהיא תנצח את זה. וזה משהו, תודה שהכי קשה.
0: ואתה היית מקרוב, כמה האמנתם בנס הזה?
1: את האמת, האמנו בלב שלם, אבל תמיד היה את
0: היתר
1: הקטן הזה בצד שקופץ ודוקר אותך בצלעות ואומר לך, עזוב, שחרר מהחלום הזה, כאילו, אמרו לך, אי אפשר להתרפות מהסרטן הזה. זה סרטן אדיר. אין להתרפות ממנו. וזה מלחמה בין הטוב לרע, בין האמונה ליצרים, לפחד, לכאב. אבל האמונה הזאת החזיקה 3 שנים. אם לא הייתה אמונה, אם לניב לא הייתה אמונה, היא לא הייתה פה לפני 3 שנים.
0: תגיד, אתה מדביק אותה באמונה, היא מדביקה אותך באמונה, זה פינג פונג כזה?
1: גם, אבל הכל היא הבסיס. היא הבסיס, הכל מתחיל ממנה, בטוב, ברע, בכואב, בכיף, הכל מתחיל מזה, נגמר ממנה. שיש בסיס, הכל מתנהל סביבו. זה בדיוק הרגשה שיש עכשיו, אתה יודע. יש מלא חיילים ואין בסיס. אתה תלוי באוויר כזה, אתה לא יודע לאן ללכת, מה לעשות. אז זה אני, המשפחה של החברים, זה הרגשה שיש כרגע. להיוולד מחדש הזה פתאום בגיל 34, לצאת לעולם. החוסר אונים הזה, הרצון לעשות כל דבר איתה, ו... זה הקושי הכי גדול.
0: יותר מקצת 10 ימים בערך, נכון?
1: כן.
0: אני מניח שאתה, כמו שאתה אומר, אתה יוצא לרקנות בעצם, כי אתה 3 שנים בתוך זה, בכל כולך.
1: 24-7. כן. פתאום אתה מגיע למצב שהתפילה הכי גדולה שלך היא שהיא תהיה לידך גם עם הכאב הכי גדול, שהיא תהיה פה. אבל זה בא ממקום מאוד אגואיסטי. וזה לא פרק לפח.
0: כי אתה אומר, כרה היית את הסבל.
1: כן, לא הגיע לה לסבול. היא עברה את הכאב הכי קיצוני, את האיסורים הכי קשים. ולא הגיע לה להיות פה. אם פה כזה קשה, ואיפה שהיא עכשיו יותר טוב, והיא רגועה, והיא נחה, זה שווה הכל עם כל הכאב.
0: תשמע, היא לחמה. לחמה בגדול.
1: לחמה יותר מדי. לחמה יותר מדי. יותר ממה שהרופאים ציפו, יותר ממה שאנחנו ציפינו. שאמרו לנו שיש לה כמה שעות, והחזיקה כמעט שבוע. עם הנשימות האחרונות האלה, הלב והראש עבדו ביחד, ונלחמה עוד שבוע. אז הבנו באמת מי... עד שהתחננתי אליה שתשחרר, כי היא סובלת ו...
0: אתה אומר, הצלחת לצאת מהאגואיסטיות שלך של ניב, תישארי איתי, כדי לשחרר אותה.
1: כן, היה לי קשה, זה היה מלחמה של כמה ימים עד שהסכמתי לקבל את זה. אבל קיבלתי את זה בשבילה, מאהבה נקייה. מלב נקי ורצון שהיא לא תסבול יותר.
0: מה היו השיחות האחרונות?
1: כמובן גם הנשמה שלי לא הצליחה להכיל את הכאב הזה יותר, אבל זה פחות מעניין. היא לא הגיעה לה להיות פה. במקום הרע והכואב הזה.
0: מה היו השיחות האחרונות? בעצם שאתם מבינים שזהו?
1: האמת זה אנחנו הבנו. לא נתנו לה את הרגשה הזאת לעולם לשנייה להבין.
0: יפה.
1: אבל שלושה ימים לפני היא פשוט קרה לי וככה בכוח שנשאר לה בכמה מילים. פשוט אמרה תודה. כל מי שסביבה אמרה תודה. באמת אמרה לי תודה על איך שטיפלת בי יפה כל השנים האלה. ושהיא אמרה את זה, אז התפוצצה לי הבועה הזאת שכאילו, מה, יש מצב שאשתי מבינה שזה הנשימות האחרונות שלה. וזה אני לא יודע לעולם, אבל...
0: הייתה שיחה כזאת, תודה, קודמת של תודה?
1: לא, לעולם לא. היה כל הזמן תודה, כל רבע שעה, כל השלוש שנים האלה, תודה. אבל זה לא אותה תודה. Okay. זה תודה אחרת, תודה מפחידה כזאת, תודה של פרידה.
0: ים אביטן.
1: אמרתי לה, תודה לך.
0: כן. אתה אומר, אני בטוח שגם גילית את עצמך בתוך השלוש שנים האלה. מחדש אלף פעמים.
1: כן.
0: וכמה כוחות. ים אביטן, מה אני אגיד לך? אתה גבר שבגברים.
1: תודה רבה, תודה.
0: ומאחל לך להצליח לצאת ולהשתקם מכל הסיפור הזה.
1: בעזרת השם, לאט לאט.
0: לאט לאט, בטוח. אני מודה לך מאוד ששיתפת. תודה.
1: תודה לכם.
0: שלום.
1: ביי.
0: עד כאן עצם העניין להיום, תודה לאדן וניר, גרי סגור, אני יודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
2: בחסות?
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד, מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר היום באילת, היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-40 מעלות וירדו בלילה ל-26 מעלות. זיהום האוויר נמוך והטמפרטורות סביב הממוצע או ממוצע לעונה. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, שבוע טוב.
2: בחסות?
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
7: התוכנית בחסות? בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: מכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
15: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: תכירו את הגיבור שלנו.
20: שבכל פעם שצריך,
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
23: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
22: בפאדיס אייריש בר?
23: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
22: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
24: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה.
25: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM. ש...
26: יש עוד
7: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
27: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם ארצות הברית טרם התקבלה והיא נמצאת בבחינה, כך לפי מקור המעורה בפרט. בינתיים בערוץ הסעודי אל ערבייה דווח כי ההסכם צפוי להיחתם במפגש וידאו בו השתתפו סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף. גם המתווכים מפקיסטן ומקטר צפויים להשתתף באירוע החתימה. מקור המעורה בנושא מסר כי הבוקר מתווכים מקטר ימריאו לטהרן. לפי דיווח ברויטרס, גורמים בארצות הברית ובפקיסטן העריכו כי ייתכן שיחתם ההסכם כבר היום, הסכם המסגרת להפסקת הלחימה בין המדינות. עם זאת, בטהרן כאמור הביאו ספק לגבי לוחות הזמנים על רקע ההתנגדות מצד גורמים ניציים במדינה. לאחר הירי הבוקר לעבר ישראל, דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול נגד ארגון הטרור. התושבים נקראו להתפנות צפונה אל מעבר לנהר אל זהרני ולהתרחק מכל פעילות של חיזבאללה. שר הביטחון ישראל כץ החליט למנות את תת-אלוף אישם אברהים למזכירו הצבאי. אברהים, בן העדה הדרוזית, יהפוך במינויו לראשון מקרב העדה בתפקיד. כיום הוא משמש כראש המינהל האזרחי, ובמהלך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים, בהם קצין שריון ראשי, מפקד חטיבות 460 ו-205, וסגן מפקד אוגדה 91. שני גברים כבני 31 ו-22 נפצעו באורח קשה באירוע אלימות בצפון עמק ישראל. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים רמב"ם בחיפה ובית חולים העמק באפולה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.

רן דנקר, השמלה החדשה שלי, גם לי יש שמלה חדשה, עוד לא יצא לי ללבוש אותה, אולי מחר, אולי גם לא. בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, קצב של אלת, אלת מהאושתיים אפם, יוצאים לדרך. נחל בוח אתכם באולפן, נגיד בוקר טוב, תודה רבה לאודי שכטר, שאתם לפניי. שלום ותודה נקית לגרי סגור, שאנחנו מוזיקה מאלפת לשעה הקרובה. איזה כיף הולך להיות לנו. אנחנו מגבירים את הווליום, נהנים, עושים חיים, ועכשיו עם IOU של פריז, שתהיה הזנה טובה.

כן, של Animotion, הקצב של אלת, אלת מהו 2FM. אנחנו עושים ספתח, מה שנקרא, לשבוע כיפי, בטירוף, בעזרת השם. נקווה להרבה בשורות טובות, חתימות, עניינים, שערים, לא יודעת מה. באמת, רק שיהיה כיף ושיהיה סבבה. עם אובסשן אחד אנחנו עוברים לאובסשן אחר. הנה Army of Lovers.

Army of Lovers עם Obsession. אנחנו ממשיכים עכשיו לעדן בן זקן ונועה קירל. אני משקרת? לא, אני לא משקרת. זה באמת השם של השיר.

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת, נרשטיין לפם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
5: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
6: בפאדיז אייריש בר.
5: בפאדיז אייריש בר?
6: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
5: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זה חי.

דייוויד בואי בגרסת ה-90s remix עם פיים, כמו שאמרנו. אנחנו קטע של הלוטה, את מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אייל גולן ומלך המגרש, תעשו לו כבוד.

0: הווטרנים, מלך המגרש. אבל אתם יודעים מי ממש חולה על כדורגל? מי שיעשה לנו עכשיו את כל העדכונים מהמונדיאל, ויספר לנו בדיוק מה קורה. מוכנים למבזק מונדיאל? נוצאים הדרך.
1: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת אוסטרליה פתחה את הטורניר ברגל ימין, כשגברה 2-0 על טורקיה החזקה. האוסטרלים נצמדו למערכת ארצות הברית בראש טבלת בית דלת, כשלשתי הנבחרות 3 נקודות. במהלך הלילה קיבלנו את הקרב הגדול הראשון של הטורניר, כשסיינית השחיות במונדיאל ברזיל ואלופת אפריקה מרוקו נפרדו בטייקו אחת נהדר. במשחק נוסף שהתקיים במסגרת בית ג', סקוטלנד שברה בצורת של 36 שנים, כשגברה במהלך הלילה 1-0 על האיטי, ורשמה ניצחון ראשון בגבי העולמי מאז 1990. אמנם אנחנו רק ביום המשחקים הרביעי, אך לא מעט רגעים היסטוריים כבר התרחשו במונדיאל הנוכחי. אמש, קטר השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת הגבי העולמי, כשסחטה בדקה 94, תיקו אחת דרמטי משוויץ. גם המארחת קנדה השיגה את הנקודה הראשונה שלה במהלך סוף השבוע, לאחר שסיימה בתיקו אחת עם בוסניה. קרנבל ספורטיבי אדיר ברחובות ניו יורק, שבנוסף לאוהדי הנבחרות השונות שהגיעו לכבוד המונדיאל, מציפים את הרחובות אלפי אוהדי כדורסל, אחרי השחייה ההיסטורית של הניו יורק ניקס באליפות ה-NBA, לראשונה אחרי 53 שנים. חגיגה ספורטיבית בתפוח הגדול. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

אסתר טסי ודרך השלום. אגב, באחת הקבוצות השבוע בפייסבוק של נולדנו בשנות ה-80-90, קפץ לי אחד הווידאו עם הוויראלים, אחרי שהשיר הזה יצא, של חייל ששר את השיר הזה במונית. וואו, נקראתי. זוכרת כמה שהווידאו הזה היה ויראלי. קצב של אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש של דולטסה, בית ביפו.

אנשים מדברים, Talking Heads עם And She Was. קצב שאלת אלת 102 FM משי, אנחנו עוברים להי, או יותר נכון, למיסטר נו איט אול של טדי סוויפס.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.

איך שהיא רוקדת, של עדן חסון עם אופק הדנק ואגם בוחבוט. אנחנו כמעט לקראת סיום, אבל עוד לא, יש לנו עוד זמן. אם אנחנו כבר עם ריקודים, אז אנחנו עוברים לעברי ליטר ועודיה, עם רוקדת מול כולם.

לסיים, ואנחנו כמובן שוב נשתמע מחר עם הקצב של אילת, אילת מרוצה עם FM. נגיד תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה הנהדרת, ונזכיר לכם שמיד אחרי הוא יהיה כאן עם הקצב של אילת שעתיים, אז שווה להאזין. אנחנו נסיים עם קנטה דה פילון של מילקן שוגר יחד עם מריה מרקז. יהיה יום טוב ושבוע נהדר, יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: ו-12,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים.
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
16: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
15: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
16: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
17: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
18: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
19: גם על ריהוט יוקרתי אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
20: יש ארנק
21: יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת כלי טיס נשמע לפני זמן קצר באזור קו האימות בצפון, בשתולה והסביבה. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. לפני כשעה דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הודעה נמסר כי הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה מחייבת את צהל לפעול נגד ארגון הטרור. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם ארצות הברית טרם התקבלה והיא נמצאת בבחינה, כך לפי מקור המורה בפרטים. בינתיים, מקור נוסף מסר לערוץ אל ערבי כי ביקור המשלחת הקטרית בטהרן מתקיים על רקע ההסתייגויות האיראניות שנותרו פתוחות ונדרש לגבש להן פתרונות. לפי המקור, הביקור נועד לקדם את הליטושים האחרונים של מזכר ההבנות עם וושינגטון, והוא בין היתר קשור לסוגיית שחרור הכספים האיראנים המוקפאים המוחזקים בחול. תקיפת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. כתב אישום הוגש היום נגד 4 מתפרעים שנטלו חלק בהפרת הסדר האלימה וגרימת נזק בביתו של השופט לפני כשבועיים. העבירה מיוחסת לכל 4 הנאשמים מהתפרעות. לשניים נוספים מיוחסת גם עבירת השגת גבול כדי לעבור עבירה. החקירה נגד יתר החשודים נמשכת. זהות האדם שארגן את ההפגנה לא ידוע למשטרה. אירוע אנטישמי נוסף באירופה, קרונות הרכבת הקלה שמיוצרים בספרד הושחתו בכתובות אנטישמיות. בספרד דיווחו כי על חלק מהקרונות נכתב להשמיד את ישראל. כתב חדשות החוץ שלנו נטע בר מדווח כי הקרונות היו מיועדים להגיע לירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: היום בעיר הדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
25: חכם.

איזה שיר לפתוח איתו את השבוע ואת התוכנית. מה העניינים? מה המצב? איך הולך? ישנתם טוב בלילה? אני לא יודע מה איתכם, אבל אני ראיתי משחק כדורגל, רק אחרי ראיתי עוד משחק כדורגל, בערך נרדמתי באמצע, ואז התעוררתי בשביל לראות את הסוף של המשחק כדורגל שנרדמתי פה באמצע. אחרי הזקת השב אתמול. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מעדיף שתהיה הזקת שב, משהו שתהיה הזקה אמיתית. לא קול להעיר אותנו באמצע הלילה, אבל מצד שני, שוב, מעדיף שזה יהיה שם, משהו שזה יהיה אמיתי, ואנחנו באמת נפחד אחר כך וצריך לספור את הנזקים וכאלה. אבל זה אני. אתם יודעים מה? בוא נדבר על משהו הרבה יותר, הרבה יותר נחמד. מונדיאל! התחיל! ייי! איזה כיף! טלוויזיה שלי עכשיו. זהו, השלט אצלי, לא לשאול יותר אצל מי השלט, השלט אצלי כל הזמן. איזה כיף זה, יאללה. הנה אלטון ג'ון, תראו את הקטע. I could...

בסוף השבוע האחרון גם התקיים המצעד הכל כך גדול של הגאווה במרכז, וצריך לומר, זה... אני נורא פחדתי שזה יעבור, לא בשקט, אבל זה עבר בשקט מאוד יחסי, כמעט ולא היו אירועים אלימים, שזה באמת היה סוג של אהבה לקהילה, בהחלט. אז הנה השיר הזה, אגב, שאתם מכירים, וכולנו אוהבים, מהגרסה של אלטון ג'ון וקיקי די, זו הגרסה של אלטון ג'ון ורופול. כן, כן, רופול מהדרג רייס של רופול. בעצם צריך לומר, היא זאת ששרה פה. אתם לא מבינים כמה שירים חדשים של גאווה קיבלתי בסוף השבוע האחרון, של אומנים ממש בסדר גודל של, כאילו, באמת, כל אחד שווה אשמה. אבל אז נזכרתי, יש הרבה שירים שאנחנו לא זוכרים, אבל הם היו שירי גאווה. כמו למשל השיר הזה, של מרגלית צנני ואריסה.

0: צריך לומר, השיר הזה בגדול, חוץ מזה שפה יש את האתנחתא הקומית שלו, והריצה זה חבר'ה שאוהבים לעשות דברים קומיים, צריך להוסיף את העובדה גם, שזה היה בתקופה של הסרט קוצ'קה הזאת והאירוויזיון, הדמות האיקונית, שאולי על זה בעצם היה מבוסס השיר, פה זה לא אירופה, של אריסה ומרגלית צנני. זה באמת קלאסיקה. עוד אחד מהקלאסיקות של אירועי הגאווה, היה גם אחד השירים הכי מצליחים של עומר אדם. תל אביב, יא חביבי, תל אביב. שפתאום כולם זכו להבין מה זה המילה לירד. למרות שבגדול שינו אותה, כי זה היה הרבה יותר גס, המילה לירד, עד שהיא הגיעה לספטותיהם של כולם. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, הוא גם שיר גאווה. עוד אחד משירי הגאווה שיצאו הבוקר לאוויר העולם, עכשיו, אחרי הג'ינגל.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: טוב.
1: רק באילת 102.
0: את מיסטר מיס אני אמרתי לכם כבר שאני מאוד מאוד אוהב, מבחינתי זה האופרה החדש, גם מבחינה מוזיקלית והן בשיתופי הפעולה שלו. הפעם הוא לוקח את הזמרת שאני הכי אוהב. אחת הזמרות שאני הכי אוהב, וגם בוחבוט. והם מוציאים סינגל חדש שנקרא סיפור חיי, יצא הבוקר, קבלו אותה גם בוחבוט, מיסטר מיס. סיפור חיי, השמעת בכורה.

0: נו, מה אתם אומרים? סיפור חיי.
1: בדיוק ככה.
0: אגם בוחבוט ומיסטר מיס עם השיר הזה שיצא ממש היום, אבל זה לא השיר היחידי שיצא לכבוד המצעד, היה גם את זה, שאתה כבר השמענו לכם ברגע שהוא יצא, עופר ניסים, עם שירי מימון, תסתכל לי בעיניים.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
8: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
1: אילת, 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת.

מעניין כמה חברים בפייטלס נתנו להם כמה כסף הם קיבלו על השיר הזה מהמפיקים של בבי רקסה. להזכירכם, השיר השני המושמע ביותר באירופה כרגע, עוד שבוע. האמת, המצעד הזה יתעדכן רק מחר. מחר אנחנו נדע אם זה יעלה למקום הראשון בסופו של דבר או לא. אבל אנחנו נדע את זה רק מחר. אגב, לפני שאנחנו ננגן את המקום הראשון, שאני כבר, טוב, אתם כבר יודעים, מי שעוקב אחרינו כאן בתוכנית, מה המקום השלישי? מה זאת אומרת, מה מתחת לבבי רקסה ופייטלס עם ניו ריליג'ן במקום השני, בתור השיר השלישי המושמע ביותר באירופה? שיר שאנחנו תחנו אותו מהרגע הראשון, טיימי אימפלה, ביחד עם הזמרת, במקרה הזה, הזמרת ג'ני, מהרכב הקיי-פופ בלאק פינק, דרקולה. זה השיר השלישי המושמע ביותר באירופה כרגע.

אני אומר לכם, השיר הזה מתחיל להסתמן בעוד להיט מטורף של אלכס וורן, אחרי אורדינרי שלו, שהיה באמת אחד הלהיטים הגדולים של שנה שעברה, זה מתחיל להסתמן כלהיט גדול או פחות. וזה כרגע במקום הראשון על פי המצעד האירופאי, כבר שבוע חמישי ברציפות במקום הראשון באירופה, זה לא סתם, חבר'ה. יאללה, בואו נמשיך על נעוד איזה שיר שאנחנו מאוד אוהבים, גם התקופה האחרונה, אבל זה כבר אצלנו, כאן בארץ. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, עוד אחד, איך שהיא רוקדת.

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סבור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים?
10: צ'ק.
9: מגשי פירות?
10: צ'ק.
9: סושי פירות?
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים?
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים?
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו באילת,
3: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
3: גל רבינו.
4: אילת 102 FM.
5: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

מי כמוני נטו סטילה מאלבום החדש שאמור לצאת ממש ממש אוטוטו, וטוב, אנחנו מזכירים לכם, כל הסינגלים שלהם עד עכשיו היו להיטים מטורפים, בואו נראה אם זה יקרה גם הפעם. עוד אחד מהלהיטים המטורפים האלה שנכנסו למקום הראשון בשבוע שעבר מצד האמריקאי, ובמקביל גם למקום הראשון מצד הבריטי עד השבוע שעבר, היה השיר הזה של אריאנה גרנדה, Hey Did I Made You Love Me.

0: אריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me, המקום הראשון במצעד האמריקני, והיה גם במצעד הבריטי, אבל כעת הוא נמצא במקום השלישי. אתם בטח רוצים לדעת מה נכנס הישר אל המקום הראשון, נכון?
1: סינגל חדש בהשמעת בחורה.
0: האמת, אזרת להיט. הפעם אזרת להיט, אבל לא על השיר, אלא על הסרט. קבלו סינגל חדש של טיילור סוויפט, שהולך להיות להיט בהחלט, אבל אם ברגע שתדעו על מה מדובר, אתם תבינו למה אני חושב שזה אזרת סרט ולהיט, יותר מאשר להיט וסרט. I knew it, I know you, I knew it, I knew you. טיילור סוויפט נכנסת לנעליה של אחת אחת הדמויות האהובות בשנים האחרונות בסרטי הילדים, הבוקרת ג'סי, ג'סי דה קאוגרל מטוי סטורי, מצעתוע של סיפור. אז כן, ממש עכשיו אמור לצאת בעוד 3 ימים מהסרט החדש תעצוע של סיפור 5, שבו בעצם ג'סי היא טיילור סוויפט, ומסתבר שהיא הוציאה את השיר תחת הדמות של, של ג'סי הבוקרת, ג'סי דה קאוגרל. קבלו את הסינגל שכרגע נכנס הישר למקום הראשון במצעד הבריטי, I knew it, I knew you, טיילור סוויפט חדש.

נו, מה אתם אומרים? יש משהו, לא? I knew it, I knew you, Taylor Swift, נכנס להישאר למקום הראשון במצעד הבריטי, השבוע. אבל עכשיו ברשותכם אנחנו נסיים עם, אם ראיתם את המונדיאל, כבר ראיתם את המופע הזה של ליסה, אניטה ורימה, עם השיר Goals, אחד מהשירים לכבוד המונדיאל. עם זה נסיים את השעה הראשונה, ניפגש מיד אחרי החדשות, עם עוד מוזיקה. Goals.

0: Bernd. Neustein FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים.
0: גל רבינו.
2: אילת. נאוסטיין FM.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
11: התקשרתי לאן?
10: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
11: בעל הבית השתגע.
10: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
15: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
16: יש ארנק
17: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 1 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התרעת צבע אדום הופעלה לפני זמן קצר במספר יישובים בעוטף עזה. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה. בינתיים, בצפון, חיזבאללה ממשיך לירות. התרעה על חדירת כלי טיס נשמע לפני כשעה באזור קו האימות בצפון, בשתולה והסביבה. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים. האירוע מתוחקר. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, הערוץ הסעודי אל-חדאת ציטט בכיר ישראלי שאמר כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן אינו סוף המשחק. לדבריו, בישראל מעריכים כי המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן לא יצליח, אך גם לא צופים חזרה ללחימה רחבה. עוד ציין הגורם כי היחסים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טובים, וכי ישראל ביקשה מוושינגטון שלא להגביל את פעילותה הצבאית בלבנון. תקיפת ביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג. כתב אישום הוגש היום נגד 4 מתפרעים שנטלו חלק בתקיפה האלימה וגרימת נזק לביתו של השופט לפני כשבועיים. העבירה מיוחסת לכל 4 הנאשמים היא התפרעות. לשניים נוספים מיוחסת גם עבירת השגת גבול. החקירה נגד יתר החשודים נמשכת. זהות האדם שארגן את ההפגנה לא ידועה למשטרה. חיל האוויר הטורקי קיים תרגיל משותף עם צבא מצרים, במהלכו התאמנו הצדדים על פעולה אווירית משותפת והפעלת יכולות תקיפה ארוכות טווח סמוך לגבול עם ישראל. התרגילים נערכים מזה מספר ימים בבסיס חיל האוויר ברחבי מצרים. כתבנו נטע בר מדווח כי הידוק הקשרים בין אנקרה וקהיר גרם בעבר לדאגה בירושלים. עוד בחדשות, עובד זר רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מטרקטור באתר בנייה במועצה האזורית מטה יהודה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום בירד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
23: חכם.

Yeah, baby. DJ Dark הזה לוקח כל שיר ופשוט עושה אותו ברמיקסים באמת מטורפים, סחטן עליך. כן, נמשיך. עוד רמיקסים שאנחנו אוהבים אצלנו כאן בקצב של אלה, בטח בתחילת השבוע, זה עוד אומה שעושה רמיקסים ממש טובים, זה קקטוז. הוא ילד רוסי, האמת לא, אם אני זוכר נכון, הוא בן 35-6, והוא עושה אחלה רמיקסים, בעיקר של שנות ה-80 וה-90. הוא אוהב להוסיף קצב ומשאיר את הכל כמו שצריך. בוא נראה אם אתם מזהים של מי השיר הבא. רמז 1986. לא באמת רמז.

בישראל, זה לא ספק אחד השירים האהובים של להקת סטטוס קוו. You're in the army now, איך אפשר שלא? טוב, אני הייתי בבית הספר כשהשיר הזה יצא, אבל כל מי שהיה מגיע לצבא זה כמו... הרי זה ברור שברגע שיש למישהו יום הולדת, שמים לו את עדן, את להקת עדן עם Happy Birthday to You, שאם מישהו מנצח, שמים את We Are The Champions, זה ברור שאם מישהו מתגייס, שמים לו את In The Army Now. זה היה כזה מין קטע סטטוס קווי כזה, שאתה חייב לשמוע את השירים האלה באירועים האלה. אז סטטוס קווי מ-1986, בכל אירוע של חיילים, מאז, בארץ. לא יודע איך זה בחול, אני יודע שבארץ זה ככה. יאללה, נמשיך. אז זה הרמיקס אגב של קקטוס המצוין. עכשיו, קיבלנו עוד משהו היום בבוקר לשולחננו. קבלו את הרמיקס הזה של פרנקו ליפי. עכשיו, אני יודע שפרנקו ליפי משתמש המון ב-AI. והוא עושה דווקא קטעים מאוד מאוד מוזרים וטובים. כמו למשל את הקטע האלמותי הזה של הצ'אנס, טקילה. אבל שימו לב לסקסופון. מתערב איתכם, מתערב איתכם שזה AI, אבל זה נשמע מגניב.

0: שזה AI במקרה הזה של הסקסופון, זה פשוט מדויק מדי, זה לא ייתכן. באמת, זה נגן סקסופון ברמה של ירוסלב יעקובוביץ', שאני מזכיר לכם, אחד האלוהים הגדולים שהיו בעולם המוזיקה, וגם ישראלי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: נמשיך, זה החדש של אודיה, בגרסת נתנאל חדד, 10 רמות מעליו, האמת, רמיקס ממש טוב. כמעט ולא נגע בשיר, הוסיף קצב, אני אוהב כאלה. אודיה, 10 רמות

0: עשר רמות מעליו, חננאל חדד רמיקס, סחטן, באמת לקחת את השיר ולא להרוס אותו, נהפוך אותו לטיפה יותר די-ג'יי פרנדלי. אני אוהב את השיר הזה. אנחנו ממשיכים, עוד אחד מהשירים שאני עכשיו אומר לכם, בגדול, אזהרת להיט, סינגל חדש.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק בעילת 102.
0: יצא הבוקר לכל העולם, וזה אומר שזה גם יצא אצלנו. קבלו את הסינגל החדש של יובל רפאל, שסוף סוף חוזרת קצת לשורשים האמת, צריך להוסיף. למה שורשים? אז בואו אני אסביר לכם למה שורשים. מסתבר שהשיר הזה נכתב לאבא. וכשהיא אומרת אבא, היא לא אומרת אבא, היא אומרת פאפה. או יותר נכון, פאפה. קבלו את הסינגל החדש של יובל רפאל שיצא הבוקר, ועל הדרך אני גם צריך להוסיף... אני באופן אישי אוהב את השיר. קבלו אותו. יובל רפאל חדש, פאפה.
2: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה,

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: השעה בחסות? בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
3: חגיגות המונדיאל בפאדיס על נשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס על נשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
4: פאדיס על נשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
9: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל
0: בחסות?
11: איזו עוצמה!
12: לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

Wild Boys. כמה שאני אהבתי את השיר הזה בזמנו, יאללה. טוב, זה היה בזמנו 1985 נדמה לי, השיר הזה, בסופו של דבר. טוב, אנחנו נמשיך. מה דעתכם על עוד משהו ככה פחות או יותר מהמאה הקודמת? טוב, את זה נראה לי שאתם מכירים טיפה יותר טוב. למרות שזה הרמיקס. וואי, זה רמיקס. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. נכון, בשנת 2020 באמת היה לנו משהו שבכל העולם קראו לזה COVID-19, אבל פה אצלנו קראנו לזה קורונה. עכשיו, לצערכם, קורונה היה גם שם ההרכב שהביא את השיר הזה, The Rhythm of the Night, 1992. אבל טוב, אנחנו זוכרים להם את זה מאז. The Rhythm of the Night היה הרמיק של... וואי, אין לי מושג. לא זוכר. זה לא הרמיקס של לימארו, אבל זה גם לא הגרסה המקורית, זה רמיקס, רמיקס קראו לזה. היה לי את התקליט פשוט. זה רמיקס של The Rhythm of the Night, קורונה. כן, כן, אני יודע איך זה נשמע, אבל זה לא. זה שב, זה שב.

של קורונה, לא COVID-19, אבל אתם יודעים, מרוב שהשיר הזה הצליח, היו הרבה מאוד חיקויים שניסו לעשות את אותו הדבר, להוציא את אותו השיר, את כל האופטימיות הזאת שיש בשיר הזה. אני זוכר שהיה שיר דווקא שיר קיץ שכן הצליח, אבל זה היה שנה או שנה וחצי מאוחר יותר. ומצאתי אותו, לא זכרתי איך קראו להרכב, עכשיו נזכרתי, פליי הייתי, ככה זה היה השם של ההרכב, למרות שיש פה טעות ומישהו רשם פה קורונה, לא, זה נשמע כמו קורונה, זה מריח כמו קורונה, אבל זה הקיץ. קבלו את פליי הייתי עם The Summer is Magic, שנשמע בצורה מאוד מפחידה, כמו Rhythm of the Night.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: אנחנו כל הזמן משמיעים לכם את... כל הזמן. פעם בכמה חודשים את מיסטר ויין של קולצ'ר ביט. אני כל פעם בא לי להגיד משהו אחר. קולצ'ר ביט. היה להם עוד כמה שירים מצוינים לחבר'ה האלה שהביאו את מיסטר ויין בזמנו. זה היה הסינגל שהגיע מיד אחרי זה, הוא גם הצליח, לא כמו מיסטר ויין, אבל כן הצליח ונעים להיזכר בו. Got to get it out of my head. זה היה המשך. Culture Beats.

0: to change this. Let's stop it for a sec.
1: Okay, let's do it.

קדימה, יאללה, עוד אחד כזה מה-90s. זה חברי 2 Unlimited, Tribal Dance. הרבה לפני האפרו שהשתלט פה על הבינה, היה אפרו מסוג אחר, Tribal Dance.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: השעה בחסות? בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו 2 FM.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו 2 FM.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

sexy, right?

ריל טו ריל ביחד עם המן סטנטמן, I like to move it, move it, גרסת די-ג'יי דרו. האיש והבטוקדות. הארגנטינאי והבטוקדות. למרות שארגנטינה זה... מי שהציא את הבטוקדות זה לא ארגנטינאי, זה ברזילאי, אבל למה להיות קטנוני? זה כמו ה... רבינו, זה כמו הוויכוח האינסופי הזה. מי המציא את הפלאפל? המצרים. העיראקים אכלו אותו, הישראלים הביאו אותו, זה המאכל הלאומי שלנו. או של מי החומוס טוב יותר? לא, וואי, אני נכנס פה לזה קודש קודשי הקודשים, הדבר הזה. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו, שזה הולך להיות כיף, ואחרי זה מגמיקס. מי ייתן והלילה נעבור בשלום איזה לילה ככה עם כדורגל נטו, וזה הדבר היחידי שאמור להעיר אתכם, הגול של השכנים, כי זה בדילי. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר בשעה 12 בצהריים, בעזרת השם, אני אחזור שוב. אתם על אילת 102 FM, לא, אנחנו לא מנסים לחפות אליכם שום דעה, אנחנו פשוט ממש אוהבים את ישראל ואת אלוהי אפשר להיכנס לדיון, אבל לא צריך, כי יש בטוקדות ברקע, אז אני אשאיר את זה להזדמנות אחרת. אתם על אילת 102 FM.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: השעה בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
1: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10.
12: מיד באילת.
0: גל רבינו.
13: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
14: יש ארנק ירוק!
15: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף באופן ממוקד בדחיה בביירות מפקדה של חיזבאללה. לפי גורמים בצהל, במפקדה שהו מפקדים בדרג ביניים של ארגון הטרור. בתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפה כוונה לעבר בניין ומסביבו נוצר הרס רב. זאת על רקע 3 כתבמים ששיגר חיזבאללה מהבוקר, ואלו נפלו בשטח ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת, ישראל לא תסבול ירי לשטח. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מזכירה כי היום עשוי להיחתם מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שטרם הודיע אם תגיב לתקיפה הישראלית. על פי טיוטת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, טהרן מסכימה כי לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כך טוען בכיר איראני בסכנאי עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדברי אותו בכיר, ארצות הברית מסכימה טהרן תדלל את מרלי האורניום המועשר מאוד בתוך איראן, וכי המנגנון לביצוע הפעולה יידון ב-60 הימים הקרובים. עוד על פי ההסכם, כפי שנכתב ברויטרס, איראן תפתח באופן מיידי את מצר הורמוז, וארצות הברית מצידה מסכימה לשחרר 25 מיליארד דולרים מנכסים מוקפאים של איראן. מוקדם יותר אמר בכיר ישראלי לערוץ הסעודי אל-חדאף כי בישראל מעריכים שהמסע ומתן בין וושינגטון לטהרן לא יצליח, אך גם לא צופים חזרה ללחימה רחבה. מחאת ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. צהל הקשיח את עמדותיו ואף מזלזל בפניות ראשי הישיבות, זאת בניגוד למקרה עבר. כך טוענים מקורבים לראשי הישיבות שהכריזו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון. הם שוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן.
12: על פי מקורבים, לפני כ-4 שנים פנה קצין השריון הראשי דאז, תת-אלוף הישאם אברהים, לראשי הישיבות וביקש להיפגש עמם במקום סטרילי. לדבריהם, ראשי הישיבות ואברהים, אשר מונה היום למזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, הצליחו להגיע להסכמות ולפתרונות הכוללים הקצאת מרחב סטרילי לנשים בבסיס האימונים. כיום, לאחר פסיקת בג"ץ הדורשת להרחיב את פיילוט הנשים בשריון, טוענים המקורבים כי צה"ל טרם פנה וביקש לקבוע פגישה מסודרת בנושא.
16: גבר בן 37 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל לבריכה ריקה בבית באופקים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלות בראש ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.

0: לא משנה כמה זמן אני אעשה את התוכנית הזאת, לא משנה כמה זמן אני אעשה את התוכנית הזאת, אני לא אלמד לעולם לא לאכול עוגיית עבדי לפני שאתה פותח מיקרו. לא משנה מה. חנק אבו חלקק. צריך לשתות איזה 2 ליטר מים בשביל רק להוריד את את העוגיה הזו. נו, קמתם באמצע הלילה? עייפים? מבאס. אני מודה לך.
1: כך חביבי, כך, כך בקבוק מים, כך.
0: אני מודה לך. לא משנה כמה זמן אני אעשה את התוכנית, אני לא אלמד. תודה גרי על המים. או, יופי. זהו. אנחנו בשבוע חדש. מקווים לשבוע עם בשורות טובות, למרות שלפי החדשות אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. אבל בואו נקווה באמת לטוב. 102 FM, נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן. אני גל רבינו, מעכשיו עד 4 הולך לבלות יחד איתכם. אני מאוד מקווה שתקלנו גם מוזיקה כיפית וטובה ואתם תהנו ממנה, באמת באמת. טוב, היום אנחנו יחד עם אלם בגילת, נספר לכם על הקרנבל באלם, אבל זה כמובן יקרה בהמשך. לפני כן, היום יום ראשון, כ"ט בסיוון, תשפ"ו, 14 ביוני 2026, בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. היום זה יום הבורבן. מכירים את בורבן? בורבן זה בעצם המשקה, הוויסקי האמריקאי, שהוא משקה אלכוהולי שמיוצר מתירס. דרך אגב, הוא גם מתיישן בחביות עץ אלון לבן. אי אפשר אחרת, רק שתדעו. במאה ה-18 החלו מתיישבים סקוטי מירים בווירג'יניה ובקנטקי לזקק את המשקה מהדגן המקומי, הטירס בעיקרון, ובורבן הופיע בעיתון Western Citizen בקנטקי בשנת 1821, ומאז הוא מזוהה במיוחד עם דרום ארצות הברית. היום בנוסף זה גם יום תורמי הדם העולמי, שזה מדגיש את הצורך בדם בטוח ואת התרומה האדירה של תורמי דם מרצון למערכות הבריאות. ותרומת דם יכולה להציל חיים של נשים בזמן לידה, ילדים עם אנמיה, נפגעי תאונות, מטופלים בניתוחים וחולים למיניהם. בדרך כלל תורם מעניק כ-450 מיליליטר דם, פחות מ-10% מנפח הדם הכולל בגוף, ולאחר 36 שעות הגוף משלים את הכמות שעבדה. התרומה נמשכת 10 דקות, אבל ההשפעה יכולה להיות מצילת חיים. אז אם אתם יכולים, אנא, עשו את זה. היום זה גם יום המלפפון העולמי, כן. זה מוקדש למלפפון, כן? שמזוהה בין היתר, דרך אגב, עם השקעות ג'ין בזכות הטעם הרענן והייחודי שהוא מוסיף. היום גם נקשר למותג ג'ין סקוטי שמייצר משקה פרימיום מאז 1999. דרך אגב, בלי שום קשר, יום המלפפון גם מדגיש את היתרונות השונים, כמו סיוע ברענון הנשימה, תחושת כלילות, ואפילו הקלה אחרי שתייה. הוא גם פשוט משתלב טוב עם איזה משהו קרנצ'י כזה מגניב. אז לצאת מהשגרה, תאמצו את הלא רגיל ותהנו ממלפפון. כן. היום זה גם יום האמבטיה הבינלאומי. כן, כן, מוקדש לחוויה המרגיעה של טבילה באמבטיה חמה. משהו דרך אגב שבני אדם כבר נהנים ממנו שנים, מאות שנים. מחקרים מצביעים על זה שטבילה טובה יכולה גם להרגיע שרירים, לתרום לתפקודי המוח, להרפות כלי דם, לשפר את זרימת הדם ואפילו להשפיע על מצב הרוח באמצעות עלייה בהורמונים במוח. אז אם יש לכם את הזמן, פנקו את עצמכם באמבטיה היום. כן. היום זה גם יום עוגת התותים, כן? בדיוק בענף, בעונה של קטיף התותים. זה בעצם יום שמוקדש לכינוח קיצי מתוק שמורכב מתותים פרוסים עם סוכר, מעוגות למיניהם שמקוסות בתותים מיץ, קצפת. בקיצור, היום זה יום עוגת התותים, אז אם יש לכם דרך לאכול תותים, תעשו את זה דרך עוגה. כי היום זה באמת יום התותים, יום עוגת התותים. אני אוהב את הפרי עצמו, אני מאוד מאוד מאוד אוהב דרך אגב.

השבוע הזה קורה, קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם חשמל ודיגיטל יוצא לדרך במרכז ביג אילת ובסניפים וגם באתר. קרנבל החשמל של עלם קורה רק פעם בשנה, וזה בדיוק הזמן להתחדש במוצרי חשמל במחירים מיוחדים עם הנחות ומבצעים של פעם בשנה. ואם אתם בכלל שייכים גם למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, מחכה לכם הטבה נוספת, עוד 10% הנחה נוספים במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי של מזרח התפחות, וכן זה כולל כפל מבצעים בחפוף לתקנון. הקרנבל הוא עד ה-21 ביוני, אז אל תחכו לרגע האחרון ואל תפספסו את הקרנבל שחיכיתם לו כל השנה. יש לכם 5 סניפי עלם באילת, במתחם ביג, קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול ומתחם ספירל בטיילת. ואם אתם רוצים לדעת על המבצעים ולבדוק בעצמכם, תיגשו לסניף עלם ביג אילת ותגללו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל הבית, למטבח וים של מוצרים במחירים מיוחדים. ורק בעלם, רק פעם בשנה ורק עד ה-21 ביוני. קרנבל החשמל של עלם כבר פה ואתם יכולים להרוויח בגדול. קרנבל החשמל של עלם עם הנחות של פעם בשנה. זה בדיוק הזמן לבדוק, להשוות, להתחדש. כנסו עכשיו לסניף ביג אילת או לאחד מהסניפים ותראו בעצמכם מה קורה שם מבחינת מבצעים, הנחות והטבות. ואנחנו כאן ברדיו נחלק לכם המאזינים, נחלק לכם בכל

כל יום, לאחד מכם כמובן, 200 שקלים מתנה בתווי קנייה של דרים קארד. כל יום אנחנו ניתן לכם 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. יום חמישי, כל מי שענה, כל מי ששלח הודעות, יכול לזכות ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אז תתכוננו לזה, השאלה אוטוטו, אוטוטו, ואנחנו גם נפתח את הוואטסאפ, אוטוטו, אוטוטו, כן, כן. אז תתכוננו. היום בנוסף, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום יש גם אנשים שחוגגים יום הולדת, כמו למשל חנה לסלו שחוגגת היום יום הולדת, ומגיע לה המון מזל טוב. היום גם עוד מישהו חוגג יום הולדת, דונלד טראמפ חוגג היום יום הולדת 80, היום בדיוק היום, הנשיא ה-45 וה-47 של ארצות הברית, דונלד טראמפ בן 80, והזמר בוי ג'ורג' בן 65. והנה שיתוף פעולה שהוא עשה עם קולצ'ור קלאב לקארמה קמיליון. קארמה קמיליון.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

אגם בוחבוט ומיסטר מיס. זה בעצם סיפור חיי, כך קוראים לקטע הזה. סיפור חיי. אנחנו עם קרנבל המבצעים של עלם. אני ממליץ בחום להגיע למרכז ביג אילת ולשאר סניפי הרשת על מנת שתהנו ממבצעים משוגעים. ויותר חשוב מזה, דרך אגב, אנחנו כמובן רוצים לתת לכם המאזינים את היכולת לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה Dream Card. ואיך אתם עושים את זה? די פשוט. אני הולך להשמיע לכם עכשיו קטע מתוך ההתחלה של שיר שקשורה בצורה כזו אחרת לחשמל, למוצרי חשמל, לכל מיני... בקיצור, הכל ביחד, כן? יופי. אבל איפה הבעיה? הבעיה היא שאני נותן לכם קטע נורא נורא קצר, ואם הצלחתם לזהות את התשובה שלכם, אתם תשלחו אלינו לוואטסאפ. שזה, מיד אני אומר את מספרו, טוב? הנה. אבל קודם כל תשמעו. תהיו מרוכזים רגע, תנסו לזהות. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה Dream Card. תקשיבו. זהו. אני לא יכול לתת יותר. אני אתן שוב. אם זיהיתם באיזה שיר מדובר, שילחו בבקשה את תשובתכם לוואטסאפ שלנו, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו את תשובתכם, אולי תיקחו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה Dream Card. גם אם לא זכיתם היום, יש סיכוי שביום חמישי תיקחו 500 שקלים מתנה בתווי קנייה Dream Card. 500 שקלים. אז שווה וכדאי לשלוח את התשובה שלכם. הנה עוד פעם. אפס חמש, ארבע שש, מאה ושתיים, שלוש ארבע חמש.

0: זה כמובן הרמיקס של קקטוס, כן, in the army now. אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים עדיין לזכות, אנחנו עם עלם במרכז ביג אילת, והשבוע זה קורה קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם חשמל ודיגיטל יוצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים, גם באתר. ואם אתם שייכים למועדון ללקוחות כתום של מזרח התפרות, מחכה לכם מטבה נוספת שזה 10% הנחה נוספים במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי של מזרח התפרות. הקרנבל עד ה-21 ביוני, לא לחכות לרגע האחרון ולא לפספס את הקרנבל שחיכיתם לו כל השנה. ואם יש לכם מוצרי חשמל שאתם חייבים לבית, תיגשו לשם, כי תמצאו בסניף עלם ביג אילת מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית, למטבח, וים של מוצרים במחירים מיוחדים רק בעלם, ופעם בשנה ועד ה-21 ביוני. קרנבל החשמל של עלם כבר כאן. גישו לאחד מהסניפים, אם אתם לא רוצים להגיע לביג, אתם יכולים למצוא גם בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול ומתחם ספירל בטיילת. כן, אמרתי, אז רק שתדעו, זהו. יאללה, בוא נשמע את החדש של יובל רפאל.
1: פאפה.
0: כך קוראים לשיר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

כמובן שזה הרמיקס של צמוד צמוד עומר אדם. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם וואטסאפ פתוח. כן, ואם אתם רוצים גם אתם לקחת מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווית דרים קארד, אז אתם צריכים לזהות באיזה שיר מדובר. ואתם מוכנים לזה? הנה, אני נותן לכם את השיר עכשיו, תקשיבו לזה. אני לא יכול לתת יותר כי ישר מזהים. ואם אתם מזהים באיזה שיר מדובר, שילחו את שמו של השיר בלבד לוואטסאפ שלנו, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה הוואטסאפ שלנו. שילחו, אולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים, ואם אתם לא לוקחים מאיתנו היום 200 שקלים, סתם שתדעו, יש סיכוי שביום חמישי אתם תיקחו מאיתנו 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. וכל מי ששלח יכול לקבל את ה-500 שקלים האלה מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כן, חשוב שאני להדגיש את זה, אני חייב להדגיש את זה, את העניין הזה. טוב, אז יאללה, בוא, אולי נקדיש שיר. מה אתם אומרים? אני אוהב להקדיש שירים, שתדעו, באמת. כי מי שמקבל את ההקדשה הזו, פתאום כל עת שחושבים עליו רגע. אז בכלל, היום אמנם יום ההולדת של טראמפ, אבל אלינור חוגגת יום הולדת גם היא. אז בעלה רוצה כמובן לברך אותה בהקדשה מדהימה. מזל טוב, אוהב מלא בעלך. אז הנה.

אני הכי אוהב להקדיש שירים, באמת. אז ההקדשה הזאת היא באמת באמת כיפית. מזל טוב לאלינור מבעלך איתמר. ואני תמיד, הוא תמיד בקש ממני שירים כאלה נורא עתיקים של פעם. חושב שיש לו נפש של זקן. אבל זה אני, זה רק אני, מה אני אגיד לו? לא, בטח שאני אגיד לו כן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, חברים, ואני רוצה לסיים דווקא עם שיר שקיבלתי ללינקטון, ושיר מאוד מאוד מיוחד, אני חייב להודות, שיר שקצת הוציא אותי רגע מהכיסא, הזיז אותי בכיסא, ושיר לטעמי ממש ממש מגניב. קוראים לשיר רוצח, והאומן זה ניר קנן. תשמעו אתם. שחלמת לילה, ואיתו אנחנו נסיים גם את השעה הראשונה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התקיפה בבירות, חיל האוויר תקף מפקדה של חיזבאללה בתגובה לשיגור 3 כטב"מים מהבוקר לעבר שטח ישראל. לפי דיווחים בלבנון, ישנה מספר הרוגים ופצועים בתקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת, ישראל לא תסבול ירי לשטחה. במקביל, שעות לפני חתימה אפשרית על מתווה הבנות בין ארצות הברית לאיראן, כתב דובר ועדת החוץ והביטחון האיראני בתגובה לתקיפה הישראלית בדאחייה, גם אם תרצו הסכם או הבנה, הדרך לכך עוברת בהענשת המשטר הציוני כהגדרתו. אם הכלב השוטה הזה לא ייבלם עוד בטרם יתייבש, תתייבש החתימה על ההבנה, הוא ינשח אותנו ברגל, כלשונו. בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בשעה האחרונה דווח בלבנון על תקיפת כתב"ם ישראלי שכוונה לעבר אופנוע במחוז צור שבדרום לבנון. על פי טיוטת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, טהרן מסכימה כי לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כך טוען בכיר איראני בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדברי אותו בכיר, ארצות הברית מסכימה כי טהרן תדלל את מלאי האורניום המועשר מאוד בתוך איראן, וכי המנגנון לביצוע הפעולה יידון ב-60 הימים הקרובים. עוד על פי ההסכם כפי שנכתב ברויטרס, איראן תפתח באופן מיידי את מצר הורמוז, וארצות הברית מצידה מסכימה לשחרר 25 מיליארד דולרים מנכסים מוקפאים של איראן. מחאת ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. צהל הקשיח את עמדותיו ואף מזלזל בפניות ראשי הישיבות. זאת בניגוד למקרה עבר, כך טוענים מקורבים לראשי הישיבות שהכריזו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון. הם שוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן.
7: על פי מקורבים, לפני כ-4 שנים פנה קצין השריון הראשי דאז, תת-אלוף אישם אברהים, לראשי הישיבות וביקש להיפגש עמם במקום סטרילי. לדבריהם, ראשי הישיבות ואיברהים, אשר מונה היום למזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, הצליחו להגיע להסכמות ולפתרונות הכוללים הקצאת מרחב סטרילי לנשים בבסיס האימונים. כיום, לאחר פסיקת בג"ץ הדורשת להרחיב את פיילוט הנשים בשריון, טוענים המקורבים כי צה"ל טרם פנה וביקש לקבוע פגישה מסודרת בנושא.
6: מפלגת הליכוד נמצאת במסע ומתן מתקדם עם חברת AI שתתקשר לבוחרים פוטנציאליים כדי לשכנע אותם לצאת לבחירות ולהצביע לליכוד. כתבת היום שירית אביטן כהן שפרסמה את הפרטים לראשונה, מציינת שמי שיקבל את השיחות ישמע את ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לשכנע אותו להצביע ויוכל לנהל עם הבוט שיחות. גורמים בליכוד אומרים שבדובר בהחלטה לא פחות מגרועה. פעם היינו פוגשים את נתניהו בשוק, היום נקבל אותו ברובוט, לדבריהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: House Remix. אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו יחד עם אלם אילת, שמזמינים אתכם להגיע לקרנבל החשמל השנתי של רשת אלם, חשמל ודיגיטל, שיוצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים, גם באתר. קרנבל החשמל של אלם קורה פעם בשנה, זה בדיוק הזמן להתחדש במוצרי חשמל במחירים מיוחדים עם הנחות ומבצעים של פעם בשנה. אם אתם שייכים בכלל למועדון הלקוחות של כתום, של מזרח התפחות, מחכה לכם גם הטבה נוספת של 10% הנחה נוספים במעמד החיוב. אז שווה. הקרנבל מתקיים עד ה-21 ביוני בלבד. אז אל תחכו לרגע האחרון ואל תפספסו את הקרנבל שחיכיתם לו. וזה חשוב שאם יש לכם מוצרי חשמל בבית שאתם רוצים להחליף, לשנות, לשדרג, בבקשה, לפני שאתם עושים את הקנייה, תעברו, מה אכפת לכם? תעברו, תעשו סיבוב, תראו את ההנחות, או במרכז ביג, או באחד מהסניפים, כי אם אתם הולכים למרכז ביג, תגלו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית ולמדבר, באולם תצוגה מטורף, ואם לא, אז מקסימום אתם הולכים גם לסניפים הנוספים, שזה בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול, ומתחם ספירל בטיילת. אז יש לכם עוד 5 סניפים של אלם באילת. כן, אז אתם מוזמנים, כמובן, להגיע לאחד מהסניפים. שווה, אני אומר לכם שווה. עוד מעט אנחנו נשמע שוב את החידה שלנו. ביקשתי מכם המאזינים לומר לנו איזה שיר זה. ואתם יכולים לשלוח לוואטסאפ את התשובה שלכם. 0546-102-345, אולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. יאללה, אז תעשו את זה עכשיו. 0546-102-345. אמרתי, אולי נעשה את זה והבא, אבל אני לא יודע. אמרתי, יאללה, נו, מה זה משנה? כן. קדימה, do it. אלם, ביג אילת ובשאר סניפי הרשת. טוב, בימי ראשון אנחנו יחד עם ביקיו לייזר, חנות הפופ-אפ הממוקמת בקניון מול הים בכניסה, בקומת הכניסה, שם תמצאו מכשירי ביקיו לייזר לטיפול בכאבים החל מ-849 שקלים בלבד. גם מכשירים להסרת שיער בטכנולוגיית לייזר אמיתית. בוא נגיד שלום לגיא בן סימון, מנהל השיווק של החברה. שלום גיא, שבוע טוב.
1: שלום גיא, אדינו יקר, שלום למאזינים.
0: מה קורה?
1: נפלא, אתה יודע, אנחנו מתחילים להקניע את הקיץ פה באילת, ויש לנו חנות פופ-אפ מגניבה בקומת הכניסה בקניון מול הים באילת, שם ניתן למצוא מכשירים להסרת שיער, בטכנולוגיה של IPL ולייזר אמיתי, כמובן את הביקיור לייזר לטיפול בכאבים, ולא משנה מה תקנו, יש לכם תקופת ניסיון שבה אנחנו מתחייבים להחזר כספי מלא במידה ואינכם מרוצים, שזאת מהפכה של ממש, אתה יודע, כי אילת גם פטורה ממע"מ, גם יש את כל ההטבות והנחות שבדרך כלל שמורות רק לאילת, אבל אף אחד לא יודע לבוא ולתת היום תקופת ניסיון.
0: גדול.
1: תיכנס היום לחנות לאיזה פארם כזה או אחר, תקנה מוצר להסרת שיער, יכול להיות שיעבוד לך, יכול להיות שלא, אתה לא תדע. אצלנו, תקופת ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא, שזאת מהפכה של ממש.
0: מדהים. תשמע, בסופו של דבר, אם אתם נותנים תקופת ניסיון, סימן שהכאבים מתחילים כבר להשתפר, כשאתה חושב על זה, תוך כמה זמן המכשיר מתחיל בעצם לעבוד?
1: אז באמת, לגבי הביקיור לייזר, תוך שבוע, 10 ימים, אפשר לראות הכל.

0: בנושא של הסרת שיער, הנושא קצת יותר מורכב, כי נדרשת תקופה של כחצי שנה להסיר שיער לצמיתות, חודשיים זה מספיק זמן כדי לראות איך התהליך מתקדם, אז לגבי המכשירים להסרת שיער יש לכם 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. יש לנו בדוכן את המכשיר היחידי בארץ, שהוא בטכנולוגיה של לייזר אמיתי. כל שאר המכשירים שקיימים היום בשוק זה IPL, והיחידי שמתעדר במילה לייזר אמיתי זה מכשיר ה-IP-Lady, שהוא בעצם מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, יש לו מצלמה חכמה שמדייקת את הטיפול, ובעצם יש לו גם את היכולת להסיר שיער גם לגווני אור מאוד קיים, זה אומר שגם אם הולכים לים ומשתספים, אפשר להמשיך בשגרת הטיפולים, שזאת מהפכה של ממש.
1: אז זהו, כן, כי בדרך כלל אני יודע שמי שעושה טיפולי לייזר לא יכול ללכת אחרי זה להיחשף לשמש.
0: נכון, אומרים לך אי אפשר להיחשף לשמש, כי גם גוון האור השתנה, ואז המכשיר לא יודע לזהות את, את גוון האור, וגם כל הנושא של צריבה של השמש, וכל מיני דברים כאלה, פיגמנטציה. ופה בעצם חברת אפילדי העולמית, שהיא בעצם חברה ישראלית מאוד מאוד ודיקה, פתרה את הדבר הזה גם באמצעות טכנולוגיה של לייזר אמיתי, וגם באמצעות מצלמה חכמה שסורקת את שטח הטיפול, ובעצם יורה לייזר, קרן לייזר מדויקת על סקיק השערה בלבד. אז גם פה יש לנו את המכשיר הכי טוב שקיים בשוק, יש לנו גם מכשירי IPL מדהימים, מכשיר יפני בשם אייסמוט, שגם יש לו שם טכניקות וטכנולוגיות מאוד מתקדמות. אני מזמין את כולכם, תגיעו, נסו טיפול ניסיון, תרגישו, תחושו, אהבתם, תקנו, ויש לכם תקופת ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. באמת מהפכה של ממש בכל תרבות הצריכה שלנו. אין היום בארץ שום חברה שיודעת להגיד לכם, תבואו, תנסו אותנו, לא טוב, תחזירו. בדרך כלל, אם שכנעו אתכם לקנות ולא אהבתם, אתם תקועים עם המוצר. אנחנו מביאים מוצרים ברמה הגבוהה ביותר, ואנחנו מבינים שיש לנו את הטכנולוגיות הכי מתקדמות, כך שבאמת הסביעות רצון של הלקוחות מאוד מאוד גבוהה, אבל האופציה קיימת. קניון מול הים,
2: קומת הכניסה,
0: ליד המעלית, אנחנו נמצאים שם, דוכן של ביקיור לייזר, תגיעו, תתרשמו, תטפלו, תנסו, ואנחנו לשירותכם בכל שאלה.
1: מתי אתה בא לעשות לי טיפול, גיא? אני מתגעגע לטיפולים שלך.
0: בכיף, בכיף, אני... אתה גם מוזמן לדוכן הגבגל, לבוא, לראות, להתרשם.
1: הייתי כבר, הייתי.
0: ויפה.
1: הייתי. הייתי. גיא בן סימון, מנהל השיווק של ביקיור לייזר. תודה רבה, רבה, רבה.
0: תודה רבה, גל. תודה.
1: תודה לכם. אנחנו מיד פרסומות קצת צרות, ואנחנו נשוב מיד. אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות ריבוד ברחוב איזמרגד. החל מיום שני 15 ביוני ועד ליום שלישי 16 ביוני יבוצעו העבודות בקטע שבין הכיכר לבין מלון קלאבין. במהלך ביצוע העבודות ייסגר נתיב אחד בלבד בהתאם להסדרי התנועה המאושרים, כאשר נתיב התנועה הנוסף יישאר פתוח למעבר כלי רכב. אנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, להישמע להוראות התמרורים והכוונת התנועה במקום, ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
10: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: חוב אלבוגים 17.
11: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
12: התקשרתי לאן?
11: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
12: בעל הבית השתגע.
11: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב. יותר

מי כמוני מי, נס וסטילה זה החדש כמובן. אנחנו מבקשים מכם המאזינים לומר לנו באיזה שיר מדובר, אם אתם יודעים את התשובה שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345, הנה זה שוב. אפס חמש ארבע שש מאה ושתיים שלוש ארבע חמש, אנחנו יחד עם אלם, קרנבל המבצעים המשוגע של אלם, שמזמין אתכם גם לביג אילת ולשאר סניפי הרשת פה באילת, וליהנות מהטבות הנחות ומבצעים מטורפים עד 21 ביוני בלבד. ואם אתם רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד כבר היום, שילחו את התשובה שלכם לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ, שילחו עכשיו את התשובה שלכם. אם לא קיבלתם טלפון היום, אל תדאגו, יש את מחר. ואם מחר לא קיבלתם, אל תדאגו, יש את שלישי ורביעי. אבל ביום חמישי, אם שלחתם הודעה, יש סיכוי שאתם תקבלו ביום חמישי, כן, כן, 500 שקלים בתווי קנייה דרים קארד מתנה. זהו, רק שתדעו. אז אם לא התקשרנו היום, לא נורא, אל תדאגו. ואם כבר נס וסטילה שעושים את מי כמוני, אנחנו זוכרים את כמוני. הנה הוא. דלוקו.

אני אלון דלוקו, אני חושב שהם לקחו את ההשראה מהשיר הזה. מי כמוני. האם ידעתם שהיום בדיוק היום? היום, היום, היום, לפני 84 שנים, אנה פרנק התחילה לכתוב את היומן שלה. כן, כן. היום בדיוק היום, לפני 84 שנים, התחילה לכתוב את יומנה. כן. היום, לפני 249 שנים, הקונגרס האמריקאי אימץ את דגל הכוכבים והפסים בארצות הברית. כן. אז הנה עוד משהו שקרה היום גם כן. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר, אולי שניים, כי הם קצרים, אבל זה חדש. הנה מתן דינו, שפיטה, נטלי פרץ. אין לך מילה.

אין לך מילה, זה החדש. מתן דינו, נטלי פרץ, שפיטה, זה החדש. אנחנו נשמע עוד שיר חדש, ואני רוצה להפסקת פרסומות. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם עלם במהלך כל השבוע הקרוב, וכל יום אנחנו נחלק 200 שקלים מתנה בתווי קניית דרים קארד. יום חמישי אנחנו נחלק 500 שקלים, ושאלנו אתכם המאזינים, וביקשנו מכם לספר לנו באיזה שיר מדובר. תקשיבו. אני לא יכול להשמיע יותר. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה לוואטסאפ עכשיו, כי אנחנו עוד מעט נשמע את השיר החדש של נטע ברזילאי, ואני אני, אני לא יודע איך אומרים את השם. ניברזנתי? אני לא יודע. אבל ברבורה, זה השיר החדש. ונצא להפסקת פרסומות, נחזור מיד. בינתיים, שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ, כי אנחנו סוגרים אותו מיד אחרי הפרסומות. 0546-102-345, איזה שיר זה? תקשיבו. (0546) 102-345. הנה החדש של נטע ברזילאי.

0: עכשיו באילת. גל רבינו. שיחה. ובארבע. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת. מרשתיים FM. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: בכל יום בין 2 ל-4 יש לגל רבינו תוכניות בשבילכם.
3: שלום שלום, מה קורה, מה העניינים, מה איתכם, איפה אתם?
0: מוזיקה, אורחים והרבה הפתעות שלא כדאי לפספס. גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4 רק ברדיו אילת. עכשיו באילת גל רבינו. וארבע מגה מיקס

מרים לי ברמות. טוב, ביקשנו מכם, זהו, אנחנו נוצרים את הוואטסאפ. בואו נפתיע מאזין או מאזינה ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. יאללה. איך אני אוהב, איך אני אוהב להפתיע, איך אני אוהב להפתיע, יואלי. איזה כיף זה. יאללה. יאללה, היידה, היידה. בואו נפתיע.

0: הלו.
1: אודי.
0: כן.
1: מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה.
1: אני מפריע? יש לך דקה בשבילי?
0: כן, בטח. מי זה?
1: זה גל.
0: רגע, זה רדיו. בפעם של הרדיו.
1: מה קורה, אודי?
0: טוב, תודה,
1: נשמע, בסדר גמור, איפה אנחנו תופסים אותך? אתה נשמע קצת ככה, לא במצב.
0: אני יצאתי בדיוק מעבודה בשתיים, משהו כזה, והייתה שאלה, עניתי עליה ועצרתי את הטלפון.
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי. ואני מקווה שלא הערתי אותך מאיזה שנץ או משהו.
0: לא.
1: סבבה, יופי, אני לא אוהב להפריע לאנשים. ספר לי מה היה השיר.
0: חשמל באוויר של ליאור פרחי.
1: נכון מאוד, ואתה גם לוקח מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד, אח יקר.
0: תודה רבה.
1: קח לך גם משחק באולינג.
0: יאללה,
1: תגור. יאללה, מתנת הבאולינג אילת. שיהיה בזה. וקח לך גם, אתה יודע מה, קח לך גם מגש פירות אישי, מתנת ליד תסטושי פירות.
0: יאללה,
1: פנק אותה. אודי, שיהיה לנו בשורות טובות ושבוע טוב.
0: אמן, שבוע טוב, בשורות טובות, תודה לכם.
1: ביי נשמה, ביי.
0: ביי.
1: ביי ביי. נכון, אודי צדק, חברים, אודי צדק. זה, זה, זה. למרות שזה מאוד מאוד היה קשה, אבל הנה, אז בוא נשמע אותו. ליאור פרחי, חשמל באוויר.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. אני רוצה להגיד תודה רבה לעלם קרנבל. ההטבות והמבצעים ממשיך עד ה-21 ביוני, אנחנו נספר לכם על זה גם במהלך השבוע. תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. שיהיה לנו בשורות טובות, יהיה לנו שבוע שקט, שנדע רק מונדיאל, תוצאות מונדיאל, בלי כל הבלגן מסביב. יאללה ביי.

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8 נבחרת גרמניה תחל את דרכה בטורניר, כשתפגוש את קורסאו. הנבחרת הגרמנית היא אחת המאותרות ביותר בגביע העולמי, עם 4 זכיות, רק זכייה אחת פחות מהשיאנית ברזיל. עבור קורסאו, לעומת זאת, ההתמודדות הערב תהווה את הופעת הבכורה שלה במונדיאל, והנה כמה דברים שכדאי לכם לדעת על המדינה הצנועה מהים הקריבי. אוכלוסיית קורסאו מונה כ-150,000 תושבים בלבד. המשמעות היא שאוכלוסיית קורסאו קטנה פי 555 מזאת של היריבה גרמניה. באי ישנן 3 שפות רשמיות, הולנדית, ספרדית והשפה הנפוצה ביותר, פפיאמנטו, שפה קריבית המשלבת פורטוגזית, ספרדית, הולנדית ושפות אפריקאיות שונות. בנבחרת קורסאו משחק גם שחקנה של מכבי חיפה קנג'י גורה, והבירה של קורסאו, וילמסטאד, הוכרזה כאתר מורשת עולמי של אונסקו בעקבות האדריכלות הייחודית והחשיבות ההיסטורית. ניצחון של קורסאו זוכה הערב ליחס ממוצע של פי 35 בסוכנויות ההימורים השונות ברחבי העולם. אז השאלה היא, האם אתם מאמינים בניסים? עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק

0: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר. סולר שייר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שייר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שייר.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להגיש בבית הכי
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים?
5: צ'ק.
2: מגשי פירות?
5: צ'ק.
2: סושי פירות?
5: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים?
5: צ'ק.
2: מיצים טבעיים?
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
13: מיד באילת.
14: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת,
15: מלשטיינכם. מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM. ש...
16: יש עונת יום!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, ושעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר התקיפה הישראלית בדחיה של ביירות, התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר פעמיים במשגב עם שבאצבע הגליל. הפרטים בבדיקה. במפקדת הכוחות של איראן מאיימים כי התקיפה הישראלית בביירות לא תישאר ללא מענה. זמן קצר לאחר מכן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף איים, התקיפה הישראלית בדחיה היא דוגמה לחוסר היכולת האמריקנית למלא את מחויבותם. זאת בהתייחסו למתווה ההבנות שלפי הנשיא דונלד טראמפ אמור היה להיחתם היום, דבר שבאיראן הכחישו. כתב היום שחר קליימן מוסר כי לפי דיווחים בלבנון, מספר ההרוגים כתוצאה מהתקיפה הממוקדת בדחיה עלה ל3. טרם התקיפה בבירה הלבנונית, ישראל עדכנה את ארצות הברית, כך אמרו בכירים ישראלים ואמריקנים לאקסיוס. מחדל בבית החולים מעייני הישועה, חולה סרטן לבלב בן 84, קיבל טיפול ניסיוני בניגוד לחוק ונפטר זמן קצר לאחר מכן. הדוח קבע כי הכשלים בהליכי האישור והפיקוח בטיפול שאירע ב-2019 נעשו במודע, ובעקבות כך שוקל משרד הבריאות לנקוט צעדים נגד המעורבים. עם זאת, לא ניתן לקבוע בוודאות אם הכשלים תרמו למותו של המטופל. נחתם הסכם גג היסטורי בקרני שומרון בהיקף של כ-2 מיליארד שקלים. ההסכם כולל הקמת כ-6,000 יחידות דיור חדשות לצד השקעות נרחבות בתשתיות, מוסדות ציבור ופיתוח המרחב הציבורי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בטקס חתימת ההסכם, הגיע הזמן להכריע גם ביהודה ושומרון ולהחיל ריבונות עוד לפני הבחירות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ברוכים הבאים למדורת יום ראשון השבוע של מגה מיקס. אהלן מושון, טוקוש,
1: דולי,
0: פלוטקה,
1: מישליס,
0: יאללה,
1: מה קורה, מה העניינים?
0: כשמשה יקע בפלוטקה, מה יצאו ממנו?
1: מים.
0: לא, מים, זירו.
1: רמיקסים.
0: כל היום אתה זירו, אתה זירו.
1: יאללה.
0: אנחנו עד שש עם שעתיים נוספות של מגה מיקס. אהלן לכל החברים ברדיו אילת, מיום שתיים FM, לכל החברים בחיפה, באמבטיה. באינטרפציה.
1: פם פם פם פם.
0: ובא...
1: פלדלנה, באפליקציה.
0: אמרנו, לא, איפה אתה, איפה אתה?
1: באתר.
0: לא, עושה
1: לך. איפה?
0: בא...
1: בא...
0: טנטנטה.
1: טנטנטה.
0: מה שאינטה בסוף. אפליקציה, באינטרפציה, באמבטיה, ובא...
1: טטיה.
0: שטיה. בקיצור, לא... השתמת מילים וחרוזים זה לא המומחיות שלנו.
1: אמת.
0: אנחנו צריכים פה את סטטיק. נעזור לנו בשנייה.
1: קל.
0: טוב, אור מאיר, מומחה גדול, אבל עניינים אחרים על הסאונד באולפן. גרי סגור באולפנים ברדיו אילץ. אתה משיק אותו,
1: כן? אתה דולב נישליס ואתם תרימו את הווליום ונמצא לדרך.
0: שעה נוספת של מגה מיקס מתחילה עכשיו, אז אינה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת,
3: נאו 2 FM. זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
14: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אלעת, נאו 2 FM.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת,
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, נאו 2 FM.
4: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
11: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה.
12: BQ כוכבית 3414.
13: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו באילת
2: מגה מיקס עם

0: סוגרים את השעה הזאת של מגה מיקס, שעה אחת לפני האחרונה. לא לדאוג חברים, יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה, בהרבה הרבה דברים טובים במיוחד בשבילכם. אבל עכשיו להגיד תודה רבה לכל החברים, כל החברות ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, באתר, באפליקציה, תודה לאור מאיר הטכנאי ברדיו חיפה, גרי סגור,
1: yes,
0: רדיו אילת, דולב נישלי,
1: מושיקו פלוטקה,
0: מיד חוזרים.
1: פרסומות חדשות של השעה 5, וכמו שאמר מושיקו, הוא לא משקר, הוא דובר אמת, תמיד.
0: רק אמת.
1: מיד חוזרים.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באלעת מגה מיקס עם

0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
0: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות ריבוד ברחוב איזמרגד. החל מיום שני 15 ביוני ועד ליום שלישי 16 ביוני יבוצעו העבודות בקטע שבין הכיכר לבין מלון קלאבין. במהלך ביצוע העבודות ייסגר נתיב אחד בלבד בהתאם להסדרי התנועה המאושרים, כאשר נתיב התנועה הנוסף יישאר פתוח למעבר כלי רכב. אנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, להישמע להוראות התמרורים והכוונת התנועה במקום, ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
2: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מיד באלת
11: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלת
12: מלשטיינפן. גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
13: ארנק יאור. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות במשגב עם לפני שעה קלה. זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. האחראי על מערך הקשר בחיזבאללה חוסל בתקיפה הישראלית בצהריים בביירות. על רקע האיומים מאיראן להגיב בירי לעבר ישראל, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר במהלך אישורי תוכניות ובשיח מפקדים בפיקוד הצפון, לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אנחנו ערוכים גם להתפתחויות בזירות אחרות. לדבריו, המציאות כעת רגישה ומורכבת. צהל כולו נחוש, דרוך, מוכחן ופועל בעוצמות משתנות בכלל הגזרות כלשונו. בעקבות התקיפה בבירת לבנון, באיראן מאיימים לפוצץ את המסע ומתן עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף אמר כי התקיפה בדחיה הוכיח חשוב כי לאמריקה אין רצון או יכולת למלא את ההתחייבויות שלה, ובלי זה אי אפשר להתקדם. כתב חדשות החוץ נטע בר מזכיר כי אמש כתב הנשיא דונלד טראמפ שההסכם המתגבש לכאורה בין המדינות ייחתם היום. המחאה נגד שילוב נשים בשריון מתרחבת. 9 ראשי ישיבות נוספים הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל כל עוד יתקיים בו בעתיד שירות מעורב. כתבנו יותם דשא מציין כי עד כה 36 ראשי ישיבות חתמו על מכתב המחאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
19: איזה בנק מפריז.
18: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
20: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
22: די, 7 שנים?
23: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: לכם אחר הצהריים טובים.
1: שבוע טוב.
0: שבוע נפלא, יא תוקוש.
1: יא דולי.
0: יא שיקו.
1: היידה.
0: משה חיים פלוטקה.
1: באמת.
0: משה האילתי, משה החיפאי, משה המגניקס.
1: משה בתיבה.
0: משה בטוף. מה שלומך?
1: תענוג, איך אתה?
0: מוכן לשעה שלישית?
1: מוכן בכל הכוח.
0: שמות הרבה לעיתים להשמיע?
1: הרבה כיף.
0: מעלה גרסאות?
1: הרבה הפתעות.
0: יפה. אז אנחנו מעכשיו עד שש, עם השעה האחרונה של מגניקס ליום ראשון בשבוע, איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו ערוכים, מוכנים, לצאת לדרך, אז אתם תגבירו ווליום, צאו בזהירות אם אתם בדרכים, לאט לאט. בתקווה, בבשורות טובות, אנחנו כאן למוזיקה טובה, עד שיש מגניקס, משיקו פלוטקה.
1: לא לבנישתי.
0: תבלו תנו, אז אני מצוינת.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת נאו 2 FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות ריבוד ברחוב איזמרגד. החל מיום שני 15 ביוני ועד ליום שלישי 16 ביוני יבוצעו העבודות בקטע שבין הכיכר לבין מלון קלאבין. במהלך ביצוע העבודות ייסגר נתיב אחד בלבד בהתאם להסדרי התנועה המאושרים, כאשר נתיב התנועה הנוסף יישאר פתוח למעבר כלי רכב. אנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, להישמע להוראות התמרורים והכוונת התנועה במקום, ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: עכשיו באילת
2: מגה מיקס עם דולי

רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של אלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל, רק באלם וברדיו אילת 102 FM. כפוף לתקנון.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8, נבחרת גרמניה תחל לדרכה בטורניר כשתפגוש את קורסאו. הנבחרת הגרמנית היא אחת המאותרות בגבי העולמי עם 4 שחיות, רק שחייה אחת פחות מהשיאנית ברזיל. עבור קורסאו, לעומת זאת, ההתמודדות הערב תהווה את הופעת הבכורה שלה במונדיאל, והיא תנסה לייצג בכבוד את המדינה שאוכלוסייתה מונה כ-150 אלף תושבים בלבד. בשעה 11 בלילה, הולנד תפגוש את יפן. האנליסט הגרמני יואכין קלמנט, שהצליח לחזות את שתי הזוכות האחרונות בגבי העולמי במדויק, טוען שעל פי המודל שלו, הולנד תהיה זאת שתניף את הגבי, מה שמעורר סקרנות רבה סביב האורנג' שהפסידו בעבר 3 פעמים במעמד הגמר. בשעה 2 בלילה נבחרת חוף השנהב תפגוש את נבחרת אקוודור, שידועה במשחק הגנה קשוח ואיכותי, ובשעה 5 לפנות בוקר יסתיים לו סבב המשחקים של היממה הקרובה, כששוודיה תארח את טוניסיה. נכון לעכשיו, מי שמוליך את טבלת הכיבושים במונדיאל הוא חלוצה של נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגון, שכבש צמד בניצחון שנבחרתו על פרגוואי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת 102 FM.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
1: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל. בחסות

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: סוגרים נועלים.
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM.
1: תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה שהצטרפתם, תודה שהייתם חלק מפתיחת השבוע שלנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, יום שני, לעוד 3 שעות של מגה מיקס. אנחנו נתחיל בשעה 3 ברדיו חיפה. נצטרף בשעה 4 לחברים ברדיו אילת, ישר אחרי גל רבינו, אז נפגש מחר, 3 ו-4.
0: ועד אז אתם יכולים להיכנס לאתר, לאפליקציה, 24-7, עד לא ידע.
1: תבואו, תבואו, תבואו, מחכים לכם בשמחה רבה. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אילת, אור מירי ברדיו חיפה, עם אחרים על הסאונד בשתי התחנות, מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, יש הרבה מה לדבר, הרבה מה לשמוע, אז כדאי להישאר בהאזנה. אנחנו נאחל לכם מכאן ערב טוב.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האילתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אילת בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באילת
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל?
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים?
6: צ'ק.
5: מגשי פירות?
6: צ'ק.
5: סושי פירות?
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים?
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים?
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך, שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר, קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
13: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
14: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
14: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
18: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
19: כפוף לתקנון.
3: מיד באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
3: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
15: יש ארנק ירוק!
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר התקיפה הישראלית בבירות, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות בעקבות הערכות לאפשרות של ירי מאיראן במהלך השעות הקרובות.
19: לפי ההנחיות החדשות שתהיינה בתוקף עד לשמונה בערב מחר, הוחלט על הגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט קו האימות. היישובים הסמוכים לגבול הצפון נשארו עם מדרג פעילות חלקית והגבלות התקהלות מחמירות יותר. בשלב זה נמל התעופה בן גוריון ובתי הספר לא ייסגרו. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים שורה של התייעצויות ביטחוניות בטרם התכנס הערב הקבינט המצומצם, והערכה בישראל היא כי איראן תשגר טילים לעבר ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת על ישראל לאחר התקיפה בבירת לבנון. טראמפ צייץ לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו: המתקפה הבוקר על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש, בפרט ביום מיוחד שבו אנחנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש זכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל המתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. בהמשך דבריו קרא נשיא ארצות הברית: לא צריכות להיות עוד מתקפות של ישראל בשום מקום בלבנון, אבל גם לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד אף גורם אחר לרבות חיזבאללה נגד ישראל. נמצא מענה לסוגיית המתדלקים האמריקנים בנמל התעופה בן גוריון, כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הנושא מטופל על ידי ראש המל"ל שמואל בן עזרא מרגע שנכנס לתפקידו, והמענה יבוצע בימים הקרובים. גורם המעורה בפרטים הבטיח בשיחה עם מערכת היום: אף טיסה מסחרית לא תבוטל בגלל המתדלקים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי, מהדורת יום א' בשבוע. חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן, אתר ערוץ הספורט. חבר'ה, שימו לב, חבריי היקרים, ערב טוב, נגיד, לגוטי הגדול שחזר מחול, לוייסי שבקרוב יחתור עם כל המשפחה להכל כלול בפפוס, ולמי שאינו קרוב לשום דבר וים, הוא רק רואה סירה, מקבל בחילה, האיש רב הפנים מהבירה, מיכאל ג'מיל ג'מאוול. חבר'ה, נעשה את זה קטר, יש לנו כל כך הרבה עניינים היום. גוטי, כותרת שלך לפתיחת המונדיאל, בבקשה.
3: כותרת שלי, נבחרת ברזיל, דון קרלו אנג'לוטי מבין שלאמן קבוצה ולאמן נבחרת, הבדל שמיים וארץ.
2: רגע, גוטי, לא, רגע, מה, אבל... כבר חרצת
3: לא,
2: את גורלו.
3: לא, הפוך, הפוך.
2: לאן הלכת,
3: תקשיב,
2: גוטי?
3: תקשיב רגע, אתה
2: הפוך,
3: מבין.
2: הפוך, גוטי.
3: אתה מבין. קודם כל, מיקו, שבוע טוב, שבוע... לא ראיתי אתכם שבוע ימים. כן, רק, אני, רק הוא אומר לי כותרת, אני נותן לו כותרת, הוא אומר לי לאן הלכת.
4: אתה יודע, רגע, גוטי, רגע, אחד. גוטי, תשמע, אתה צריך להבין דבר אחד. הוא, אתה יודע, הוא, אתה צריך לדבר איתו בקודם, כשאנו מדברים אז בביתה.
3: בדיוק.
4: יש מאמן, ויש בעליו בעל בית. והמאמן הוא סתם חרטה, כמו שאתה היית, מה?
3: עכשיו, מאיר פניג'ל, תקשיב רגע.
4: אוקיי.
3: מזלי, שיכנת לי קוסטה.
4: הנה, אתה רואה, אז למה אתה רואה
3: שאנחנו... ככה, הוא לא יכול לשגע לי את הראש.
5: עכשיו, הוא מכין את זה עם מים קרים, למה הוא יודע שאלי כבר... יגרום לו לגעת בזה ושזה יפוך להיות חם.
2: מזיק את זה וזה מתחמם.
3: תן כותרת, תן כותרת, לאן הלכת עם הכותרת?
5: אז אני אתן כותרת, אני חושב שיבשת אירופה זקוקה לצרפת וספרד, כי עד עכשיו הנציגות האירופאיות רעות מאוד.
2: רק אני אתן כותרת, שיעמום המחץ.
5: לא,
2: רגע, חבר'ה, זה הכותרת שלי, אבל המונדיאל בינתיים מתחרה עם ליגת הכדורסל, ואתם יודעים שאינכם חושדים בי שאני לא אוהב כדורסל. חבר'ה, משעמם.
5: לא, לא.
2: מול ישבתי, אמרתי, נשב, ראיתי כל המשחק של ברזיל, משעמם.
5: מחצית ראשונה היה טוב. מחצית ראשונה הייתה טובה.
3: מרוקו
5: היו
3: טובים.
2: בסדר, נו, בסדר.
5: היו טובים,
3: מרוקו היו טובים, אלי. מרוקו היו טובים.
2: חבר'ה, די, נו, כל מיני משחקים.
4: אני חושב גם את נהיה
5: שם. היום אני חושב שיהיה משחק טוב מאוד אפילו.
2: מה,
5: גרמניה? לא גרמניה, גרמניה אני חושב שיהיה משחק טוב.
3: רגע, ראית את המשחק של ארצות הברית?
5: כן, הם היו טובים.
2: ראיתי, גוטי, בסדר, בסדר, גוטי, גוטי תשמע.
3: רגע, בוא.
2: פעם מונדיאל, כל משחק היה צמרמורות. כן, אבל
5: זה
2: כאילו, מגדילים, מגדילים, ומגדילים. פתאום אני רואה כל מיני נבחרות, קורסאו.
5: ברור שבנוקאוט יתחיל את סיפור הרבה.
3: לא, זה קורסון.
2: לא, מה?
4: תבין תיאבון לנבחרות האלה.
3: זה אני מסכים איתך, אבל מהצד השני זה לקחת ולראות איך הסוקר, יעני, הכדורגל שלנו, של אירופה, מקבל איזשהו נפח בארצות הברית, זה יפה.
2: מה מקבל, גוטי, אבל גם ב-94 שברזיל לקחו את הצדדים היו מלאים, והכל היה יפה, והכל טוב ויפה.
5: לא, אין בעיה.
2: די, הגדילו את זה. גוטי, יש נבחרות.
5: המונדיאל האמיתי התחיל בנוקאוט, זה בטרור.
2: כן, יש נבחרות שהן לא ברמה, ועושים את זה בשביל כסף, וכל הפרסמות האלה באמצע.
5: לא עושים את זה בשביל כסף, עושים את זה כדי שישראל תיכנס, ולא משנה, לא נכנס.
2: לא יעזור לנו, אנחנו נחזיק חזק, נשאר בחוץ.
5: אגב, אתמול שראיתי את קטר, שהיא אלופת אסיה, משחקת, אמרתי איזה בסה שוויתרנו על אסיה.
2: זה הבטא.
4: אבל הם ויתרו עלינו גם.
5: כן, אבל תשמע, אם זו אלופת אסיה, אז יש לנו מקום.
3: לא, לא, זה... חברים, אנחנו רק התחלנו, בוא, זה שלב החימוק.
2: בפעם האחרונה שנפגשנו עוד לעלון משחק אחד, והנה אנחנו כולנו כבר טובעים במשחקים שחלקם, כמו שאמרתי, מעניינים, וחלקם מרתקים כמו מרתון של פסוקו של יום, זה כותב לנו תום גל. הערב נעלה הילוך בכל מה שקשור למונדיאל, פינות מיוחדות, תחנות לקראת משחקי הערב והלילה והבוקר, וגם דיווחים מהשטח. חבר'ה, יש דיבור שהאיראנים הולכים להציק לנו.
5: זה כי הם הבינו שהשחקן הבכיר שלהם נפצע. הם רוצים לשנות אווירה.
2: יפה.
3: מתי הם לא מציקים
2: לנו? מתי הם לא מציקים
3: לנו? מתי הם לא מציקים לנו?
2: מה זה? לא, לא, מציקים לאחרונה, גוטי, אומרים, שמו, וזה, יש פה, הנה, אנחנו עם יד על הדופק, מה שנקרא. לא נשכח את הפרובינציאליות שלנו, חבר'ה, איזה כיף, הקיץ, מה שנקרא, מטבל אותנו בעצמו, נתעדכן בפרשיית מחירת והטיית משחקים חדשה לכאורה.
4: לכאורה, תדייק, לכאורה. לא רוצה פה תביעות.
3: יפה כוף.
2: שמטלטלת את הרחוב הספורטיבי, כי אי אפשר לפתוח קיץ בלי קצת שחיתות. אז מה שנקרא, וייסי ייתן לנו בפרטים. גם עדכוני העברות חמות, שמועות, בלה בלה בלה. בקיצור, חבר'ה, שימו לב עם מה נתחיל, בואו תראו מה אני אומר לכם נתחיל. בואו נתחיל עם הדרמה. בכל זאת, משטרת ישראל מודיעה שבמסגרת חקירה, לב 433, וייסי, תן לנו רגע מה אתה יודע על האירוע הזה.
5: כן, קודם כל נגיד שיש צו איסור פרסום על השם של השחקן, וכמובן
2: אנחנו נרגע ולא נגיד שמות.
5: נגיד שמות, אבל כן, המשטרה עוצרת את אותו שחקן היום בנמל התעופה, בן גוריון. יש שם חשד להטיית משחק...
4: לא יכול לעצור אותו בבית לפני. חייבים כאילו בשדה, כאילו...
5: אגב, לא לעיני, להבנתי לא לעיני כולם.
4: אוקיי, לא עשו את זה...
5: לא, בחנייה, יצא איך שיצא בחנייה.
2: כנראה שיש איזו סיבה כלשהי לאירוע, זה בסדר.
5: לא, יכול להיות, עוד פעם, ממה שאני פחות מסקר את זה, כי אצלנו הכתבי פלילים מסקרים את העניין, אבל ממה שהבנתי מהם, יכול להיות שאתה יודע, רצו לעשות חקירה סמויה יותר ארוכה, וברגע שהבינו שהוא עומד לטוס לחול, אז... אז okay. עשו את העניין הזה. יש שם גם חשד להטיית משחקים. החשד העיקרי יותר, עוד פעם, זה במסגרת בכלל חקירה אחרת על אימורים ומשפחת פשע, וחקירה הרבה יותר רחבה, עלה השם של אותו שחקן, ושם יש חשד גם להטיית משחקים, גם לעבירות מס, וגם לאימורים בלתי חוקיים.
2: בקיצור, כיף גדול.
4: רגע, רגע, אתה אמרת שמחו משחקים בליגה הלאומית? רגע, שאני אבין, זה אבי לוזון.
5: לא אמרתי לאומית.
4: אולי גם על
5: אולי גם על
4: שמע רגע, כנראה זה אי הבנה, אמרו לשחקן שהמאמן עולה ב-4-3-3, לא הבין שהתכוונו אליו בכלל. עזוב, לא יכול, אצלנו בליגה שלנו אין דברים כאלה.
3: אבי, אתה כבר בליגת העל, תתקדם.
5: אגב, בוא נזכיר שהיו פרשות, כולל האחרונה של קריית ים, שהתחילו ברעש מאוד גדול ובלאגן ופיצוצים, והסתיימו בכל ענות חלושה. אני לא יודע להעריך פה, אבל אני לא אופתע אם זה גם יסתיים.
3: אבל בכל פעם, וייסי, תסכים איתי, שבכל פעם שעולה פרשייה כזאת וקשורה בכדורגל הישראלי, זה עושה לנו.
5: כן, ואני יכול להגיד לכם, זה משהו שאני כן יודע. בקבוצה שהוא שייך אליה, כן עוקבים אחרי זה, אחרי העניין הזה, אם יתברר שהחשדות נכונים, ינסו להגיע איתו להתרת חוזה.
3: מה זאת אומרת, ינסו להגיע איתו?
5: כאילו, יתירו את החוזה. אתה יודע, אני אומר, ינסו, אני עדין.
2: אתנו לו, אתה יודע, בסדר.
4: אם חשדות נכונים, אין לו כרטיס שחקן בכלל, נראה לי כבר במצב כזה.
5: לא, לא רק על הטיית משחקים. גם עם החשדות על הימורים נרחבים, הם חשדות שהתבררו כמשהו נכון, אז כנראה שיותר חוזר.
3: בוא, לא כיף, לא כיף.
2: הפועל באר שבע, הפועל באר שבע בדרך לרכש כפול, מרקו וורף.
5: חתם,
2: עבר את הבדיקות, הכל בסדר. בהמשך וייסי ייתן לנו גם מה אתה יודע על ניב יהושע וכזה מין.
5: קודם כל וולף, שהוא שוער, עוד מעט לי ידבר על מקצועית, אבל הוא שוער שרצו אותו מאוד.
2: טל בן חיים הסוכן שלו, נכון? אני לא טועה.
3: טל בן חיים הבלם.
5: טל בן חיים הבלם.
4: הבלם, לא יחיאל.
5: יכול להיות, אני לא יודע, אבל הוא...
2: כמה שהבנתי, אבל יכול להיות שאני...
5: יכול להיות, אבל הוא חתם היום לשנתיים עם אופציה, צריך לעונה שלישית. ניב יהושע אמור, כבר עבר בדיקות רפואיות, אמורים להסתדר כל הדברים, והוא אמור לחתום לשלוש שנים עם אופציה לעוד שנתיים נוספות. שתי החתמות שרן קוז'וך מאוד מאוד רצה, מכיר את השחקנים האלה טוב מאוד, רצה אותם, וזה משליך, אגב, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, משליך מיידית על אליאסי, שיחפש קבוצה לצאת
3: אליה. אליאסי לא נ נשאר.
2: דיברנו על זה,
3: לא נשאר.
2: הוא לא נשאר.
3: בוא נעשה לך רגע סדר. הפועל באר שבע הולכת למוקדמות ליגת אלופות, הפועל באר שבע הולכת לעונה ארוכה, והפועל באר שבע חייב סגל עמוק, והפועל באר שבע עושה נכון, משום שכשאני מסתכל על השמות שניתן להביא בכסף, אתה יודע, נורמלי בכדורגל הישראלי, אז אני חושב שאלה שתי רכישות טובות. אליאסי נתן להבין ש... לדעתי, הוא צריך לצאת בכדי להוכיח את עצמו במקום אחר, אבל מהצד השני, אני, כמו שאני מבין, מרקו וולף מגיע כשוער ראשון, ומרציאנו כבר הוכיח שאי אפשר לקטלג אותו רק כשוער שני.
5: לא, לא, ברור, יש שם מאבק, למרות שכאילו וולף מגיע עם אהבה מוקדמת.
3: בסדר, אהבה מוקדמת, כי אימן אותו קושוך במכבי פתח תקווה. לגבי ניב יהושע, אני חייב לבוא ולומר לך שזה שחקן בין 21, קשר בין 6 ל-8.
2: תנו לי קצת פרטים.
3: לא יכול להחליף, לא יכול לבוא במקום קנגווה.
4: בין 6 ל-8 זה התוכנית שלנו, גוטי.
3: נכון.
4: זה לא הקשר, תעשה לי טוב.
3: נכון מאוד. אז בין 6 ל-8, בתוכנית שלנו, הוא לא יכול להחליף את קנגווה וונטורה.
5: אבל הוא יכול להיות... אם אתה משווה אותו לשי אליאס,
3: יותר טכני משי אליאס.
5: הוא חיזוק.
3: פחות עוצמתי משי אליאס.
5: אבל חיזוק לסגל.
3: אמת, מבחינת טכניקה כן.
4: אוקיי, מחזיק כדור.
5: לא, הוא שחקן עם המון המון פוטנציאל, אגב.
3: בין 21,

0: הנמכר מונעת סופית את זה של איראן חזן עם אחר, כי לטעמי זה השחקן הכי
1: כישרוני
0: של
1: מכבי
0: פתח תקווה, וזה השחקן הכי בוננזה שיכול
1: להיות. אבי, אתה לא יכול למכור עכשיו את חזן עם כל הכבוד
2: בלינתן. נראה לך שאני מוכר אותו? אני אביא אושועה, מכרנו, אמרתי אני מוכר רק אחד. עשיתי אנטן דינו, יצא לי ואמרתי לו לקחת את הדברים, ויאללה, סגור לך את הלוקר ויאללה הביתה, סע! עשיתי אנטן דינו, זה מה יצא, מצטער.
3: אבי, אתה באת היום, מה זה כאילו? תראה, אני אפילו, אתה יודע, באתי רגוע, אני עוד...
2: לא, אני עוד רגוע, חכה, עוד לא התנעתי.
3: אני אדליק את גוטי לאט לאט.
1: אתה, כמו שאני מכיר אותך, תדלק רק ביום שלישי נגד סנגל.
3: לא, לא, גוטי, גוטי, אני באתי הבאה. אני אתן לך כבוד, בכל זאת חזרת אלינו, אנשים לא רואים, שיער משוך, כולך לבוש טיפ-טופ, בא בלבן היום, בלי הזקט, אבל עדיין מסודר, טיפ-טופ. קצת זיפים.
0: אירופה, אירופה.
3: אירופה, הגיע אירופה, הגיע קורסאו.
2: ומהצד השני שיושב לידו, מה זה נראה? תעשה לי טוב,
0: בחייך,
2: זה
0: אירופה. יבש לאפריקה. אפריקה, מונדיאל. יש פה אירופה ויש פה אפריקה.
2: לידו שבט נרגילה, אתה מבין?
0: אבל תצחק, תצחק. מרוקו כנראה תגיע עד הסוף.
3: תקשיבו, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו, כמובן, יהיה לנו את ההמשך קצת, אנחנו נקשקש על המונדיאל. אבל בוא נה, הם נראים טוב.
2: מרוקו?
3: מה זה, לא נפלו מברזיל? מה זה? תשמעו, חבר'ה, הייתי בטוח פעם קודמת, הגיעו עד חצי גמר.
2: משחק ראשון.
0: כן, אל תשכח שגם לקחו, לא לקחו, אבל הגיעו עד גמר אליפות אפריקה.
2: נכון,
0: נכון.
2: למרות שאני חושב שמחצית שנייה אתמול, הייתה חלשה כי התנאים של המזג האוויר שם הלחות הייתה מטורפת.
0: לא, זה התעללות שנותנים למשחק בשעות האלה.
2: שתי נבחרות כבר ירד להם הרמה.
3: מה לעשות?
2: שתי נבחרות כבר ראו ברמה.
0: אגב, המלך, לא צוחק, זה שמה זה, שם שם מלא כסף על הכדורגל.
1: תגיד, אתה יודע מה קורה היום בברזיל? אחרי המשחק הזה? זה לא ראיתי דבר כזה, אני לא ראיתי את הכותרות, אני לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי, את הביקורות.
3: אני חושב שהם מחוסנים אחרי השביעייה מגרמניה, יותר גרוע מזה.
1: איזה מחוסנים, היום באים, כל הקמים, כל השחקני עבר המתוסכלים, שאין להם שום יד ורגל היום בכדורגל, כבר כולם נופלים על דון קרלו אנצ'לוטי, וכבר כולם שוכחים איך...
3: לא נראה טוב.
1: כולם אבל שוכחים איך סקלוני, מאמין נבחרת ארגנטינה, התחיל את המונדיאל הקודם.
3: אני רוצה להגיד משהו,
1: מה שכן, רק שנייה רגע, מה שכן, כל הביקורות לגבי קזמירו, אני יכול להבין אותה, משום שקזמירו כבר זהו זה.
3: לא, אבל לא רק הוא.
1: לא, אבל כשאתה משחק עם קשר אחורי, כל כך כבד, כל כך כבד כמו קזמירו, אתה חייב, יש מספיק שחקנים שם, אתלטים שיכולים להיכנס להם.
0: אבל בוא נגיד עליהם גם מילה אחת טובה, איזה שחקן ויני. לא משנה מה, כן, לא, יהיו טובים, לא יהיו טובים.
1: אתה יודע מה, פה אני מסכים עם אלי בן דוד, למה אנחנו ראינו גולים כאלה של ויניסיוס בריאל מדריד, עם החיתוך מצד שמאל, פנים, הרגל ימין, פינה חוקה, אבל לא הבאנו כאילו...
3: בנבחרות הגבוהות יעלו אז גוטי, בנבחרות ברמה גבוהה,
2: אני מוכזב מרפיניה.
3: לקשו עליו, על התנועה.
0: שהתלבשו על הגבוה זה, למה...
2: ורפיניה כאילו
0: דיבר כמו זה, ויני בסוף, כן?
1: לא הגיע רפיניה, בינתיים, לא הגיע
3: למונדיאל. כל הנבחרת נראית חושך, משהו שם גם בשפת גוף, גם של אנצ'לוטי של גוטי, משהו שם בשפת גוף רפוי.
0: רגע, רון, מי עוד איתם בבית?
4: קודם כל ערב טוב.
0: ערב טוב.
3: פרלה. כן, פרלה.
4: קודם כל, רגע, לפני שאני אומר לכם מי איתם בבית, אני רוצה לשים זרקור על הקשר של נבחרת מרוקו.
0: מספר 6.
4: זה משהו שאני הרבה זמן לא ראיתי.
2: ילד.
0: מספר 6.
4: כן, אדיר, שווי שוק מליל, 50 מיליון יורו כבר, בן 18. ברזיל בבית עם סקוטלנד והאיטי.
1: עולות שתי הקבוצות שאתמול סיימו באחת אחת.
0: מה השם שלו?
4: בואודי, נכון?
0: תשמע, איזה שר אתמול, מספר 6 שלהם אתמול.
3: גוטי, אל תזלזל בסקוטלנד.
1: לא מזלזל בתרבות ובבא.
0: אל תשכחו, אבל שברוב הבתים גם עולה מקום שלישי, מה?
1: כן, עזוב, בתרבות, בנחישות, בסופו של דבר ברזיל תהיה בשלב הבא, גם מרוקו יהיו בשלב הבא, שתי הנבחרות האלה.
0: ואם פיירו אתמול קצת מרוכז, אז עם כל הכבוד נבחרת סקוטלנד היא לא מנצחת.
1: פיירו, מתי מרוכז? חוץ מאז שהוא עזב את מקום.
0: אדיר.
4: שנתון 2007.
0: הוא היה בפינה של תום גל, או שתום גל פספס אותו?
4: הוא פספס אותו, הוא ברח לו מתחת לרדאר.
3: לא, אני הבנתי מה תום גל עושה.
0: הוא הולך על המוכרים. לא, הוא גם הולך על המוכרים. אומר לנו דימוני
3: תפוץ. חבר'ה,
4: אפרופו מה שדיברנו מקודם, בלילה, ב-16, בלילה של מחר, 4 לפנות בוקר, בבוקר של יום שלישי, תשחק איראן נגד ניו זילנד בקליפורניה. ויש עליהם גם הרבה החמרות על הצוות שלהם, אני לא יודע אם ראיתם. הם לא קיבלו את אותם תנאים כמו שאר הנבחרות.

0: מותר להם, אם אני לא תיעד, 10 אנשי צוות, כאילו ממש מותר להם להגיע גם באותו יום רק למדינה. כן, כן, הם הולכים... שמע, חוששים, חוששים גם מאנשי הצוות כנראה בארצות הברית שם.
1: אני חושב שגם האיראנים עצמם מפחדים שהם יישארו שם.
0: נכון, אבל זה חוגים שגם בארצות הברית נתנו להם.
2: עושים להם הפרד ומשול.
0: הם צריכים רק באותו יום להגיע למדינה, אסור להם לבוא יום לפני.
1: הם מפחדים שהם יישארו שם, אני מאמין שהם אמריקאים
0: אולי... הם מפחדים שיישארו שם לעבוד בעגלות.
1: כן. אתה רואה את המאמן עם הקרמים. זה קרמים מיצר הורמוז.
0: מלח מהורמוז.
3: יש לנו פה מאמן נבחרת. בואי תראי את זה קרם, בואי.
2: חבר'ה, יש לנו מאמן נבחרת לשעבר. אני מבקש, אני קורא את כולם לסדר. גוטי, זה לא
1: יכול להיות השכונה שם פותחים פה. ברור, פה שבוע ימים נהדרתי.
3: בדיוק, אין פה סדר. איפה המשמעת, גוטי?
1: אל תדאג, אל תדאג, אנחנו...
2: חבר'ה, אני יוצא פה ל... גוטי, אתה יודע שאתה לא היית, התחיל פה נועל חדש, מגיעות פה מסעיות.
1: וואלה, של יעלומים.
2: עכשיו הגיעה מסעית עם יעלומים.
1: אוקיי.
3: לא אמיתי לי.
2: רגע, נעשה הפסקה, אני הולך לקבל אותה, לפתוח את השער, לשקול וחוזרים. כמה דקות, בסדר?
1: סבבה.
2: יאללה, חבר'ה. הספורט וחסות. הגביע
4: הוא שלנו! כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ובשמונה.
5: הקצב של אילת.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו באילת,
18: תוכנית הספורט של ישראל.
17: ובשמונה,
18: הקצב של אילת.
19: אילת, 102 FM.
20: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שנה.
1: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של אלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל, רק באלם וברדיו אילת 102 FM. כפוף לתקנון.
2: Here we go! אילת 102 FM.

0: אילת.
1: 102 FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו, שימו לב, קצת יותר משבוע לפתיחת האימונים של מכבי חיפה, ובמועדון עומלים על אישור השורות.
3: גורנישט.
2: גורנישט, דרך גורנישט.
4: הוא ראה את העומלים הזה וכבר בער.
2: רגע, תפקידי להדליק פה את ה...
4: העומלים, העומלים.
5: תפקידי
4: הוא... תפקידו הוא להצבן אותך.
2: עומלים, עמל רב. כאשר מלבד הרצון לשחרר שחקנים בכירים, המטרה היא גם להתחזק בי עם מספר עמדות, בלה בלה בלה, קיש קיש קריה. כן, גוטי, בבקשה. הגעת טמפרטורה 30-40 מעלה, בוא נקפיץ אותך על המדף של ה-70-80 מעלה. בבקשה.
3: קודם כל, וייס עכשיו הראה לי שמכבי חיפה הוציא הודעה, ואני יכול...
4: חשבתי ששחקן, כן.
3: ואני יכול לחבט את ההודעה שהוציא מכבי חיפה, עם כל העבר של מכבי חיפה, על כל השחקנים ששיחקו במונדיאל, ובאמת אני יכול להעריך את העבר, אבל תוך כדי מבט לעבר העתיד. עכשיו, כשאני מסתכל לעבר העתיד של מכבי חיפה, יש גם שם כל כך הרבה עבודה, כל כך הרבה עמדות לא מאוישות, כי מכבי חיפה בסופו של דבר רוצה להתמודד על תואר האליפות בעונה הבאה, ואני לא רואה איך במצב הזה שיש התראות של טילים מאיראן, כן ולא, וקפצונים. במצב הזה שקשה מאוד להביא זרים לכדורגל הישראלי, זרים איכותיים, מכבי חיפה לא שמה את היד על שום שחקן ישראלי משמעותי, ואתה בא ואתה שואל אותי איך מתמודדים ואיך מתכוננים לעונה הבאה? זה כבר צריך להיות מוכן, זה כבר צריך להיות במגירה, וצריך רק לשלוף את זה ולהתחיל לנהל מסע ומתן.
2: אבל גוטי, רגע, גוטי, תן לי רגע לעשות לך טיפה להצבין אותך יותר. קודם כל, אנחנו לא יודעים אם לא מקיימים כרגע מסע ומתן או לא, אנחנו לא יודעים.
4: בטוח שמקיימים.
3: מסכים איתך עם מי? אין לי בעיה.
2: שנייה, כיוון שאנחנו לא יודעים, המועדון לא מחויב לתת לנו שמות.
4: קודם כל, בטוח שעומלים.
2: שקט תעשייתי.
4: אבל...
2: אז בהקשר הזה סחטן גדול.
4: אבל מה זה שקט תעשייתי? מכבי חיפה, מרוב שהיא הייתה צריכה כל כך הרבה עבודה, בזמן הזה היא כבר הייתה צריכה להודיע על החתמות.
2: וייסי,
4: לא על מי היא רוצה.
2: וייסי, רגע.
4: מה זה וייסי?
2: אתם, וייסי, רגע, וייסי.
5: מה זה וייסי? באנציקלופדיה רשום זה משות. וייסי, סטי זה משות.
3: מה, אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, אלי. ב-23, עוד 9 ימים, מכבי חיפה, אימון פתיחה לקראת העונה הבאה.
4: 22 בדיקות כאלה, ו-23 כבר אימון בחיר.
3: יש שם כל כך הרבה שחקנים שבכלל אין להם עתיד במכבי חיפה, והם צריכים להשתחרר מהם. אז אני מבין שיש פה הרבה עבודה. מהצד השני, אני יש לי ביקורות לכל מערך הסקאוטינג במכבי חיפה. מה זאת אומרת במגירה? אני בא ואני אומר לך, שמכבי חיפה, מערך הסקאוטינג שלהם, במשך כל העונה צריך לעבוד, ואז הוא שולף מהמגירה. בלם כשצריך, מגן כשצריך, קשר כשצריך, עשר כשצריך, חלוץ כשצריך, כנף כשצריך, ולא עכשיו בקיץ מתחילים.
5: טוב, גוטי, תרגע. קח את זה באיזי, קח את זה באיזי.
4: כל מילה שאתה אומר, אני מסכים.
3: זו עבודה של מחלקת סקאוטים.
4: ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, יכולות להרשות לעצמם, החתמה פה, החתמה שם, טיפה לחכות. מכבי חיפה, וכל החודשיים האחרונים אמרו שאין בעיה, וזה טוב שלא יהיה אירופה, כי יהיה זמן להיבנות, ואז אני אמרתי, ואני עדיין עומד על זה, שאוי ואבוי מכבי חיפה, תחשוב שיש לה זמן כדי להיבנות, כי העבודה היא עבודה של חודשים.
2: אבל מי זה אמרו? המועדון לא אמר.
4: שמה?
2: שלוקחים זמן להיבנות.
4: לא, כל הפרשנים אמרו שזה בסדר שהיא לא באירופה, כי יהיה זמן להיבנות.
2: בסדר, אבל הפרשנים, אנחנו תפקידי...
4: אבל מכבי חיפה עובדתית לוקחת את הזמן.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: מה זה עובדת?
3: מר אלי בן דוד ומר מיקו ומר וייס, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ברגע שיש מערך סקאוטינג, אני מבחינתי, מערך הסקאוטינג צריך לעבוד 365. זאת אומרת, מערך הסקאוטינג צריך לדעת לייצר שחקנים לטובת המערכת, בין אם זה זרים, בין אם זה ישראלים. לא עכשיו להתחיל להציף לתוך מערך הסקאוטינג שמות. השמות האלה צריכים כבר להיות במגירה של מערך הסקאוטינג, ועכשיו מכבי חיפה צריכה רק לשלוף אותה מהמגירה, ושם בהתאם להנחיות ובהתאם לרצונות של ליאור רפאלו וברק בחר, להתחיל לעשות מסעים מותרים.
5: היה להם זמן מאפריל.
3: כל העונה, אתה לא מבין. אתה יודע מה, אני מדבר לא רק למערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, אני מדבר למערך הסקאוטינג של כל מועדוני הכדורגל בארץ. אני הייתי שם, ואני בא ואני אומר לך...
2: אבל חבר'ה, אני מזכיר לכולנו, רגע, אני רוצה להגיד משהו על זה, בסדר. שמעתי, אתם צודקים, יחד עם זאת, מקרה הפועל תל אביב, שנה שעברה, גם ישבנו פה, אמרנו, רגע, מה קורה? יש פה כסף, יש פה ספרנו, מה קורה? מה עם החתמות? מה העניינים? פתאום זה לקח להם יותר זמן, עשו מסעים ומתנים.
3: פועל תל אביב, אתה מדבר איתי בקיץ שעברה קבוצה שעלתה ליגה, על מה אתה מדבר, תגיד?
2: מה זה משנה, אבל הם יתחילים לבנות עצמם.
3: מה? יש הבדל גדול.
2: יש הבדל גדול. אני יודע שיש הבדל, אני מדבר ברמה עקרונית.
3: רגע, רגע. קבוצה שעלתה ליגה, וספרו...
2: ברמה עקרונית, שאלנו את עצמנו למה לא מביאים שחקנים, וחיכינו, חיכינו, ואז הגיעו שחקנים, ושחקנים ראויים. עכשיו, אני לא אומר שזה מצב אופטימלי, אבל
3: גם בביתר ירושלים הגיעו שחקנים ראויים.
2: גם הטילים האלה שכן יפלו, לא יפלו, לא משפר את הסיכויים שחבר'ה נורמליים יפלו.
3: גם בביתר ירושלים הגיעו שחקנים ראויים, ואני ואני אומר לך שעכשיו אלמו כהן שנמצא בתוך הצלחת הזאת שנקרא מערך הסקאוטינג ועכשיו הוא גם מאמן הקבוצה צריך לדעת להפיל את התיק הזה שנקרא סקאוטינג וזה תיק מאוד מאוד משמעותי על אנשים מקצועיים בכדי שידעו להביא לו שמות תוך כדי
2: מי אחראי על מערך הסקאוטינג במכבי חיפה?
4: קודם כל יור רפאלו
2: יור
4: רפאלו ויש את מאור בורג ורמי גרח
5: עכשיו הגיע רק מאור בורג
3: עזוב אותי נו די למאור בורג ומאור שמורג יור רפאלו די, נו, וייסי.
4: לא, אני מזכיר.
3: ליאור רפאלו, נקודה, סוף פסוק. מבחינת כל אוהדי מכבי חיפה,
4: לא, גם מבחינת המערכת.
3: עליו זה יקום ועליו זה ייפול.
5: רגע, יש לי שאלה.
2: עליו עד עכשיו זה, בעונה וחצי האחרונות זה נפל, נכון?
4: לא עונה וחצי, לא, לא עונה וחצי.
2: עונה אחרונה, סליחה, עונה אחרונה.
3: עזוב, בוא נאמר שעונה אחרונה הוא לא היה שם.
4: איזה השחקן.
3: עזוב, בסדר, הכל טוב. העונה. ליאור רפאלוב, כל הסיפור הזה...
2: הוא היה מעורב גם באותו שחקן, וייסי, במידה כזו או אחרת, לא?
3: לא, לא, לא.
2: אוקיי, אני טועה.
3: בוא ניתן לו את הכבוד כשחקן, היה שחקן גדול, ובוא ניתן לו את הכבוד שהקהל...
2: והלוואי גם שיצליח, אגב, הלוואי שיצליח.
3: בשביל הכדורגל הישראלי, אם שחקן
2: עבר... בשביל מכבי חיפה ובשבילו.
3: אם שחקן עבר כמו ליאור רפאלוב, בכדורגל הישראלי מצליח כמנהל מקצועי, וואו, זה וואו גדול לכדורגל הישראלי, זה פותח דלתות לרן זהבי, זה פותח דלתות לשחקני עבר כאלה כמו ש... עשה עבודה טובה בזמנו במכבי חיפה גל אלברמן, אבל אני בא ואני אומר לך שזהו זה, נגמרו כל הסיפורים של מאור בורג וזה שום דבר, ליאור רפאלוב עליו זה קם או נופל
4: וצריך להגיד שחוץ ממה שצריך להביא אתה יודע, כל הזמן מרחפת גם עננה תירמקוב שהיא עננה לא פשוטה
3: מה העננה הזאת אומרת?
5: אם הוא הולך, שיביאו את אליאסי
2: אם הוא הולך, זה חתיכת אירוע.
3: לא מביאים שום דבר. אליאסי שואר ראשון במקום ירמקוב, תגיד לי, אתה בסדר? אתה רוצה שהם יפלו. עזב אותי, קלטתי אותך, אתה היה מטרי. אתה רוצה שהם יפלו, אתה כבר נותן להם את
2: אליאסי. כן, עזב אותו.
5: רגע, גוטי, אני לא אשאל אותך. רגע, גוטי, גוטי, רגע.
3: אוקיי, לוקח קופטי לפני, אוקיי.
5: כי תלגום, אני לא נראה לי זה תן, נראה לי זה חגיגת עם ההדלקה. חייב לשאול אותך שאלה רגע. אתה היית בחופשה במחנה אימונים. בן אדם חוזר מחופשה, לא מגיע ככה דלוק. מה אומר עליך, גוטי?
2: נגיד לך פניג'ל, הבעיה של גוטי, שהוא לא עובד שבוע, הוא מתחרופן.
3: בדיוק, אני אגיד לך משהו. גם כשהייתי בחופשה, בזמנו, הייתי במחנה אימונים.
2: אין לי מי לדבר.
3: אמרתי את זה, איזה
2: חופשה. הוא חזר לנו עצבני. אתה תגיד לו זורחת השמש מחר, הוא יגיד לך לא.
3: גלזר, איפה גלזר שנה הבאה?
4: מכבי חיפה רוצה...
5: גלזר בכוכב.
4: אם ירמקוב לא יגיע...
3: אבופני בכוכב, לא גלזר.
4: אם ירמקוב לא... כן, נלך אגב, עד עכשיו אין הצעה רשמית למכבי חיפה, אבל... רשמת הליסט הגיעו למחנה באוקראינה, זה אני אומר לך בוודאות. הגיעו לשם כדי לנסות לשכנע אותו. כרגע אין הצעה למכבי חיפה.
3: מה הוא רוצה?
4: הוא מעדיף לעזוב את מכבי חיפה כרגע לליגה גדולה יותר מאוקראינה.
3: אז הוא יישאר במכבי חיפה.
4: כרגע אני לא יודע, אבל עוד פעם זה עננה. אם לא, גלזר זה השם שברק בחר רוצה. אם לא, הוא רוצה את כל הכוח על גלזר.
3: קודם כל אני חושב שגלזר זה שוער ראוי.
4: ונירון יגיע כנראה במקום כיוף.
3: לא יודע. וואלה, לא
4: מקבל. לא, כיוף כנראה עובר לפול רמת גן.
5: לפול רמת גן, הבנתי, סגר שם.
4: לא
5: סגר. סגר, לא חתם.
4: לא, הם צריכים... בסוף מכבי חיפה לא משלימת השכר וצריך להגיע להסדר בעניין הזה.
3: קודם כל כיוף.
4: אבל אם כיוף הולך, אז מכבי חיפה הולך בכל הכוח על נירון.
3: קודם כל כיוף עושה נכון שיוצא לשחק.
4: חד משמעית, וגם אסאי מחזיק ממנו מאוד ויחזיר לו ביטחון.
3: בדיוק.
6: גוטי, שאלה. אתה בתור מאמן, איך זה להחליף את העמדה גם בשוער ראשון וגם בשוער שני? זה מהלך טוב לקבוצה? במידה וזה קורה, כאילו גם ירמקוב, גם כיוף?
3: אני אגיד לך משהו. אני אוהב היררכיה. אני אוהב היררכיה. אתה יודע מה אני אוהב? אני אוהב שיש לי שוער ראשון ויש לי שוער שני. אני לא אוהב עכשיו מה שקורה בפועל באר שבע. שיש את וולף ויש את מרציאנו.
4: השאלה אם זה לא למראית עין.
3: ואתה לא יודע מי השוער הראשון ומי השוער השני.
5: במשחקים עכשיו באירופה, מרציאנו או וולף?
4: גוטי. אני לא בסוף, יודע אם הבאת את וולף בסוף, ונלחמת עליו ושכחת את אליאסי עוד פעם, אני לא מסקר את באר שבע רק בתחושה, בתחושה שלי הוא מגיע כשוער ראשון.
3: אז סבבה, אז אני אומר לך שאם הוא מגיע כשוער ראשון, מרציאנו לא מקבל את זה שוולף יהיה שוער ראשון, וייתן לו פייט רציני, ויש שם, לא משנה, יש סלט קטן,
2: רגע,
3: לא סלט גדול.
2: רגע, ומה העונה?
4: העונה, אליאסי היה
3: שוער ראשון.
2: ומה עשה מרציאנו בזמן הזה?
3: זה יכול לקרות. קודם כל, מרציאנו הוא מקצוען, אני יצא לי ללמד אותו.
2: אז הוא יהיה מקצוען גם עכשיו.
3: רגע, רגע, אבל בוא, יש הבדל. יש הבדל שאתה מסיים את העונה ואתה מביא אליפות, ואתה מביא את הקבוצה שלך לגמר גביע המדינה, ואתה נמצא במעמד עכשיו של שוער ראשון שמביאים לך.
4: אבל גוטי, אני אזכיר לך שאני סיקרתי את הפועל באר שבע, כשדודו גורש מביא לאליפות אחרי 40 שנה ומנחיתים לו את חיימוב.
3: נכון?
4: אחרי על הראש.
5: רגע, בן כמה מרציאנו,
2: גוטי? בן כמה מרציאנו?
5: ואז נפלו באירופה.
3: מרציאנו בן כמה? 30, אם אני לא טועה, 33.
2: 33,
5: משהו כזה.
2: הוא לא
5: שואל את גיל 40.
6: מרציאנו בן 36.
2: חבר'ה, לא ילד.
4: וולף בן 29.
2: ואתה יודע משהו? אם אני קוז'וך, אני אומר מרציאנו, שמה, אני מאמין בך ולראיה.
4: לא, יכול להיות שהוא גם ייתן לו קצת ההתחלה.
6: באוקטובר הוא יהיה 37.
2: חבר'ה, שיחקת, הכל בסדר, אבל הקבוצה, כדי לבנות שושלת, צריכה להביא שוער צעיר.
3: הכל סבבה. תחבל אותו.
4: צעיר, הוא בן 30.
2: תחבק אותו.
3: הכל נכון. לשאלתו של רון, למכבי חיפה אין ברירה. אם ירמקוב עוזב, הם צריכים להביא שוער ראשון. ברור. וגם, אם קיוף עוזב,
5: רוצה לשחק.
3: הם צריכים להביא שוער ראשון.
6: רגע, אבל הברירה היא כן אופציה. וייסי, אם נגיד עכשיו מציעים לו איקס כסף, מכבי חיפה לא יכולה להשוות עם מטליסט?
4: אני לא חושב שזה על מטליסט. אני חושב שזה בעיקר אם עכשיו תגיע פתאום הצעה.
2: לרצון שלו לעזוב?
4: לא, אם תגיע פתאום הצעה מליגה גדולה יותר, קשה לעצור אותו.
3: על מה? בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. על מה תגיע הצעה מליגה גדולה יותר? כשאנחנו מדברים ליגה גדולה יותר, אתה מדבר איתי אולי ליגה בלגית, ליגה הולנדית.
4: כן, מה
3: מדבר איתך יותר גדול?
4: לא, ברור.
3: על מה היא תגיע? תקשיב טוב, ההצעות האלה...
4: בגלל שהוא עכשיו על סגל נבחרת אוקראינה. רק בגלל זה. ממכבי חיפה אני מסכים איתך.
3: לא יודע, כשאני מסתכל עכשיו על מכבי חיפה, על העונה שעברה, אני לא רואה שום הצעה שמגיעה.
4: לא,
3: אני רוצה להרגיע את הקהל של מכבי חיפה.
4: כן, אתה מאמין זה ייסגר, אגב, ייתנו לו שדרוג, כן?
3: אני להערכתי, מקוב יקבל שדרוג, וישאר השוער הראשון של מכבי חיפה, וטוב יהיה למכבי חיפה, לפחות בעמדה הזאת, העמדה שהייתה לאוהדים ולצוות המקצועי, עליה שקט בעמדה הזאת, שלפחות משם יהיה להם שקט, ויתחילו לבנות הכל לפני עמדת השוער.
6: וייסי, אבל אתה אומר, שוער, רגע שנייה לי עוד משפט, שוער בנבחרת אוקראינה, שיש לו גם את רובין וגם את לונין.
4: לא, לא משנה, אתה בסגל נבחרת אוקראינה, זה לא סגל נבחרת
3: ישראל. לא יכול לשחק גם אם...
4: ברור שהוא לא ישחק. אבל אתה נחשב סגל נבחרת אוקראינה, זה כבר איזה רזומה.
6: חד משמעי, מסכים.
4: זה כמו שאתה הטייטל, שאתה סמנכ"ל בחברה משפחתית של אבא. אז בסוף זה נותן לך משהו, שאתה אמרת, אני סמנכ"ל של החברה. אבל אתה בחברה של אבא.
2: גוטי, תראה איך אנחנו כולנו, תראה איזה מאמץ פה, עושים לך פה איגוף מימין, כולם מנסים להדליק אותך, הוא מדליק אותך עם סמנכ"ל של סבא, פרלה פה בא פה עם השטויות שלה, עם היררכיות, רק אני היום באתי איתך בטוב, לא שמעתי מילה טובה עד עכשיו.
4: אגב, הנה עכשיו פרסמו את הסגלים, לא תאמין, כן ג'יגורי על הספסל, לא פותח בקורסאו.
2: די, תדליק אותו. חבר'ה, מה לעשות? הגיע טוסטוס הפעם.
5: טוסטוס? חלש אתה.
4: אז כנראה זה פרסומות יותר קצרות.
2: לא, הגיע טוסטוס, נוטי לזה.
6: הגיע עם גיפט קרדים.
2: עם גיפט קרדים, אני הולך, מחלק אותם, תהיו מוכנים, בסדר? כמה דקות, חוזרים, ביי.
1: הספורט בחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
7: ובשמונה.
1: הקצב של אלת.
8: אלת, נאו שתיים אפם. בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
13: להגיש בבית.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
18: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
19: מה קרה?
18: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
19: מי, בעלך?
18: לא, המזגן.
19: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
18: ומה עם בעלי?
19: זה כבר אין מה לעשות.
20: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
23: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
24: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
25: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
26: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
27: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות ריבוד ברחוב איזמרגד. החל מיום שני 15 ביוני ועד ליום שלישי 16 ביוני יבוצעו העבודות בקטע שבין הכיכר לבין מלון קלאבין. במהלך ביצוע העבודות ייסגר נתיב אחד בלבד בהתאם להסדרי התנועה המאושרים, כאשר נתיב התנועה הנוסף יישאר פתוח למעבר כלי רכב. אנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, להישמע להוראות התמרורים והכוונת התנועה במקום, ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
28: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
29: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
30: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
29: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
30: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
31: אם לא
1: לא תשלח.
2: איך תיקח?
3: אוקיי חברים, אנחנו בפינתנו הנחמדת ווינר. אני רוצה לזמן את פרלה שלנו, שלום לך פרלה.
4: אהלן, אהלן, ואפרופו ווינר, בוא נגיד קודם כל, נפרגן לאלי היקר שלנו, שמככב בפרסומות של הווינר.
5: שראיתם, מבק.
1: מסעיות,
5: המסעיות של הדולרים זה שם.
6: תבין, גם לכיוון המסעיות הוא חותר.
1: זה ברור, חותר הוא חותר.
3: גוטי, אתה מבין מה קורה פה? הוא סופר לי את המסעיות.
5: אגב, אם העיר איראנים וישראל יאפשרו את זה, אני מתקרב אליך, אני בא לייבש את אירופה.
3: אופה. מתי זה קורה הדבר הזה?
5: מחר בלילה, אם...
3: לאן זה, אבל... לאן...
5: ספרד, ספרד.
3: יפה, יפה.
1: מריול.
4: יאללה, נתחיל. טוב, נתחיל את פינת הווינר עם גרמניה שתפגוש את קורסאו וידידנו, קנג'י גורר. רגע, חכה, יש לנו פה יחסים עמוקים. גרמניה פייבוריטית מובהקת לניצחון, קורסאו תנסה לעשות הבלתי יאמן. שימו לב ליחסים. גרמניה, 1-20, תיקו 4-80, וקורסאו עם פלוס 2-4-80. משמע,
3: 4-0.
4: רגע, משמע, כדי לתפוס את ההימור על גרמניה, היא צריכה לנצח בהפרש של 3 שערים ומעלה. X זה ניצחון בהפרש של 2 שערים בדיוק, וקורסאו במצב של הפרש של גול 1, תיקו או ניצחון, נתפס ההימור שלה. לא, מי שמאמר יודע מה דיברת.
5: גרמניה כאן.
4: גרמניה כאן. גרמניה, 3 שערים ומעלה.
5: 3 שערים ומעלה. זה יהיה 3-4-0, כן.
4: תשמע, אגב, אנחנו נדבר על זה בשעה השנייה, אבל אני גם חשבתי אתמול ככה עם קטר ושוויץ, אבל זה לא אותו דבר.
1: לא, לא, לא, זה שונה.
3: לא, לא, לא, אבל הפערים הם אסטרונומיים.
6: לא, אל תשבו, נו.
4: אמת. יאללה, משחק שני, הולנד נגד יפן הערב ב-11 בלילה. הולנד עם הרבה תקוות לטורניר, ועם הגנה וקישור חזקים. יפן נבחרת כישרונית, צעירה וזריזה, וניצחון שלה לדעתי לא יפתיע אף אחד. הולנד 1.95, תיקו 3.30, ויפן 3.45.
6: אני הולך עם יפן.
4: גם אני, גוטי איתך.
1: תקו. אני עם ההולנדים.
5: אני הולך עם יפן גם.
4: גם אני.
5: אני הולך עם יפן.
3: תקו רב שערים, תזכרו את זה. תזכרו את זה.
4: כולנו עם יפן.
6: יאללה.
4: טוב. נמשיך למשחק השלישי שיערך ב-2 בלילה, הלילה שבין ראשון לשני. חוף השנה תפגוש את אקוודור. שתי הנבחרות מציגות סגלים מרשימים. חוף השנה עם שחקנים כמו דיומנדה של לייפציג ודיאלו של יונייטד. אקוודור עם קייסדו מצ'לסי ואינקאפי מארסנל, צפוי משחק מעניין. חוף השנה 2.95, תיקו 2.65 ואקוודור 2.55.
5: תיקו. עוד לא אמרתי על המשחק הזה.
4: אני עם חוף השנה.
5: אני הולך על חוף השנה גם.
4: גם אני.
5: לא, אתה...
3: למה? כי מה?
5: טוב, חוף השנה, כן.
4: חוף השנה?
3: כן.
4: אני אגיד לך,
5: שתיהן יהיו קבוצות מפתיעות לדעתי. אגב, מי עוד בבית שלהן? לדעתי שתיהן עולות מהבית, אלא אם הם בית קשה.
4: חוף השינה בבית נמצאת עם אקוודור כמובן, וגרמניה וקורסאו.
5: בית קשה.
4: אבל כמו שאמרתי לך, אני גם הולך עם חוף השינה, כי אני ראיתי גם את ההכנה שלהם, ניצחו את סקוטלנד, את צפון קוריאה ואת צרפת. את דרום קוריאה ואת צרפת. טוב.
5: חוף השינה, יאללה.
4: יאללה, נמשיך למשחק האחרון.
3: כן? זה הדיבור שלכם.
6: לא, אני הולך עם תקו.
1: אני הלכתי איקס גם אני.
6: אקוודור לא מפסידה.
4: אוקיי, משחק אחרון לפינה של היום. שוודיה תפגוש את טוניסיה ב-5 לפנות בוקר, מחר בבוקר כביכול. שון ישראל. שוודיה מגיעה עם הרבה ציפיות, שהחלוץ שמוביל אותו הוא גיוקרס של ארסנל. טוניסיה תנסה להפתיע, למרות שהסיכויים לא לטובתה. שוודיה 1.85, יחס יחסית גבוה. תיקו 3.20 וטוניסיה 3.85. שוודיה.
1: אני מתלבט אם לטוניסיה יש חלוץ כמו מוטה לנגד...
4: לטוניסיה יש קשר כחצי קדמי חצי אחורי. עליי יש שחירי של פרנקפורט, שחקן טוב.
5: אגב, אתם יודעים שבקו ורדה יש חלוץ שאתה יודעים מה שמשפחה שלו? בן שימול.
4: נכון, ראיתי את זה.
5: בן שימול, הוא ממגורשי ספרד, באמת, בקו ורדה יש הרבה כאילו קהילה של יהודים שהתבוללו עם השנים, יש שם שמות משפחה, בן שימול, ועוד כמה משמעות.
1: יאללה, להביא אותו לביתר, נו.
4: אי אפשר להזרח אותו?
5: יכול להיות שהוא בן דוד של זיו.
1: זה יכול להיות.
4: זיו בן שימול בקו ורדה. כמובן. טוב, אז מה ההימורים שלכם? שוודיה תיקו טוניסיה?
5: שוודיה, אני שוודיה.
3: שוודיה.
1: אני לא יודע, אני בגלל מוטה לשפיגלר ושוודים, לא יודע, אני אלך עם זה, עם טוניסיה. לא,
6: אני הולך עם שוודיה. אתה ראית את הרעיון הגדול של זלטן הגדול?
5: לא, מה? הוא מנגיד כל הזמן שם, לא?
4: אז רגע, אז אפשר גוטי, אפשר סגיר של ווינר ואז הרעיון?
5: יאללה.
4: יאללה.
1: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: קדימה גוטי.
6: אין זלטן, כאילו, אין תשובה שהיא אובייס אצל זלטן.
5: כן, הוא הרבה עם ינרי שם, אני רואה אותו.
6: הרבה עם ינרי ועם מי הוא לא. ואז שואלים אותו, תגיד, כמובן שאתה אוהד של שוודיה, ואתה רוצה ששוודיה תיקח.
1: אוי, חמר.
6: מה פתאום?
5: כן?
6: כן, אבל לא מה. הוא אומר להם קרואטיה. אמרו לו למה, משום שאימא שלו יש לה שורשים קרואטים. ככה הוא אמר?
5: כן. אז אני ראיתי את ספיד, הכוכב רשת, אומר לו, הוא שואל שם, שואל אותו מי תיקח, אז הוא אומר, ברור פורטוגל בשביל רונלדו, אז הוא אומר לו, לך, לך מפה, לא רוצה להמשיך. לך, לך, אוף מפה, אוף. העיף אותו.
3: וואו, איזה קוקוריק.
4: אז יש לנו הרכבים כאילו חוץ, כמו שאמרת.
3: גוטי, מי תיקח אגב, גוטי?
6: אני אמרתי בתחילת הדרך, ספרד. אבל,
3: אבל, עוד לא שיחקו, איך אבל?
6: לא, לא, אבל אני רוצה לראות את המשחק ביום שלישי. אני מעניין אותי...
3: זה לא נחשב.
6: לא, רגע, רגע, אני מעניין אותי איך חדר ההלבשה של נבחרת צרפת מתגבש לקבוצתיות.
3: גוטי, מה אני אמרתי פה?
6: את האגו בצד.
3: נכון,
5: לא צומח דשא.
6: אמרת, לא צומח דשא.
4: הוא צומח הרבה כסף.
3: הוא אמר להם עניינים אישיים, נסע עם החברה שלו.
6: כן, אבל אני חושב, אלי, אני חושב שקצת עשו מזה יותר ממה שזה, והוא קיבל אישור.
5: אגב, כוכבת גדולה החברה שלו.
6: בסדר, מה הקשר? גוטי, זה
3: לא. גוטי, זה לא. עזוב אותך, נו.
6: גם החברה של רון כוכבת גדולה. הוא יכול לעזוב את השידור?
5: את השידור, כן, אבל אתה מחנה לו.
3: גוטי, תקשיב טוב. כל הצהובונים פה בצרפת וכל העיתונים נכנסו ברב רבו.
6: זה נכון.
1: זה צהובונים, נו.
6: אבל...
3: זה לא צהובונים, מיקו, הם יושבים וקוראים...
5: אתה אמרת צהובונים.
1: אתה אמרת צהובונים.
3: אני אומר, זה צהובונים, אבל זה לא כאילו...
1: לא, אם זה ספורט, כן.
6: בוא, על צרפת, ועל עוד הרבה, בשעה השנייה, כי אנחנו הולכים.
5: ויש לי גם משהו, גאווה ישראלית, לשעה הבאה.
4: יאללה, נפלט הכל.
3: הספון שלנו, שלום לך, מה שלך?
1: כן, שלום וברכה. אז בואו נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק. יש לו בנטלי לבנה בחנייה וחותמת שחורה בדרכון, רון העשירון העליון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן. נבחרות המונדיאל עוקבות אחרי האימורים שלו רק כדי לעשות ההפך, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, קרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, לא הרבה יודעים, אבל בתעודת הזהות הוא מריומה אלי בבק בן דוד. שהוא טס לחול, ישנו בלוג בשם הדיוטי של גוטי, אלי גוטמן.
6: זה נכון.
1: לא היה בנתב"ג שנים, כי הוא תמיד בוחר על השוט, שלמה וייס. ושם $500,000 על ניצחון של קורסאו, ויקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדל של כולנו ערב טוב.
6: והמשך שבוע טוב, ותאר לך שקורסאו מנצחת, ומה אתה אומר אז?
3: אנחנו אוכלים פה כובעים ולא יודע מה עושים איתם. חבר'ה, פרסומות חדשות שנקווה שישארו רגועות, חוזרים, לא לזוז לאף מקום.

0: ושמונה, הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
2: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות ריבוד ברחוב איזמרגד. החל מיום שני 15 ביוני ועד ליום שלישי 16 ביוני יבוצעו העבודות בקטע שבין הכיכר לבין מלון קלאבין. במהלך ביצוע העבודות ייסגר נתיב אחד בלבד בהתאם להסדרי התנועה המאושרים, כאשר נתיב התנועה הנוסף יישאר פתוח למעבר כלי רכב. אנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, להישמע להוראות התמרורים והכוונת התנועה במקום, ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: עכשיו באילת,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ובשמונה,
1: הקצב של אילת.
17: אילת, 102 FM.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...
19: העולם!
18: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה!
20: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עולם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעולם וברדיו אילת 102 FM.
18: כפוף לתקנון.
21: Here we go!
1: אילת 102 FM.

0: אילת.
1: 102 FM.
0: מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
3: יש ארנק ירוק!
4: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובמנרה שבגליל העליון, הפרטים בבדיקה. לפני שעה קלה, מספר מטרות אוויריות חשודות נפלו בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. לא היו נפגעים והאירוע מתוחקר. לאחר התקיפה הישראלית בביירות, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות בעקבות הערכות לאפשרות של ירי מאיראן במהלך השעות הקרובות. לפי ההנחיות החדשות שתהיינה בתוקף עד מחר ב-8 בערב, ההתקהלות תוגבל לעד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט קו העימות. המשמעות לכך היא ביטול הופעות הענק של אייל גולן ועומר אדם שתוכננו להערב. היישובים הסמוכים לגבול הצפון נשארו עם מדרג פעילות חלקית והגבלות התקהלות מחמירות. מחמירות יותר. בשלב זה נמל התעופה בן גוריון ובתי הספר לא ייסגרו. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים שורה של התייעצויות ביטחוניות בטרם התכנס הערב הקבינט המדיני-ביטחוני. פרשננו דני זקן מוסר כי ארצות הברית מפעילה לחץ על איראן שלא לשגר טילים והעביר המסר דרך פקיסטן וקטר כי הדבר לא יקדם את החתימה על מזכר ההבנות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת על ישראל לאחר התקיפה בביירות. טראמפ צייץ לפני שעה קלה בחשבון האקס שלו. המתקפה הבוקר על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש, בפרט ביום מיוחד שבו אנחנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש זכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל המתקפה שלה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. בהמשך דבריו קרא נשיא ארצות הברית, לא צריכות להיות עוד מתקפות של ישראל בשום מקום בלבנון, אבל גם לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד אף גורם אחר, לרבות חיזבאללה, נגד ישראל. צהל מאשר כי חוסל לפני כיומיים אחד המפקדים הבכירים של חיזבאללה שהחזיק בעבר בתיק הגולן. כתב היום שחר קליימן מציין כי אותו בכיר שישראל ניסתה לחסל מספר פעמים, בין היתר לפני שנתיים בסוריה, מילא שורת תפקידים בארגון הטרור והיווה מוקד ידע מרכזי, בעל ניסיון מבצעי רב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, ואתר ערוץ הספורט, חברים. שימו לב מי איתנו, חברים, הדוד מאמריקה, חבר'ה, בן סער שלנו, פרשן כאן החצי, חברים, למונדיאל. שלום לך, בנצ'וק.
3: How are you? How are you, darling?
4: Hello,
2: darling. אורחים הגיעו.
3: Hello, darling. Hello.
5: איפה אתה בארצות הברית?
2: ספר לנו מה קורה, מה מעשיך, את מי ראית, לאן פניך.
3: מעשיי זה שאני כרגע בשדה תעופה של LA, טס לכיוון קנזס סיטי, לראות את משחק הפתיחה של מסי, ארגנטינה נגד אלג'יריה בעוד יומיים, כן.
2: יפה.
3: עוד 40 דקות הטיסה.
2: ראינו אותך במה שנקרא במפגש מרגש עם מאמן נבחרת ארצות הברית, אם אינני טועה.
5: פוצ'טינו.
2: מי שהיה מאמן שלך באספניול, תן לנו קצת דיווחים, את מי שיחדת להיכנס שם לגרין רום, כאילו תן לנו רגע.
5: ואם קיבלת הצעה להיות עוזר.
3: תקשיב רגע. תקשיב, האמת שלא שיחדתי אף אחד, האמת, בוא נגיד לך, תקשיב טוב, האמריקאים, סליחה שאני אומר, נאיבים, יש לנו הרי את הטאג הזה, נכון? את הטאג הזה שאנחנו אומרים להיות. עכשיו יש לנו את הטאג, ואנחנו אמורים להיות בו רק כאילו לפני משחק, כמה דקות, אתה יודע, לדשא, במחצית, ובסוף. תקשיב, מה שאנחנו עשינו שם, היינו איזה חצי שעה בתוך המגרש, נכנסנו לחדרה על בשעה, והכל פנוי, וכאילו, אם אתה עם חליפה ועם הטאג, האמריקאים אומרים לך, אוקיי, אוקיי, יסר, קם, קם.
2: חליפה וטאג, זה מה שאתה אומר.
6: בנצ'וק, אני מצליח לא לזלזל באמריקאים, הלו. סתכל ימינה שמאלה עכשיו, חביבי, אל תזלזל באמריקאים. אל צלצל.
3: הנה, בדיוק קופצים עליי מה שאמרתי.
6: הנה, אתה רואה.
5: אתה אומר, יכול להיות שגם אותו יעצרו בזה תעופה.
2: בנצ'וק, איך האווירה? איך האווירה? כי אני אגיד לך משהו, רגע, אני רוצה להגיד משהו כזה. אני עד עכשיו משתעמם. הם קפצו עליי פה החבר'ה, משעמם אותי, משעמם לי, אני רואה את כל
3: ה... מה משעמם אותך?
2: לא יודע, כדורגל, משהו שם לא עובד לי. כל ההפסקות האלה גם באמצע, מה זה פה?
5: זה מעצבן.
2: קייטנה?
5: זה מעצבן.
2: מה זה קייטנה הזאת?
5: הפכו את זה לרבעים.
3: הפכו את זה לרבעים, וכל פעם העצירות האלה...
2: מה זה השיט הזה?
3: כי הם רוצים, אתה יודע, פרסום וכסף, וזה מה שמעניין אותם, ויש הרבה עצירות, אבל דווקא אני...
2: אבל איך זורמים עם זה? באיזו סיבה?
5: עזוב, מה אתה מראיין אותו כאילו זה נציג של פיפה? לא, בחיית האבא, כאילו... עזוב, בנצ'וק, מה נשמע? בנצ'וק, תגיד לי, בוא, ספר לי... ספר לי על פוצ'טינו, ספר לי על המפגש, ספר לי איזה
6: סוג... רגע, רגע, אתה רוצה לספר על המפגש?
5: יש תמליל? אופמן, רד לנו רגע.
2: יש לו תמליל.
5: הוא קצת על פוצ'טינו, בוא הנה, היה מאמן של טוטנאם, הגיע לגמר ליגת אלופות, סוג כזה של מאמנים שכבר חשבו שהוא הולך להיות המוריניו הבא, ופתאום הוא מוצא את עצמו מאמן נבחרת ארצות הברית. תסביר איך.
3: אני אסביר לך איך, קודם כל בפריז, למרות שהוא זכה גם באליפות וגם בגביע, היה לו בעייתי, היה לו קשה קצת עם הכוכבים, ואתה יודע, הוא גם ראיתי איזה פודקאסט שלו לפני איזה שבוע וחצי, שהוא אמר, איך אני יכול להגיד למסי, לנאמר ומבפה, להתחיל לרוץ, והוא דורש, אתה יודע, אינטנסיביות, וזה פחות הסתדר לו שם יחד עם הכוכבים.
5: לנו הצהלן, אז ראה ערך לואיס אנריקה.
3: ובגלל זה הוא הגיע לארצות הברית, והיה לו הר של ציפיות, כי באמת זה אולי, זה מה שאומרים בארצות הברית,
5: איזה סוג מאמן הוא? אתה התאמנת אצלו, איזה סוג מאמן?
3: מאמן שדורש מאוד מאוד אינטנסיביות, גם באימון, כל אימון זה היה שעתיים, אני זוכר אותו עוד
5: שהייתי בספניות, יותר התקפי, יותר הגנתי.
3: לא, הוא משחק את כדורי כפי, אבל אם אתה לא תרוץ אצלו גם מבחינה הגנתית, כאילו גם השחקנים, אם ראית את המשחק האחרון של ארצות הברית, הם לוחצים גבוה, הם לא נתנו לפרגוואי לנשום. עזוב שפרגוואי היו נבחרת חלשה שלא ציפיתי שהם יגיעו ככה. תשמע, אני נהניתי מאוד.
5: רגע, מה הוא אומר לך, לא לציטוט, עד איפה הוא מאמין שהם יכולים להגיע?
3: דרך אגב, גם הוא...
5: כי אני שמתי 50 שקלים שהם יקחו.
3: אני חושב שהם יגיעו, רחוק, שדיברתי איתו, דיברתי גם על המשחק, אמרתי לו שגם הוא נערך יפה מאוד, כי פרגוואי שיחקו עם שני קשרים, והוא באמת הרג להם את האמצע, אז הוא אמר שהוא לא ציפה בכלל שפרגוואי יגיעו כאילו כל כך לא אינטנסיביים ואגרסיביים, שזה הכי אמור להיות פרגוואי, והוא גם מכיר את המאמן הארגנטיני שלהם, אז הוא לא ציפה, והוא היה בעיקר באופוריה נראה לי, אתה יודע, פתאום נצח 4-1 במונדיאל.
5: אז אני בא ואני אומר לך, בנצ'וק, שזו הנבחרת שהכי הרבה הרשימה אותי עד אתה.
7: חד משמעית.
3: נכון,
7: בינתיים המשחקי עד עכשיו הייתה נראית הכי טוב.
3: אני אגיד לך למה גם, כי יש להם קודם כל שלישיית התקפה מצוינת, הבלוגון הזה זה חלוץ עם טענים, פוליסי כמובן, דס, ויש להם גם בספסל, שחקנים של ברמה העולמית היום שמשחקים, כאילו זה לא היה לארצות הברית שנים, אז בגלל זה נראה לי הציפיות שם הן מאוד מאוד גבוהות, כמובן שהקהל שם 70 אלף איש, ואתה שומע את ה-USA, USA, זה השירים היחידים.
7: תגיד, בן, אתה עם דור הופמן, כי עכשיו רואים אותו על המטוס בדרך לקנזס סיטי, שלא יברח המטוס.
3: לא, הוא טס נראה לי מניו יורק, אני טס מניו יורק, אני מאלה, הכל פה משובר.
7: כתוב, הוא על המטוס, כתוב בדרך לקנזס.
6: חבר'ה, תגידו, אתם רוצים לדעת מה היה במפגש של בן ופוצ'טינו?
8: היידה,
6: אז אתמול בן פגש את פוצ'טינו, שאימן אותו באספניון. אגב, פוצ'טינו, מה קרה לבן אדם? נהיה דומה לאופיר אקוניס. לא משנה, נעזוב את זה בצד. עכשיו, המפגש היה חם ולבבי, ומלא בנוסטלגיה והערכה הדדית, אוקיי? השאלה הראשונה שפוצ'טינו שאל את בן, זה האם הוא הגיע ממבטיה. וכשנענה בשלילה, אמר להבטחה, אתם יכולים לצאת, השטח פנוי, הכל בסדר. תגיד את האמת, בן, תגיד את האמת. איך נפגשתי עם אופיר אקוניס?
3: כל מה שאמרת האמת, האמת שמה שהיה, רצינו להיכנס למסיבת עיתונאים, אני והמפיק, ולא נתנו לנו, עם הטאג דווקא לשם לא נתנו לנו, אז אמרתי בוא לחדר הלבשה, ננסה לשאול. אמרתי להם, תקשיבו, הוא אימן אותי, אמרו לי one minute, בא לי פתאום איזה עוזר מאמן, הכניס עוד כולנו שם, נכנסנו למאמנים, והוא היה גם שמח, הוא היה באופוריה, בטירוף, נתן לי נשיקה עוד שנייה, נתן לי נשיקה בפה. אבל זה פוצ'טינו, הוא חם, הוא בן אדם חם.
7: גם תפסת אותו ברגע הכי שמח שלו בשנים האחרונות.
6: בטח, גם גוטי חם פה עם הקוסטה, אל תדאג, גם גוטי רותח.
3: גוטי גם.
5: מה זה רותח?
9: אגב, אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו, כמו שאמרתם על ההפסקות, היה דיבור, אני לא, אני מנסה למצוא את הכתבה, שהולך להיות בגמר המונדיאל, הפסקה במחצית של חצי שעה, כמו בסופר בול, הולך להיות הופעה. הולך להיות הופעה.
3: חצי שעה הפסקה.
7: אוי ואבוי.
6: נו באמת, נו באמת.
5: די, חבר'ה, בואו נקבל את זה, ובואו ניקח את זה.
8: די, גוטי לא, די, גוטי לא.
5: בואו נלך עם האירוע, בואו, למה ש... בואו נלך עם האירוע, אלי.
8: לא, אז מחר יבוא, יהיה מקום אחר, וכל... די, יש מסורת, יש...
6: לסלוק בסוף לצ'מפיונס ליג.
9: אלי, עשו לנו פה חשבון.
8: יש אפיקומן, יש אפיקומן. עד תמציא לי את החוקים עכשיו.
9: 104 משחקים, בכל משחק חלון של שתי דקות לפרסומות, 450 דקות של פרסומות.
5: על מה אתם מדברים איתי? אני נזכר בענפה של מסי, איך הוא הניף עם הג'לביה הזאת.
8: עם הג'לביה הזאת. אבל זה כאילו...
5: אז עכשיו אתה מדבר איתי על רבעים, בואו נלך עם האירוע.
8: אז בואו מחר נזרק, יהיה לנו כל חמש דקות, פסק זמן, יעשו לנו פסק זמן, טיים אאוט. נו, חיית גוטי, די, נו.
5: בואו נפרגן לבן סער, ובואו נפרגן לבן סער
6: על... לא, אנחנו מפרגנים ברור.
5: בואו נפרגן לבן סער על המפגש הזה עם פוצ'טינו, ובאמת, קראתי את זה, וזה היה מרגש בן, יפה מאוד.
3: כן, באמת, מאוד מאוד מאוד מרגש, וכל הכבוד לא, וכל הכבוד נראה לי גם בכללי לארצות הברית, ונקווה שיהיה לנו עדיין... עוד באמת רגעים, כמו שאתה אומר, שפחות משעממים בשביל אלי שם.
7: ותביא ניצחון מוחץ של ארגנטינה, כן? לא פחות.
3: נביא, כן.
8: בשישראל יעשו לפחות שמינית. שהנבחרת שלנו תעשה שמינית לפחות. טוב, בן צ'וק, אוהבים אותך, חיבוק. טיסה פתוחה, נעימה, תנחת.
3: תודה.
8: בוסה למסי, בשמי.
5: דש חם.
3: נותן, שיקות, ביי, להתראות לכם,
7: ביי. אלי, אפשר לתת גאווה ישראלית?
8: בבקשה, לא מדברים על הענף הזה, הדלקת פה.
7: לא מדברים על הענף הזה הרבה, אבל מגיע, כשמגיע, ענף רכיבת האופניים, שזה אחד הענפים הפופולריים בעולם, כן? טור דה פרנס וכאלה. אז המרוץ הכנה, שנחשב וורטור, של אחד היוקרתיים בעולם, מרוץ הכנה טור דה פרנס, רוכב ישראלי, נדב רייסברג, זוכה בחולצה ירוקה. בסוף כל המרוץ, זה אומר שזה המאיץ המצטיין של המרוץ. זה לא, זה הישראלי הראשון שעושה את זה, אולי זה גם ייתן לו את המקום בסגל לטור דה פרנס, הלוואי.
8: איזה טור זה? איזה טור זה?
7: זה טור אלפים דופינה.
8: לא, אני מדבר על הטור דה פרנס.
5: תגיד, זה עובר ליד הבית שלך?
8: מגיע פה לשם זה לזה, אני לא אומר ליד, אבל זה אירוע, איזה אירוע זה.
7: אז היה כבר ישראלי שהיה, עם הגבוסה הישראלית, הפעם יכול להיות שגם נדב רייסברג יהיה, ומגיע לו כל הכבוד.
8: שמע, גוטי, הם טובים בהכל אלה, אני אומר לך, אני חי במה, הם טובים בהכל.
5: בסדר, שמע, בוא, אני רוצה לראות אותם ביום שלישי, איך הם מחברים את כל הטוב הזה, לתוך חדר ההלבשה.
8: יחברו, יחברו, גוטי, דיברתי איתם, יחברו, יחברו.
7: רגע, המשחק הראשון שלהם זה סנגל?
5: סנגל, כן.
8: חבר'ה, שימו לב, יש לנו פינת מונדיאל. יש לנו פינת מונדיאל. שימו לי פתיח, שימו לי!
1: ועכשיו...
0: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
0: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות...
10: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
8: אוקיי, חברים, שימו לב, אני מזמין לפה את פרלה, שתנחה לנו את הפינה, את ברבי
9: טוב,
8: פרלה.
9: אז המבזק הראשון שלנו, אני אעלה לכם איזה כמה נושאים קטנים, אז הנושא הראשון זה התערבות עבר, אני רוצה שתגידו לי מה דעתכם על העניין עם הקרנות, העניין של, של ההפסקות, שכל מה שקורה...
6: ההפסקות לא, אבל... אני באתי אליפות על זה, אני בעד.
7: עד כה לא ראיתי עצירות יותר מדי משמעותיות, עבר עוד לא משפיע יותר מדי.
9: כן, אבל זה... זה משתנה בהתאם לחשיבות.
8: מתי תשאלי על המצלמה של השופט?
9: אני חושב שזה מעולה, אבל היו חייבים לשפר לו קצת האיכות.
7: איזה, אבל זה יפה. אגב, הבנתי שרוצים לפתח, אני לא יודע אם ליורו או לאחד מהטורנירים הבאים, שזה יהיה על כל שחקן.

0: זה לא הכל, כי ראינו נגיד בנבחרת ששיחקה נגדה שזה מזראוי וחכימי כמה המגנים משפיעים, ולברזיל אין את המגנים התוקפים האלה.
1: ברזיל תגיע בסוף לשלבים
2: הגבוהים. לברזיל אין הרבה דברים, אני מתקשה לראות אותם מגיעים קדימה.
1: מה זה קדימה מבחינתך?
2: תשמע, ברזיל כל דבר פחות מחצי גמר.
1: הם לא הגיעו בשני מונדיאלים האחרונים לחצי גמר.
3: לא, נכון. וקל לך על ברזיל זוכה בכלל.
1: אתה יודע מה קורה בברזיל עכשיו.
2: היה להם נבחרת, גם בטורנירים הקודמים, עם שמות, עם אבק או חלום.
3: לא מגובשת.
2: אפילו במונדיאל בברזיל, היה להם נבחרת, וואו.
1: גם עכשיו יש שמות, יש את רפיניה, יש את...
3: אבל לא מגובשים.
0: אז רגע, אני רוצה לסוף אתכם, אנחנו נדבר על זה ברחבה בהמשך.
1: מה המזק השלישי?
0: השלישי. הכי גדול, מסי ורונלדו, לאן לדעתכם שני החברים שלנו יגיעו הכי רחוק כל אחד, תנו לי דעתכם.
2: מסי מניף את הגביע שוב.
1: וואי, הלוואי.
4: אמרת צרפת.
1: אמרת צרפת.
3: אמרת ברזיל. אמרת ברזיל שבוע שעבר.
1: הוא אמר גם ברזיל שבוע שעבר.
3: שבוע שעבר הוא ברזיל.
1: דברים כאלה, תקשיבו.
0: מחר הוא יגיד טוניס.
1: פשוט אפשר להוציא כל דבר.
4: או ששמו לי משהו בתא או שאני לא שם.
1: לא, אפשר להוציא פשוט ריל
2: מתישהו. כן.
1: זה הצופה מודיאל, יהיה 40 תוכניות.
2: מסי מניף את הגביע. עכשיו לקחנו את ה-10 שניות האלה שלי, 5 שניות. בום, אני עושה מזה ריב.
1: עכשיו תן לנו צרפת.
2: חבר'ה, הצרפתים, יש להם 3 נבחרות. על הספסל, יושבת להם נבחרת שלוקחת, זה בהליכה.
1: ברזיל?
2: עיניים
1: קשורות. ברזיל, אחי?
2: חבר'ה, ברזיל, זה המונדיאל שלהם. הרומנטיקה. הסלסאו. זה המפלגות שלהם, חבר'ה, תרשמו את זה.
1: יש מצב, יש מצב אלי בן דוד שרונלדו לא עושה את זה?
2: פורטוגל? אם יש נבחרת, אם יש נבחרת, שטיימינג, כישרון והיסטוריה נפגשות, זה הנבחרת הזאת, קריסטיאנו רונלדו הולך להניף את הגביע ולקבל קילו.
1: זו הייתה פינת המריחה של אלי בן דוד.
0: זה כל הכבוד.
1: כפיים, כפיים.
5: מבזק מונדיאל, בחסות...
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
2: גוטי, תגיד שלא כיף איתך.
1: אלא, תאמין לי, כיף איתך. איזה ג'ילי, איזה ג'ילי, אלי, נו, בחת רבה.
0: אלי, אני גאה בך, כי אישרת קו עם כל הפרשנים בארץ.
1: כן.
2: תכלס, כולם אומרים אותו דבר, מבלבלים את המוח, כל אחד זורק לי פה, כולכם עם המיקרופונים.
0: אז בוא, יש לנו אחרי הפרסומות.
2: עד עכשיו, חבר'ה, מה לעשות, הנה, אני אומר את זה, ואני מקווה שלא, כי אני קם, כי אני רואה, בחיי שאני רואה. עד עכשיו שיעמו.
0: אלי, יש לנו אחרי הפרסומות, אנחנו נרחיב על זה עם תורגל, אבל... רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו.
1: למה, לא היה מרגש המשחק הראשון שנבחרת מקסיקו באצטקה? בואי נראה לראות את האצטדיון הזה, אתה יודע.
2: מרגש, חמש דקות,
1: יצא לי כמאמן נבחרת לנבחרת ישראל, שיחקה שם נגד נבחרת מקסיקו לפני, בהכנות מונדיאל, אמנם הפסדנו את המשחק הזה, אבל היה 120 אלף איש, אתה לא מבין מה...
2: עשר דקות ראשונות, התרגשות, כיף, יופי, אני בדקה 50.
1: אבל חכה, עוד לא הגיע נוקאוט.
2: עוד לא התחלנו.
1: אז אני מחכה. יכול להיות שמחר תראו את זה כמה טיפה שיצא, משחק גדול בין הולנד ליפן. יהיה משחק גדול.
2: אני אומר, המשחק של ישראל איראן היום יהיה פגז.
1: אגב, יכול להיות שהוא, אני קורא, ובארצות הברית מדווחים שיכול להיות שהוא מתבטל.
4: לא, יש מצב שהוא מתבטל, אבל גם יש מצב שהוא בשידור ישיר.
1: טראמפ הודיע שיכול להיות שהוא מתבטל.
0: באמת, גוטי, במשחק הזה ישראל הפסידה 3-0, מה שאמרת, אתה היית על הקווים, היו לך פה הרבה כוכבים ב...
1: מי?
4: רפאלוב.
0: אריאל ארוש בשער, שפונגין, טל בן חיים, רמי גרשון, עמרי בן ארוש, ייני, קיאל, ערן זהבי, בן עיון, בוזגלו, רפאלוב, בן סער, טל בן חיים.
4: אחלה משחק, הנה תרשום טוב, היו שם 120 אלף צופים, זו הייתה אווירה מדהימה, וכשאני רואה את האצטדיון הזה, אני לא יכול שלא להיזכר בה. קצת נוסטלגיה, אתה נותן לי רגע. 1970, כולם אומרים, מוטלה והגול הגדול של מוטלה, הגול הגדול שלך, בוא נעשה סדר. שלום, מה שלומך?
3: שלום ידידי, איך הקוסטי?
4: הקוסטי לעומת השאר שאתה משחיל שם.
3: אני כאן במקסיקו שותה לי קוקטייל,
4: אוקיי.
3: שאני לא יכול לומר אותו בשידור, אוקיי. הרבה יותר נהנה ממך.
4: אתה צודק.
3: אוקיי.
4: עכשיו אני רוצה לקחת את מוטה לרגע לגמר, לגמר של אותו מונדיאל, שנבחרת ברזיל מנצחת 4-1 את נבחרת איטליה עם פלא.
2: עם הגולים האלה אנחנו במה שנקרא
3: בחבר של מוטה,
2: אבל זה באמת אירוע חד פעמי, לא? גוטי.
4: שמע,
2: בדרך כלל יש איזה נוסטלגיה, כולנו מתרפקים על העבר, אבל זו באמת הייתה נבחרת מיוחדת.
1: אתה יודע שעד כדי כך, שאני זוכר שמות של שחקנים, קרלוס אלברטו, מגן ימני, השער האחרון, שכולם מסתכלים שמאלה, פלא מגיש לו את הכדור, בום.
2: פלא נותן.
1: ארבע

0: אחת, טוסטאו, גרסון, ריבלינו, פלא כמובן. איזה יופי של דבר זה היה. זה היה ריקוד סמבה אמיתי.
1: וזה קצת, אני חושב שנבחרת ברזיל מאז, אמנם שלקחו...
2: רגע, אתם שיחקתם משחק הכנה מול 120 אלף איש?
0: כן, משחק הכנה מול 120 אלף איש, כי זה היה משחק פרידה מאחד הכוכבים הגדולים של נבחרת מקסיקו. רון יבדוק לי שם על איזה...
2: אני השבוע גם ראיתי שנבחרת ישראל שיחקה... קפצתי
3: 100,000 צופים,
0: כן, היום 100,000 צופים. אני אומר לך שהייתי, הסתכלתי מהקו, ראיתי את היציא האחרון, ראיתי את האוהדים בשמיים.
2: אז אני אומר לך, אני השבוע ראיתי או 74 או 75, לא זוכר, נבחרת ישראל שיחקה באצטדיון מול 100,000 בטהרן, גמר אליפות אסיה, ישראל איראן.
1: לא יאומן, לא יאומן.
2: ראיתי, ב-74 או 5.
1: איזה מציאות.
2: 100,000 איש.
3: גוטי.
2: אגב, אלי לוינטל גם שיחק שם.
0: נכון.
4: נכון, בטח, אני שיחקתי
2: בטהרן.
4: בטהרן, נכון.
0: כן, רון, דבר איתי.
3: קוואטמוק בלנקו.
0: בלנקו.
3: הלוץ האגדי שפרש בגיל 41.
0: נכון. הוא, הגיעו כל ה-100,000 איש, הגיעו בשבילו.
2: אה, חשבתי כולם בשביל בן סער.
0: לא, של יוסי בניון.
1: טוב, חבר'ה, תקשיבו.
3: רגע, רגע, עוד נקודה אחת, קטנה אחרונה, ונצא.
2: מה?
3: היה, עלה חילוף, אוצ'ואה, שגם עכשיו הוא עדיין על הספסל של מקסיקו, תראה איזה יופי.
2: אוצ'ואה זה מונדיאל שישי שלו, שהוא שותף אליו.
1: ירדן אוצ'ואה.
4: ברסי, לא?
1: אוקיי.
4: ירדן אוצ'ואה.
2: כן, אוצ'ואה.
1: חבר'ה, אני מצטער, אבל הגיע לי פה קנגו עם קריפטו. אז אני חייב ללכת לפתוח... כן, נפתוח להם פה את העניינים. לא, לא, לא הרבה, שניים שלוש ארגז. פרסומות, אני סופר את הקריפטו וחוזרים. היידי.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת. תוכנית הספורט של ישראל. ובשמונה. הקצב של אילת. אילת. נאו שתיים אפם.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
16: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
17: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות ריבוד ברחוב איזמרגד. החל מיום שני 15 ביוני ועד ליום שלישי 16 ביוני יבוצעו העבודות בקטע שבין הכיכר לבין מלון קלאבין. במהלך ביצוע העבודות ייסגר נתיב אחד בלבד בהתאם להסדרי התנועה המאושרים, כאשר נתיב התנועה הנוסף יישאר פתוח למעבר כלי רכב. אנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, להישמע להוראות התמרורים והכוונת התנועה במקום, ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
18: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
19: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
20: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
19: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
20: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
19: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
20: למהדרין.
21: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
22: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
3: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו,
4: אלי, תודה.
3: על מה?
4: מגיע לי ההודעה עם הקריפטו.
3: קיבלת? כמה אתה קיבלת?
4: לא יודע, ארנק דיק איטליה, אחר כך אני אפתח.
3: אני שלחתי לגוטי דיבידנד 2 ביטקוין ולמיקו 1. אתה לא תקבל.
4: אני לא מקבל, אז מה זה ההודעה?
3: כי אתה תשים את זה בקייק, תחתור, זה ייפול לים, עזוב אותך. אנחנו עזוב.
4: אגב, אתמול היו גלים, היה קשה עם הסף.
5: 2 ביטקוין, ברגע שהוא שלח לי את ההודעה, קיבלתי גם כן אס-אמס, הוא כתוב לי, אתה בצרות.
4: אל תפתח, זה וירוס.
3: לא לפתוח, זהירות. טוב, חבר'ה, שימו לב, אני קורא, גוטי, אתה אמור לחזור הגרמני, לעשות פה משמעת, אנחנו בלי ליגה ישראלית, אני מנסה להציג את פה תוכן, משמעות באירוע הזה, ואתה גורר לי פה את האירוע, אני לא יודע לאן אתה לוקח את זה.
5: למקומות האלה שאתה אוהב, להומור.
3: אני קורא אותך לסדר, גוטי, אני אוהב אותך עצבני, אתה יושב לי יותר מדי רגוע, סיימת רק כוס אחד של תה, בדרך כלל בשלב הזה אתה עם הדלי לידך.
5: קדימה, תדליק.
3: נתניע. חבר'ה, שימו לב, מונדיאל. מונדיאל. אתה יודע מה, לפני. תנו לי איזה קטנה, בייסי. קח אותנו, תדליק את...
4: אני אתן לך משהו קטן על קורסאו.
3: תדליק רגע את... נו.
4: אתה יודע שבקורסאו יש בערך 60% תושבים מחיפה. 165,000 תושבים, זה כל קורסאו. חיפה 295,000 תושבים.
6: חשבתי חיפאים.
4: לא.
3: כן, חשבתי חיפאים.
4: אתה מבין איזה מדינה קטנה זו ואנחנו לא שם?
3: לפני הקיצה הזאת, בואו, זה באמת הקיצה, עזבו אתכם. מה נגיד 53 שנה, ניו יורק זוכה באליפות ה-NBA?
4: וואו.
3: עכשיו מדברים על ספורט. מגה אירוע. גם איך שהם לקחו את זה בסטייל משוגע.
4: כן, למרות שאת החגיגות לא אהבתי, אחר כך הם הזכירו את החגיגות של פריז, לשבור כל מה שבא ליד.
3: כן, זה תקדים מסוכן מה שקורה בפריז, כי עכשיו כולם עושים קצת, כאילו מחכים אותם.
4: לשבור, כן, בוא, אבל לשבור כל מה שבא ליד.
3: ואני לא רוצה להיכנס למגדריות של מי...
4: לא, לא משנה, עזוב, לשבור כל מה שבא ליד.
5: היה מדהים, אבל היה מדהים לראות את...
3: איזה יופי. בוא נתייחס על העיר שלמה, חוגגת, אחרי למעלה מ-50 שנה, וואו, של אגב, זה הספורט הכי, טוב, בעצם זה בבייסבול, זה הספורט הכי פופולרי בעיר הזאת, וואו, של הוואו, של הוואו.
4: אגב, יש שם קאס על טיילור סוויפט, ראית?
3: אני רק רוצה להגיד.
4: אומרים שהיא רוכבת על ההצלחה, ופתאום מגיעה.
6: אפרופו טיילור סוויפט, שהיא הכוכבת של ארצות הברית, יש לנו פה איתנו את הכוכב שלנו, אני מחכה לשמוע אותו.
3: תום גל שלנו?
7: אני רציתי כבר להתפרץ בקורסאו, כי אני הרי חצי קורסאו עם מצד אבא. אני במקור קוראים לי קנג'י דורי.
4: ברן, דורי בנדו.
3: למה אתה נשמע כאילו אתה משדר... קנג'י דורי הגדול. למה אתה נשמע כאילו אתה משדר מתוך אסלה?
7: כי אני באסלה, מה זאת אומרת, איפה אני אהיה?
3: דורון, אבל שניונת, שנייה דורון.
7: ביום אני יושב עם הלפטופ במלונה, ובערב אני באסלה, מה אני
3: אראה, איפה
7: אני
3: יכול להיות? יפה, יפה.
7: ערב טוב, חברים.
3: רגע, שנייה, אבל דורון שלנו, שניונת, דורי, כן. אני רוצה להגיד עוד משהו, איזה סטטיסטיקה שקראתי היום. גם אתה דורי וגם אתה רונצ'וק, תגידו לי אם אני מדבר שטויות, אבל אי שם ב-94 ניו יורק בגמר, אני קראתי את זה היום באחד האתרים, ניו יורק בגמר NBA, המונדיאל בארצות הברית, ברזיל לוקחת, גם לפני, האם הפעם זה גם קורה? זאת אומרת, יש איזה... שניים, שלושה תאריכים שזה חופף באירוע הזה.
6: אנחנו...
3: לעשות רק הבדיקה הזה, הוכיית, הוכיית, זה מגניב לאללה, הקשקוש הזה. תראו...
7: אבל הם הפסידו ליוסטון, אני רואה.
3: הם היו אבל בגמר. בסוף. ב-94, נכון?
8: או בגמר.
7: בסדר, הפסידו 4-3, הייתה באמת סדרה מרשימה מאוד, אבל כן, זה נראה לי הייתה גם...
3: וגם, תבדוק מתי פעם קודמת הם היו בגמר. מעניין אותי מאוד. טוב, תבדוק את זה, בסדר. איזה התקלה מנודניקית שלי עכשיו רונצ'וק, עזוב אותנו שטויות וגם אתה, תום שימו לב, הערב, קורסאו, גרמניה, 8 בערב, הולנד, ג'פן, 11, אחר כך, חוף השנה, אקוודור, 2 בבוקר, מי מאיתנו לא יקום ב-2 בבוקר
6: לראות את חוף השנה? אלי, אתה רוצה, אני אגיד לך משהו? אתה לא תהיה מופתע? אתמול ראיתי ברזיל נגד מרוקו, ואחרי זה ראיתי עוד מחצית של סקוטלנד נגד האיטי ב-4 בבוקר.
4: אז אני ראיתי את זה, את ה... ראיתי ברזיל מרוקו והספקתי לקום לטורקיה אוסטרליה.
6: ואת זה גם ראיתי מחצית שנייה, בבוקר. ברקמתי לעבודה.
3: שוודיה, טוניסיה, חברים, ב-5 בבוקר, לכל החברי הכדורגל שפה...
4: או לאלה שהתעוררו מהזקות חלילה.
6: או לטוניסאים.
4: זה יכול להיות.
8: זה נפסת הבייס. זה כן.
3: תום גל, תן לנו בבקשה, רגע, יש לנו את הפתיח של תום גל,
9: אתה רוצה מונדיאל? יאללה, רבותיי, בוא נתחיל להתכונן לפי הסדר.
3: שימו לו פתיח, בבקשה, בבקשה, שימו לו פתיח.
4: רגע, זה הפינה שהוא נותן לי כוכבים שהם כאילו פורצים שהם כבר כוכבים?
3: בדיוק, הוא כאילו עוקץ אותנו.
4: אז יש לנו פתיח אליה?
3: אין לנו פתיח, טוב, בבקשה, יפה.
9: חייב להיות.
3: יאללה, לא חשוב.
9: אז ככה, בוא נתחיל לפי הסדר ונזדרז. גרמניה קורסאו, השם הבולט היחיד שאף אחד עדיין לא באמת מכיר, זה המגן השמאלי של גרמניה, קוראים לו נתניאל בראון, מגן של פרנקפורט, 4 שערים ו6 בישולים בכל המסגרות, 2 בצ'מפיונס, 1 נגד ברסה. מגן התקפי, זה מעניין, זה עמדה שכאילו הגרמנים לא מצליחים לאייש בצורה מוצלחת כמו שאר העמדות לאורך השנים, אז יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה היום. כמובן, כל העיניים, הלאברץ, האם הוא החלוץ שיצליח לסחוב את גרמניה בטורניר הזה? וצריך להגיד, זה בית סופר קשה, וגרמניה קיבלה פה בונוס ענק להתחיל עם קורסאו, בזמן שחוף השנה והולנד התחרו, ואקוודור, סליחה, התחרו על המקום השני, וזה משחק חבל על הזמן, אני רק רוצה להגיד חוף השנה ואקוודור, שתי נבחרות שיכולות מאוד להפתיע. חוף השנה
3: חבל על הזמן, ממש, אנחנו, אני בהתרגשות,
6: לא, אלי, זה באמת משחק טוב, זה באמת, הוא צודק.
4: חוף השנה וכבדור? אחלה משחק. אחלה משחק.
9: אחלה של משחק.
3: אחלה.
6: אלי, היה לנו פה שבועות של בני ריינה קריית שמונה.
4: כן, והתלהבנו פה סי.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, אני מעדיף בני ריינה קריית שמונה, זה שלנו, חוף השנה ואקוודור. חבר'ה, די, נו, די,
4: ארץ. כאילו, בוא רוצה להגיד לך,
8: אני חושב שאתה חושב.
4: לא יודע, אתה רוצה להדליק אותי ואתה עכשיו... מה, לאן אתם לוקחים אותי? לא הבנתי. יוג'ין אנסה הולך לחתום ביתר ירושלים, אתה מספר לי הקרואסאו. איזה... חלאס, נו, בחיית רבק, אתם מרדימים.
3: אבל רגע, זה בדיוק מה שאני אומר, קוטי. הם רוצים לדבר רק על המונדיאל כל היום.
4: עזוב אותנו, דיברת איתנו כבר חוף השנה, זה אמר לי שחוף השנה לוקחים. אמרת לנו, אמר לי זה בואי. שיגעתם אותי, נו, בחיית רבק, בואי תן לנו לדבר כדורגל. וזה בתור אחד שתורם לגלאפגוס, באקוודור.
3: רגע, אבל קוטי, בכל זאת תום גל שפוטר כמה וכמה פעמים, מכין איזה משהו. אז תום, תן לנו עוד קטנה אחת.
9: מי מלך השערים של הטורניר עד כה?
4: החלוץ של ארצות הברית. תגיד לי מי יהיה מלך השוערים שלנו.
9: נכון.
4: נו, מי יהיה?
9: נכון.
4: מי? תן לי שם. תן לי שם, זרוק, לא יודע, כן.
9: אני ארי קיין, עד הסוף.
6: או ארי קיין או הלנד.
4: ארי קיין, מלך השערים, ואנגליה לא ככה, וואלה, הנה, תום גל, אתה מקבל 3 שנים חוזה קדימה.
9: לא, למה אתה שם לי את אנגליה? אנגליה לא תיקח בחיים.
4: למה, הנה, תזרוק כבר, כאילו בוא תיתן לנו קצת אנרגיות.
6: עוד פעם מבפה בצרפת.
3: מבפה והולנד לוקחים, ותרשמו מה אמרתי לכם, הולנד זה השנה שלה.
4: מבפה והולנד. הוא הביא את כל הנבחר, כאילו, לכל הנבחר. אין נבחרת שהוא לא נתן
3: כאן שספרד. כאן שפרד הפתעת.
4: חוץ מספרד.
9: בואו נדבר באמת על המשחק של הערב.
3: טוב, תתקדם למגותי פה עוד שנייה שובר את הכוס על עצמו.
4: בואו תקדם, תקדם.
9: בוא נשמע הימורים להולנד יפן, בואו נראה אם אתם...
4: אמרנו,
6: גרענו. אנחנו עם יפן, טוב.
4: אנחנו יפן.
9: יפה, יפה, יפן מעניין, למרות שהיא מגיעה בחיסורים משמעותיים.
4: כן, אבל דיברנו עם נטע ודין, יפן, הכל בסדר.
3: יפן, זה קורה שם.
4: ודניאל פרץ היה שם חצי יום והחזירו אותו לארץ. ו?
8: כן, וואלה,
4: מסכן. ואחרון, בוא נה, לא דיברת איתי על הבושה הזאת של טורקיה, ארדואן עושה ועדת חקירה, אתה יודע את זה. השאלה אם הם יכולים לחזור.
3: אני שמעתי שהבלם שם הוצא להורג.
8: טוב מאוד, כמה שיותר כן ירבו.
4: בדיוק. על הנמיקו איתו ארתנו. טוב, יש לנו סיומת בזה.
8: תפוס פיקוד.
6: טוב, טוב, יש לך מזל שאתה לא פה באולפן, גוטי, קופץ עליך.
3: טוב, הוא לא יירגע. חבר'ה, יוג'ין אנסה. דברו איתו יוג'ין אנסה.
5: כן, יוג'ין אנסה, בואו נדבר יוג'ין אנסה.
3: האם זה נסגר
5: בקדמה? הנה, תרשום. יוג'ין אנסה, אחלה החתמה, כנף שמאל, ביתר ירושלים מביאה עוצמה.
4: אז אני רוצה לשאול אותך, האם ביתר לא מבינה בעצם ההחתמה הזו, שאולי מאבדת את שואה, והיא הייתה חייבת להביא חיזוק.
6: אבל הוא לא תופס גם מקום של זר.
5: לא תופס מקום של זר.
4: עוד לא, לא, רגע, לא, בוא נעשה סדר. ייתכן מאוד שהוא יתחיל.
3: יהיה בסדר.
4: ייתכן מאוד שהוא יתחיל על תקן של זר, ותוך כדי העונה, כמו קורנו, יעבור להיות ישראלי, ואז יפה.
6: יכול להיות שישלחו אותו לאהבה חדשה, ואז בינואר.
4: לא, לא, לא, לא צריך, צריך להתקשר לעורך הדין של מכבי חיפה עבור ישראל.
8: לא, לא, לא, אני אספר לכם, זה מה, דדת, אני אספר לכם את הרשליים, כן, הלאה. העובדים על האזרח את אנסה, התוכנית היא לתת לו אזרחות, לשנות לו את השם, מי יוג'ין אנסה? לירדן גולסה. לא, מלמדים אותו את המילים של נודר, דוקר, שבת שומר.
4: הוא יודע, הוא יודע.
8: זה מה, אנחנו סוגרים את הסיפור.
3: הוא יודע, הוא שומר שבת.
5: ולענייננו, מבחינה מקצועית, אני חושב שזה מהלך טוב של ביתר ירושלים. זה הכל.
3: אוקיי, עכשיו, שאלה. מה עם בלם, גוטי?
5: עוד פעם התחלת?
3: כן.
5: עוד פעם התחיל בלם.
4: הוא רוצה בלם.
8: הוא לא רוצה את גרדרני או את...
3: לא, לא, לא, הוא
5: רוצה בנוסף, הוא רוצה בנוסף, הוא רוצה בלם נוסף. יאללה, תקבל.
4: מה, זר?
3: מקשיבים לך.
4: זר?
5: אז אני בא ואני אומר לך...
3: לא יודע אם זר, אתה יודע מה?
5: גיל כהן נשאר.
3: תן לי רגע לאתגר אותך.
4: לא, גם גיל וגם אורידה נשארו.
3: נשארו, אבל גוטי.
4: רגע, שני נשארו.
3: אתה צריך עוד מישהו חזק.
5: לא, לא, לא צריך.
3: מה לא, בשנה שעברה, מיקו פה, מיקו יקירנו,
5: הערך המוסף.
3: שגנדרני וקרבלי לא שיחקו.
5: אוקיי.
8: לא, שגדרני לא שיחק,
3: גדרני, סליחה.
8: בתור 5-4 הפסדים.
5: תגיד למיקו עכשיו שמידיעה מה שאני אומר.
8: נו.
5: הערך המוסף של ביתר ירושלים מבחינת משחק ההגנה יהיה אלמו כהן.
8: אוקיי.
5: הבנת?
3: לא, די, גוטי.
5: אני אומר לך, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. ועכשיו, הנה, אני מצידי, בוא אני אומר לך.
3: אבל אתה יש סטטיסטיקות של טבלאות.
5: שום דבר, אבל...
3: אתה נימדת אותנו טבלאות, אתה כל הזמן רושם טבלאות, עושה לנו עניינים.
5: מה הקשר בכלל?
3: אז אני אגיד לך מה הקשר, יושב פה מיקו ג'מאווי.
5: לא, לא, אני יודע מה אתה הולך להגיד.
3: אומר לך, תשמע, גדרני לא שיחק 5 משחק, 4 הפסידים.
8: 4
3: הפסידים. מה, אתה לא לומד מזה כלום?
4: אז מה אתה מביא? בלם על 5 משחקים?
5: אני יודע מה אני לומד. אני אגיד לך מה אני
3: אומר.
5: מקצועי, אז אני אגיד לך מקצועי.
3: כן.
5: ברק יצחקי. ברק יצחקי התעקש בכל משחק לכל אורך הדרך, גם ברגעים שגדרני לא היה וגם ברגעים שהקבוצה שלו הובילה, ללחוץ גבוה ולצאת קדימה.
4: אתה בטוח שזה ברק יצחקי ולא אלמוג?
3: זה ברק יצחקי. אני שומע שזה הפוך.
5: לא, זה ברק יצחקי חד משמעי.
3: אני שומע שגם אלמוג שם הלחץ.
5: אז אני אומר לך שבאחד הרעיונות שעשיתי איתו אחרי משחק במרכזי בערוץ הספורט, שאלתי אותו, תגיד, ברק, לא יכול להיות מצב שהקבוצה שלך טיפ-טיפה תסתגר מאחור. אתה יודע מתי שאלתי אותו את זה? בוא נעים. הנה, עכשיו זה מביא לי את השיגעון. אחרי הגול של ירדן שואה נגד הפועל באר שבע. גול גדול של ירדן שואה, ביתר ירושלים.
3: בדקה 80.
4: כן, למה אחרי 3 דקות
5: באר שבע? נראית לא טוב, אבל ביתר ירושלים עולה ל-1-0. עכשיו, זה יכול להיות גול של אליפות.
8: נכון.
5: ברגעים האלה, תסגור משחק. תסגור משחק, תנצח 1-0. אני רוצה לראות את כל הקהל של ביתר ירושלים. אתה יודע איזה טירוף היה, מה קרה בטדי באותם רגעים? אז לא, שאלתי אותו את השאלה הזאת, הנה עכשיו הוא משגע אותי. שאלתי אותו את השאלה הזאת, עכשיו שאלתי אותו, אז מה אמר לי? לא. אנחנו הולכים בקו ובדרך שלנו, אז אני אומר לך שזה, זו שגיאה. אני אומר לך שזו שגיאה, ואת השגיאה הזאת תתקן, יתקן בעונה הבאה על מוקד.
3: גוטי, רק הרמת לי פה, אני חושב שאתה קצת שוכח, אתה אומר סגור משחק כאילו זה תלוי רק בהם, כאילו באר שבע הם
4: לא, יכלו לסגור שם, יכלו לדחוף שחקן,
3: יכלו ליפול על הרצפה,
4: יכלו לעשות הבופאי נגד מכבי תל אביב ללכת לקרן.
5: בדיוק, אתה יודע מה עושה, אתה יודע מה עושה פפ גוארדיולה?
3: תגיד, אתם מספרים לי פה סיפור כאילו אני לא ראיתי משחקים שמוכרים
5: איתו
4: סבת זמן. תן רגע לדבר,
5: יוסטון, יוסטון, תן רגע לדבר מתוך הכדורגל.
3: We have a problem.
5: בדיוק, אתה יודע מה עושה פפ גוארדיולה הגדול ברגעים כאלה? הוא קורץ לשוער שלו ליפול, והשוער שלו, איי, תפס את הרגל, ואז כששוער תופס את הרגל, סילבה תופס את הרגל, אז עכשיו מה עושים?
4: גוטי, אבו פאני הוריד 7 דקות על גוטי.
5: עוצרים את המשחק, רגע, אח שלנו, רגע.
8: אני יכול לשאול שאלה. הנאיבים היו בביתר במשחק.
5: על הנאיביות הזאת, ביתר ירושלים, הפסידה
3: הליכון. אני יכול
8: לשאול שאלה. שאילו בדשא, לא עושים כלום.
3: רגע, מיקו, תראה רגע, מיקו, שנייה. קודם כל, נאיביות זה נכון, הכל בסדר. אני שואל, אוקיי, אחרי המילים היפות הפומפוזיות, והנה הוא לקח שלוק מהתה, התקרר ממנו למרות שהוא רותח.
4: הוא עדיין רוצה לצבל אותך. אני קולט את זה.
3: לא, אני שואל, האם מעבר לנאיביות גם משהו מקצועי, ואני חושב שכן, צריך פה עוד עמוד תווך רציני, ואי אפשר להתעלם מהסטטיסטיקה.
4: איזה בלם היית מביא? אני שואל, זר או ישראלי?
3: רגע, זה כבר אתם יודעים מהסטטיסטיקה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו.
4: איזה זר? יכולים להביא
3: בלם
4: זר?
3: לא,
8: אני תולך על נחמיה.
4: תום במונדיאל. הוא נפגע וירד.
5: תום מקורסם.
8: בא עם נחמיה.
5: אם אני פגעתי, אז מכילה, אבל אי אפשר כבר על הקרואסם
3: הזה. הרקת אותו. חוץ מלהרוג אותו, הרקת אותו.
5: לא, לא משנה, אבל שיגעתם אותי עם קרואסם.
3: אבל אתה יודע מה, גוטי, אני פיתרתי אותו כבר כמה פעמים.
4: והוא תמיד חוזר. הוא תמיד חוזר.
8: רגע, מה אתם אומרים על נחמיה? להחזיר אותו, להביא אותו לביתה.
3: אני רוצה לשאול שאלה.
4: ברור שזה חיזוק.
3: חבר'ה,
5: לא עוזב שם כל כך מהר.
3: אני רוצה לשאול שאלה ממש דקה לפני הבריק.
5: קדימה.
3: גוטי, אז אתה אומר, ביתר לא צריכים להביא אותי.
5: לא, אם יש להם את גיל כהן ואת דן,
4: אבל הם צריכים קשר באמצע.
5: קשר באמצע.
8: יביאו, זה יביאו.
5: אחד מה שהם יביאו יחד עם אינו, קשר באמצע, לחזק את המרכז שדה, לחזק את כל הדבר הזה שנקרא משחק ההגנה.
4: ושם בעיניי יש אופציה.
5: בסטייט אוף מיינד שלהם הם צריכים לחזק את זה.
3: תגידו, יש לי שאלה, ממש שאלה אחרונה, בהמשך למה שגוטי אמר, ווייסי ככה הדליק אותו, כן, השוער, הוא קורץ לו, הוא פצוע. תגידו, לא היו גולים בדקות אחרונות, אף פעם. אני ראיתי
4: בזה. ברור שם, אבל תנסה. אם היית מנסה.
8: נכון.
3: רגע. אני אחדד את השאלה שלי, וייס. אני אחדד את השאלה שלי.
4: חדד אותה.
3: אני חושב שראיתי משחקים שהשוער נופל, ופתאום זה
4: וזה. אז אני אומר, אין בעיה.
3: וזה רק מזמין.
8: רגע, לא, לא, וייסי, רגע, וייסי, רגע, יש לי תשובה. יש לי תשובה. יש לי תשובה, רגע, יש לי תשובה. מתי החילוף של ברק יצחקי במשחק הזה? דקה 91?
5: נכון.
8: הכניס לי חלוץ. זה לא בלקאוט?
5: בטח, איזה שאלה הזאת.
8: נו, אתה מבין. הוא חיכה דקה 91 לעשות חילוף.
5: עזוב, בוא.
6: חברים, אני רוצה לאסוף אתכם, כי אני מבין שאלי, יש מתחת בצפירות, פשוט מרוב הדיון, הוא לא שומע את הברלינגו, למטה.
3: הופה, הברלינגו פה. חבר'ה, הברלינגו.
8: הטרנזיט הגיע עכשיו.
3: מה? בסדר, דולרים. אבל חבר'ה, הדולרים ירד.
4: כן, ירד, אז תיקח אותם לעצמך.
3: בדיוק. אני הולך לספור את עסקים וחוזר.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
17: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
16: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
18: גול!
19: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
23: התכשיט של אילת. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
24: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
27: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
28: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
29: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
30: כל המעלות הטובות
31: מיד באילת.
32: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
33: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
3: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו. טוב, ככה.
6: יש לי משהו בשבילך, בשביל גוטי גם.
4: לא, גם לא דיברנו על קורסאו עדיין.
3: נכון.
6: לא, רגע, אני רוצה להרגיע פה את האווירה. דיברנו פה בחוץ, אני, גוטי ווייסי, על ריאל מדריד, שזה לא מופיע בליין הפמנם, אבל עושה רכש.
4: קוקוריה.
6: קוקוריה ודאמפריס וקונטה וברנרדו סילבה ומוריניו, ועכשיו יש דיבור על זה שגם פפה וגם קרוס הצטרפו לצוות המקצועי שלו.
4: אוקיי, לא הבנתי מה אתה אומר.
8: איזה חיזוק זה.
6: כן. אז
4: ריאל עובדת. אתה מבין מה זה קבוצה
6: שנכשלה שנה שעברה.
4: שנכשלה, קרסה, עונה שעברה. מתי צריכה לעבוד?
8: זה ריאל מדריד.
4: לא, אבל בארץ זה אותו סדר גודל.
8: סדר, נכון.
4: קבוצה שקרסה לא יכולה לעבוד ביולי, באוגוסט. היא צריכה כבר להגיע למחנה אימון, 95% בנויה.
6: לגמרי.
5: קודם כל, אחד האנשים שאני... מה זה אחד האנשים? אחד המאמנים הגדולים ביותר בכדורגל זה ג'וזה מוריניו. כל מי שרוצה לקחת ממנו ויתחיל להגיד לאוטובוסים ורכבות ובונקריסט, שיחפשו.
4: אבל מפתיע שהוא חתם שם, לא? זה לא הפתיע?
5: לא. אתה יודע למה לא הפתיע? אני אסביר לך למה לא הפתיע. כי חדר ההלבשה של ריאל מדריד היה מפורק. מפורק מבחינת משמעת. וכשאתה מקבל חדר הלבשה, ואפשר להגיד הכל על פלורנטינו פרס, פרייר הוא לא.
4: זה ברור.
5: וכשהוא רואה חדר הלבשה מפורק, עם המכות בין שמאמיני לבין ולוורדה,
4: בדיוק.
5: כשהוא רואה את חדר הלבשה מפורק, הוא קודם כל חייב להביא פיגורה. ומה שהוא עשה, הוא הביא פיגורה. עכשיו אני
8: חייב לומר משהו,
5: תן לי רגע. עכשיו אני לא מתפלא כשאתה מספר לי רון שטוני קרוס ופפה הולכים להיות בצוות שלו, כי מוריניו הבין שנגמר עידן המאמן שהוא one man show. צריך להביא את הרענון, צריך להביא את הצעירים, ואם הוא מביא את טוני קרוס ואם הוא מביא את פפה, הוא עושה חכם.
4: השאלה אם אתה מביא את פפה וזה לא נגמר גם במכות.
6: לא, אבל הוא מביא אותו כי יותר שיהיה, לא רוצה להגיד רסר, אבל בסוף שמוריני עומד בחדר הלבשה ומאחוריו משני הצדדים שלו עם קרוס ופפה,
4: זה מפחיד.
5: אפשר לעשות שאתה עומד מוריניו ומימינך קרוס ומשמאלך פפה, אפשר לעשות תמונת וולקאם.
3: יפה,
4: זה מלחיץ.
5: זהו, קוקוריה אחלה מגן.
4: אגב, גדל בברצלונה, גדל בברצלונה,
5: קוקוריה יציב. אני חושב
8: שיסתפר לפני שהוא בא לברנרדו
5: סילבה.
4: לא, זה חלק מהקסם.
5: ברנרדו סילבה, אני רוצה לספר לכם שכשהיה רעיון עם פפ גוארדיולה, אמרו לו, תן לנו שחקן אחד לדוגמה. הוא אמר, יש שחקן אחד שאני רוצה לכם דוגמה, לתת לכם דוגמה, שאני רק רושם את השם שלו על הלוח ואני לא אומר לו מה לעשות. זה ברנרדו סילבה. מוח של כדורגל.
4: לא, חיזוקים יפים וריאל מדריד עובדת, חד משמע.
8: אז מודריץ' היה חסר להם אחד כזה, נכון?
3: טוב. טוב, עובדת. יפה, חבר'ה, תאמינו, לא, נמצא איתנו שוב דני דבורין. דני, מה אתה רוצה להגיד עכשיו?
8: אני רוצה לומר תודה לכל העוסקים במלאכה.
4: אתה גם מכיר את נבחרת קורסאו?
8: בוודאי, גדלתי עליה. קורסאו, אני תמיד היה לי צעיפים בבית של הנבחרת הזו. שידרתי אגב גם שערים שלה. קדימה.
4: איזה שער?
6: רגע, אבל איזה שער?
8: לא זוכר. עורך ומפיק.
4: גדול.
8: יש לו חולצה של קולומביה עם הקדשה אישית מפבלו אסקובר, רון לפרלה נגרה, הבוסקילה.
6: יפה.
8: בדיגיטל, עומר אלי מלך. בתוכן, היחיד בעולם עם מוח רגיז, תום גל. טכנאי שידור בעדו חיפה ומאיר. טכנאי ברד וולת, גגי סגור. טכנאי ברד ירושלים, אליה אליהו, באולפן. ישן עם פיג'אמה של במבי, שהוא לא מוכן לחבס אלי בבק בן דוד. סירב לנבחרת גרמניה כדי לשבת פה עם שלמה וייס, אלי גוטמן.
4: נכון.
8: סירב לצפררים יוקנעם כדי לשבת עם גוטי, שלמה וייס. והוא כל כך מאושן שקוראים לו סטילה מקניון ממילה, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. עדה שלכולנו ערב טוב
5: ושבוע טוב.
4: אגב, אתה יודע שאמרת רון פבלו אסקובר? אני הייתי בקבר.
6: אז אני לא...
4: עליתי לקבר, עליתי, השתתחתי על קבר צדיק.
8: מה זה, זה עליתי לקבר.
6: עליתי
4: לקבר.
8: הלך לעמוקה של
4: קולומביה. עליתי לעמוקה של קולומביה.
6: חברים, אז אנחנו
3: כולנו... גוטי, איך היה לך להיפגש איתו היום? תגיד, תן איזה ציון.
5: עונג גדול. עונג גדול, בפרט על הפינה...
8: הולך לבית, לוקח אופטלגין.
5: בפרט הפינה. הפינת המריחה נקרא לזה. ברזיל, פורטוגל, צרפת, הולנד, יפן וכל...
4: אבל הוא לא אמר ספרד, בסוף ספרד.
5: נכון.
8: ספרד הוא לא אמר.
3: תקשיבו טוב, הנה לסיום. ספרד, זה השנה שלה. זה השנה שלה. יש?
5: תאמין ימי.
3: חבר'ה, אוהב אתכם מלא, שיהיה לנו לילה שקט.
4: אמן, אמן.
6: הצלחה לקורסאו.
3: ונתעסק רק בכדורגל. משעמם, משעמם, ועוד פעם משעמם רק זה.
4: אמן, אמן, אמן.
3: יאללה, נתראה מחר, אוהב אתכם מלא.

0: 8,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, מאושטיין FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
12: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
11: כפוף לתקנון.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
13: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כפל מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
14: יש ארנק ירוק!
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל הערכות לירי מאיראן, השיגורים מלבנון לשטח ישראל לא פוסקים. לפני זמן קצר, מספר מטרות אוויריות חשודות שוגרו מלבנון ונפלו סמוך לגבול. עוד קודם לכן, רקטה ששוגרה מלבנון נפלה במרחב נאות מרדכי, ומספר רקטות נוספות נפלו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במתקפה חסרת תקדים על ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשיחה עם חדשות 12 אמר טראמפ על רקע התקיפה הישראלית בבירות, התקשרו אליי ואמרו לי, ישראל תוקפת בבירות שעה לפני שהיינו אמורים לחתום על ההסכם עם איראן. לא האמנתי שזה קורה. לדבריו, לביבי אין שום שיקול דעת. העברתי לו את המסר הזה שאני מאוד לא מרוצה. עם זאת, אמר נשיא ארצות הברית, אני חושב שהחתימה עדיין תתרחש היום, בעוד שעתיים שלוש, אבל התקיפה הישראלית זיעזעה את העניינים, כך טראמפ, שהודיע כי יבקש מהאיראנים שלא להגיב בירי טילים לעבר ישראל. עם זאת, יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי האיראני, אברהים עזיזי, כתב, תגובה חזקה בדרך. בעקבות המתיחות, פיקוד העורף החמיר הערב את ההנחיות ההתגוננות והן תהיינה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. במסגרת ההנחיות, ההתקהלות הוגבלה לעד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט בקו העימות. היישובים הסמוכים לגבול הצפון נשארו עם מדרג פעילות חלקית והגבלות התקהלות מחמירות יותר. בשלב זה, נמל התעופה בן גוריון ובתי הספר לא ייסגרו. גורמים המאורים בפרטים מציינים כי נכון לרגע זה אין מידע מדויק בנוגע לירי מאיראן, אך בצהל קיימו הערכת מצב מושכלת והחליטו לדרוך את המערכת האזרחית. כתבת היום שירית אביטן כהן מוסרת כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב. לקראת הבחירות הקרובות, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הדגיש בטקס הסמכת שופטי בית הדין למשמעת של המשטרה, כי המשטרה תמצא את הדין באפס סובלנות מול כל גורם שינסה לחבל בתואר הבחירות, במטרה להבטיח לכל אזרח את מימוש זכות ההצבעה בבטחה. בתוך כך, תנועת הרבעון הרביעי הכריזה על כניסתה לפוליטיקה, זאת בתמיכת רוב גדול מחברי התנועה. עוברים לכדורגל, עושה היסטוריה. נבחרת קורסאו עורכת בשעה זו הופעת בכורה במונדיאל מול נבחרת גרמניה. התוצאה בשעה זו במהלך המחצית הראשונה היא עדיין 0-0. נציין כי קורסאו היא המדינה הקטנה ביותר בעולם שמשתתפת במונדיאל. ובעוד כשלוש שעות התמודדו הולנד ונבחרת יפן גם כן במסגרת שלב הבתים. כך מעדכן שליח היום למונדיאל אייל לוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
19: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
20: איזה בנק מפריז.
19: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
19: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
23: חכם.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי טאק טו מי, לא מוציא לך את המיצי בואי טאק טו מי, את האדמה שלך מהריצי בואי טאק טו מי, מסתכל

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עומר, מה קורה? טוב אחינו, איפה? עדיין פה, איך הווייב? וואלה, מה זה כיף פה? קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן. לא, איזי, לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

Let's party.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: ערב טוב,

ועכשיו, לרגע הגדול שלא חיכינו, הנה זה בא.

0: לא משנה כמה זמן אני אעשה את התוכנית הזאת, לא משנה כמה זמן אני אעשה את התוכנית הזאת, אני לא אלמד לעולם לא לאכול עוגיית עבדי לפני שאתה פותח מיקרו. לא משנה מה. חנק אבו חלקק. צריך לשתות איזה 2 ליטר מים בשביל רק להוריד את את העוגיה הזו. נו, קמתם באמצע הלילה? עייפים? ועס. אני מודה לך.
1: כך, חביבי, כך, כך בקבוק מים, כך.
0: אני מודה לך. לא משנה כמה זמן אני אעשה את התוכנית, אני לא אלמד. תודה, גרי, על המים. או, יופי. זהו. אנחנו בשבוע חדש. מקווים לשבוע עם בשורות טובות, למרות שלפי החדשות אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. אבל בואו נקווה באמת לטוב. 102 FM, נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן. אני גל רבינו, מעכשיו עד 4, הולך לבלות יחד איתכם. אני מאוד מקווה שתקלנו גם מוזיקה כיפית וטובה ואתם תהנו ממנה, באמת, באמת. טוב, היום אנחנו יחד עם אלם בגילת, נספר לכם על הקרנבל באלם, אבל זה כמובן יקרה בהמשך. לפני כן, היום יום ראשון, כ"ט בסיוון, תשפ"ו, 14 ביוני 2026, בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. היום... היום זה יום הבורבן. מכירים את בורבן? בורבן זה בעצם המשקה, הוויסקי האמריקאי, שהוא משקה אלכוהולי שמיוצר מתירס. דרך אגב, הוא גם מתיישן בחביות עץ אלון לבן. אי אפשר אחרת, רק שתדעו. במאה ה-18 החלו מתיישבים סקוטים אירים בווירג'יניה ובקנטקי לזקק את המשקה מהדגן המקומי, הטירס בעיקרון, ובורבן הופיע בעיתון Western Citizen בקנטקי בשנת 1821, ומאז הוא מזוהה במיוחד עם דרום ארצות הברית. היום בנוסף זה גם יום תורמי הדם העולמי, שזה מדגיש את הצורך בדם בטוח ואת התרומה האדירה של תורמי דם מרצון למערכות הבריאות. ותרומת דם יכולה להציל חיים של נשים בזמן לידה, ילדים עם אנמיה, נפגעי תאונות, מטופלים בניתוחים וחולים למיניהם. בדרך כלל תורם מעניק כ-450 מיליליטר דם, פחות מ-10% מנפח הדם הכולל בגוף, ולאחר 36 שעות הגוף משלים את הכמות שעבדה. התרומה נמשכת 10 דקות, אבל ההשפעה יכולה להיות מצילת חיים. אז אם אתם יכולים, אנא, עשו את זה. היום זה גם יום סליחה, יום המלפפון העולמי. כן, זה מוקדש למלפפון, כן? שמזוהה בין היתר, דרך אגב, עם השקעות ג'ין בזכות הטעם הרענן והייחודי שהוא מוסיף. היום גם נקשר למותג ג'ין סקוטי שמייצר משקה פרימיום מאז 1999. דרך אגב, בלי שום קשר, יום המלפפון גם מדגיש את היתרונות השונים, כמו סיוע ברענון הנשימה, תחושת כלילות, ואפילו הקלה אחרי שתייה. הוא גם פשוט משתלב טוב עם איזה משהו קרנצ'י כזה מגניב. אז לצאת מהשגרה, תאמצו את הלא רגיל ותהנו ממלפפון. כן. היום זה גם יום האמבטיה הבינלאומי. כן, כן, מוקדש לחוויה המרגיעה של טבילה באמבטיה חמה. משהו דרך אגב שבני אדם כבר נהנים ממנו שנים, מאות שנים. מחקרים מצביעים על זה שטבילה טובה יכולה גם להרגיע שרירים, לתרום לתפקודי המוח, להרפות כלי דם, לשפר את זרימת הדם ואפילו להשפיע על מצב הרוח באמצעות עלייה בהורמונים במוח. אז אם יש לכם את הזמן, פנקו את עצמכם באמבטיה היום. כן. היום זה גם יום עוגת התותים, כן? בדיוק בענף, בעונה של קטיף התותים, זה בעצם יום שמוקדש לכינוח קיצי מתוק שמורכב מתותים פרוסים עם סוכר, מעוגות למיניהם שמקוסות בתותים מיץ, קצפת. בקיצור, היום זה יום עוגת התותים, אז אם יש לכם דרך לאכול תותים, תעשו את זה דרך עוגה. כי היום זה באמת יום התותים, יום עוגת התותים. אני אוהב את הפרי עצמו, אני מאוד מאוד מאוד אוהב דרך אגב. אנחנו יוצאים לדרך עד ארבע. שיהיה לנו שבוע טוב ומלא בבשורות של תותים.

השבוע הזה קורה קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם חשמל ודיגיטל יוצא לדרך במרכז ביג אילת ובסניפים וגם באתר. קרנבל החשמל של עלם קורה רק פעם בשנה, וזה בדיוק הזמן להתחדש במוצרי חשמל במחירים מיוחדים עם הנחות ומבצעים של פעם בשנה. ואם אתם בכלל שייכים גם למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, מחכה לכם הטבה נוספת, עוד 10% הנחה נוספים במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי של מזרח התפחות, וכן זה כולל כפל מבצעים בחפוף לתקנון. הקרנבל הוא עד ה-21 ביוני, אז אל תחכו לרגע האחרון ואל תפספסו את הקרנבל שחיכיתם לו כל השנה. יש לכם 5 סניפי עלם באילת, במתחם ביג, קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול, ומתחם ספירל בטיילת. ואם אתם רוצים לדעת על המבצעים ולבדוק בעצמכם, תיגשו לסניף עלם ביג אילת ותגללו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל הבית, למטבח וים של מוצרים במחירים מיוחדים. ורק בעלם, רק פעם בשנה ורק עד ה-21 ביוני. קרנבל החשמל של עלם כבר פה ואתם יכולים להרוויח בגדול. קרנבל החשמל של עלם עם הנחות של פעם בשנה. זה בדיוק הזמן לבדוק, להשוות, להתחדש. כנסו עכשיו לסניף ביג אילת או לאחד מהסניפים ותראו בעצמכם מה קורה שם מבחינת מבצעים, הנחות והטבות. ואנחנו כאן ברדיו נחלק לכם המאזינים, נחלק לכם בכל יום לאחד מכם כמובן 200 שקלים מתנה בתווי קנייה של דרים קארד. כל יום אנחנו ניתן לכם 200 שקלים במתנה בתווי קנייה דרים קארד. יום חמישי, כל מי שענה, כל מי ששלח הודעות, יכול לזכות ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אז תתכוננו לזה, השאלה אוטוטו, אוטוטו, ואנחנו גם נפתח את הוואטסאפ אוטוטו, אוטוטו, כן, כן. אז תתכוננו. היום בנוסף, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום יש גם אנשים שחוגגים יום הולדת, כמו למשל חנה לסלו שחוגגת היום יום הולדת ומגיע לה המון מזל טוב. היום גם עוד מישהו חוגג יום הולדת, דונלד טראמפ חוגג היום יום הולדת 80, היום בדיוק היום. הנשיא ה-45 וה-47 של ארצות הברית, דונלד טראמפ בן 80, והזמר בוי ג'ורג' בן 65. והנה שיתוף פעולה שהוא עשה עם קולצ'ור קלאב לקארמה קמיליון. קארמה קמיליון

אגם בוחבוט ומיסטר מיס. זה בעצם סיפור חיי, כך קוראים לקטע הזה. סיפור חיי. אנחנו עם קרנבל המבצעים של עלם. אני ממליץ בחום להגיע למרכז ביג אילת ולשאר סניפי הרשת על מנת שתהנו ממבצעים משוגעים. ויותר חשוב מזה, יותר חשוב

חשוב מזה. דרך אגב, אנחנו כמובן רוצים לתת לכם המאזינים את היכולת לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה Dream Card. ואיך אתם עושים את זה? די פשוט. אני הולך להשמיע לכם עכשיו קטע מתוך ההתחלה של שיר שקשורה בצורה כזו או אחרת לחשמל, למוצרי חשמל, לכל מיני, בקיצור, הכל ביחד, כן? יופי. אבל איפה הבעיה? הבעיה היא שאני נותן לכם קטע נורא נורא קצר, ואם הצלחתם לזהות את התשובה שלכם, אתם תשלחו אלינו לוואטסאפ. לוואטסאפ, שזה מיד אני אומר את מספרו, טוב? הנה. אבל קודם כל תשמעו, תשמעו, תהיו מרוכזים רגע, תנסו לזהות. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה Dream Card. תקשיבו. זהו. אני לא יכול לתת יותר. אני אתן שוב. אם זיהיתם באיזה שיר מדובר, שילחו בבקשה את תשובתכם לוואטסאפ שלנו, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו את תשובתכם, אולי תיקחו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה Dream Card. גם אם לא זכיתם היום, יש סיכוי שביום חמישי תיקחו 500 שקלים מתנה בתווי קנייה Dream Card. 500 שקלים. אז שווה וכדאי לשלוח את התשובה שלכם. הנה עוד פעם. אפס חמש ארבע שש מאה ושתיים שלוש ארבע חמש.

0: זה כמובן הרמיקס של קקטוס, כן, in the army now. אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים עדיין לזכות, אנחנו עם עלם במרכז ביג אילת, והשבוע זה קורה קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם חשמל ודיגיטל יוצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים, גם באתר. ואם אתם שייכים למועדון ללקוחות כתום של מזרח התפרות, מחכה לכם הטבה נוספת שזה 10% הנחה נוספים במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי של מזרח התפרות. הקרנבל עד ה-21 ביוני, לא לחכות לרגע האחרון ולא לפספס את הקרנבל שחיכיתם לו כל השנה. ואם יש לכם מוצרי חשמל שאתם חייבים לבית, תיגשו לשם, כי תמצאו בסניף עלם ביג אילת מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית, למטבח, וים של מוצרים במחירים מיוחדים רק בעלם ופעם בשנה ועד ה-21 ביוני. קרנבל החשמל של עלם כבר כאן. גישו לאחד מהסניפים, אם אתם לא רוצים להגיע לביג, אתם יכולים למצוא גם בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול ומתחם ספירל בטיילת. כן, אמרתי, אז רק שתדעו, זהו. יאללה, בוא נשמע את החדש של יובל רפאל.
1: פאפה.
0: כך קוראים לשיר. פאפה.

ידליק את המכס, זה שיר מוזר. ילדה טובה, לא כועסת, ילדה

כמובן שזה הרמיקס של צמוד צמוד עומר אדם. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם וואטסאפ פתוח. כן, ואם אתם רוצים גם אתם לקחת מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווית קנייה דרים קארד, אז אתם צריכים לזהות באיזה שיר מדובר. ואתם מוכנים לזה? הנה, אני נותן לכם את השיר עכשיו, תקשיבו לזה. אני לא יכול לתת יותר כי ישר מזהים. ואם אתם מזהים באיזה שיר מדובר, שילחו את שמו של השיר בלבד לוואטסאפ שלנו, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה הוואטסאפ שלנו. שילחו, אולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים, ואם אתם לא לוקחים מאיתנו היום 200 שקלים, סתם שתדעו, יש סיכוי שביום חמישי אתם תיקחו מאיתנו 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. וכל מי ששלח יכול לקבל את ה-500 שקלים האלה מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כן, חשוב שאני להדגיש את זה, אני חייב להדגיש את זה, את העניין הזה. טוב, אז יאללה, בוא, אולי נקדיש שיר, מה אתם אומרים? אני אוהב להקדיש שירים, שתדעו, באמת. כי מי שמקבל את ההקדשה הזו, פתאום כל עת שחושבים עליו רגע. אז בכלל, היום אמנם יום ההולדת של טראמפ, אבל אלינור חוגגת יום הולדת גם היא. אז בעלה רוצה כמובן לברך אותה בהקדשה מדהימה. מזל טוב, אוהב מלא בעלך. אז הנה,

אני הכי אוהב להקדיש שירים, באמת. אז ההקדשה הזאת היא באמת באמת כיפית. מזל טוב לאלינור, מבעלך איתמר. ואני תמיד, הוא תמיד בקש ממני שירים כאלה נורא עתיקים של פעם. חושב שיש לו נפש של זקן. אבל זה אני, זה רק אני, מה אני אגיד לו? לא, בטח שאני אגיד לו כן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, חברים, ואני רוצה לסיים דווקא עם שיר שקיבלתי ללינקטון, ושיר מאוד מאוד מיוחד, אני חייב להודות. שיר שקצת הוציא אותי רגע מהכיסא, הזיז אותי בכיסא, ושיר לטעמי ממש ממש מגניב. קוראים לשיר רוצח, והאומן זה ניר קנן. תשמעו אתם. אמרת לי שחלמת עליי הלילה. ואיתו אנחנו נסיים גם את השעה הראשונה.

0: House Remix. אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו יחד עם אלם אילת, שמזמינים אתכם להגיע לקרנבל החשמל השנתי של רשת אלם, חשמל ודיגיטל, שיוצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים, גם באתר. קרנבל החשמל של אלם קורה פעם בשנה, זה בדיוק הזמן להתחדש במוצרי חשמל במחירים מיוחדים עם הנחות ומבצעים של פעם בשנה. אם אתם שייכים בכלל למועדון הלקוחות של כתום, של מזרח התפחות, מחכה לכם גם הטבה נוספת של 10% הנחה נוספים במעמד החיוב. אז שווה. הקרנבל מתקיים עד ה-21 ביוני בלבד. אז אל תחכו לרגע האחרון ואל תפספסו את הקרנבל שחיכיתם לו. וזה חשוב שאם יש לכם מוצרי חשמל בבית שאתם רוצים להחליף, לשנות, לשדרג, בבקשה, לפני שאתם עושים את הקנייה, תעברו, מה אכפת לכם? תעברו, תעשו סיבוב, תראו את ההנחות, או במרכז ביג, או באחד מהסניפים, כי אם אתם הולכים למרכז ביג, תגלו מקררים, חולות גביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית ולמדבר, באולם תצוגה מטורף, ואם לא, אז מקסימום אתם הולכים גם לסניפים הנוספים, שזה בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול, ומתחם ספירל בטיילת. אז יש לכם עוד 5 סניפים של אלם באילת. כן, אז אתם מוזמנים כמובן להגיע לאחד מהסניפים. שווה, אני אומר לכם שווה. עוד מעט אנחנו נשמע שוב את החידה שלנו. ביקשתי מכם המאזינים לומר לנו איזה שיר זה. ואתם יכולים לשלוח לוואטסאפ את התשובה שלכם. 0546-102-345, אולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. יאללה, אז תעשו את זה עכשיו. 0546-102-345. אמרתי, אולי נעשה את זה והבא, אבל אני לא יודע. אמרתי, יאללה, נו, מה זה משנה? כן. קדימה, do it. אלם, ביג אילת ובשאר סניפי הרשת. טוב, בימי ראשון אנחנו יחד עם ביקיו לייזר, חנות הפופ-אפ הממוקמת בקניון מול הים בכניסה, בקומת הכניסה. שם תמצאו מכשירי ביקיו לייזר לטיפול בכאבים החל מ-849 שקלים בלבד. גם מכשירים להסרת שיער בטכנולוגיית לייזר אמיתית. בוא נגיד שלום לגיא בן סימון, מנהל השיווק של החברה. שלום גיא, שבוע טוב.
1: שלום גיא, יקר, שלום למאזינים.
0: מה קורה?
1: נפלא, אתה יודע, אנחנו מתחילים להקניע את הקיץ פה באילת, ויש לנו חנות פופ-אפ מגניבה בקומת הכניסה בקניון מול הים באילת, שם ניתן למצוא מכשירים להסרת שיער בטכנולוגיה של IPL ולייזר אמיתי, כמובן את הביקיור לייזר לטיפול בכאבים, ולא משנה מה תקנו, יש לכם תקופת ניסיון שבה אנחנו מתחייבים להחזר כספי מלא במידה ואינכם מרוצים, שזאת מהפכה של ממש, אתה יודע, כי אילת גם פטורה ממעם, גם יש את כל ההטבות והנחות שבדרך כלל שמורות רק לאילת, אבל אף אחד לא יודע לבוא ולתת היום תקופת ניסיון. מי שתיכנס היום לחנות לאיזה פארם כזה או אחר, תקנה מוצר להסרת שיער, יכול להיות שיעבוד לך, יכול להיות שלא, אתה לא תדע. אצלנו, תקופת ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, שזאת מהפכה של ממש.
0: מדהים. תשמע, בסופו של דבר, אם אתם נותנים תקופת ניסיון, סימן שהכאבים מתחילים כבר להשתפר, כשאתה חושב על זה, תוך כמה זמן המכשיר מתחיל בעצם לעבוד?
1: אז באמת, לגבי הביקיור לייזר, תוך שבוע 10 ימים אפשר לראות הקלה משמעותית בכאבים כרוניים שמלווים בדלקות ורקמות פגועות. כלומר, הביקיור לייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה. בנושא של הסרת שיער, הנושא קצת יותר מורכב, כי נדרשת תקופה של כחצי שנה להסיר שיער לצמיתות. חודשיים זה מספיק זמן כדי לראות איך התהליך מתקדם. אז לגבי המכשירים להסרת שיער, יש לכם 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. יש לנו בדוכן את המכשיר היחידי בארץ שהוא בטכנולוגיה של לייזר אמיתי. כל השאר המכשירים שקיימים היום בשוק זה IPL, והיחידי שמתעדר במילה לייזר אמיתי זה מכשיר האפילדי, שהוא בעצם מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, יש לו מצלמה חכמה שמדייקת את הטיפול, ובעצם יש לו גם את היכולת להסיר שיער גם לגווני אור מאוד קיים. זה אומר שגם אם הולכים לים ומשתספים, אפשר להמשיך בשגרת הטיפולים, שזאת מהפכה של ממש.
0: אז זהו, כן, כי בדרך כלל אני יודע שאם מי שעושה טיפולי לייזר לא יכול ללכת אחרי זה להיחשף לשמש.
1: נכון, אומרים לך אי אפשר להיחשף לשמש, כי גם גוון האור השתנה, ואז המכשיר לא יודע לזהות את, את גוון האור, וגם כל הנושא של צריבה של השמש, וכל מיני דברים כאלה, פיגמנטציה. ופה בעצם חברת אפילדי העולמית, שהיא בעצם חברה ישראלית מאוד מאוד ודיקה, פתרה את הדבר הזה גם באמצעות טכנולוגיה של לייזר אמיתי, וגם באמצעות מצלמה חכמה שסורקת את שטח הטיפול, ובעצם יורה לייזר, קרן לייזר מדויקת על סקיק השערה בלבד. אז גם פה יש לנו את המכשיר הכי טוב שקיים בשוק, יש לנו גם מכשירי IPL מדהימים, מכשיר יפני בשם אייסמוט, שגם יש לו שם טכניקות וטכנולוגיות מאוד מתקדמות. אני מזמין את כולכם, תגיעו, תעשו טיפול ניסיון, תרגישו, תחושו, אהבתם, תקנו, ויש לכם תקופת ניסיון עם התחייבות להחזר כספים מלא. באמת מהפכה של ממש בכל תרבות הצריכה שלנו. אין היום בארץ שום חברה שיודעת להגיד לכם, תבואו, תנסו אותנו, לא טוב, תחזירו. בדרך כלל, אם שכנעו אתכם לקנות ולא אהבתם, אתם תקועים עם המוצר. אנחנו מביאים מוצרים ברמה הגבוהה ביותר, ואנחנו מבינים שיש לנו את הטכנולוגיות הכי מתקדמות, כך שבאמת הסביעות רצון של הלקוחות מאוד מאוד גבוהה, אבל האופציה קיימת. קניון מול הים,
0: קומת הכניסה,
1: ליד המעלית, אנחנו נמצאים שם, דוכן של ביקיור לייזר, תגיעו, תתרשמו, תטפלו, תנסו, ואנחנו לשירותכם בכל שאלה.
0: מתי אתה בא לעשות לי טיפול, גיא? אני מתגעגע לטיפולים שלך.
1: בכיף, בכיף, אני... אתה גם מוזמן לדוכן הגבגל, לבוא, לראות, להתרשם.
0: הייתי כבר, הייתי.
1: ויפה.
0: הייתי. הייתי. גיא בן סימון, מנהל השיווק של ביקיור לייזר. תודה רבה רבה רבה.
1: תודה רבה גל, תודה.
0: תודה לכם. אנחנו מיד פרסומות קצרצרות ואנחנו נשוב מיד, אל תלכו לשום מקום.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

054-6-102-345, אנחנו יחד עם אלם. קרנבל המבצעים המשוגע של אלם, שמזמין אתכם גם לביג אילת ולשאר סניפי הרשת פה באילת, וליהנות מהטבות, הנחות ומבצעים מטורפים עד 21 ביוני בלבד. ואם אתם רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד כבר היום, שילחו את התשובה שלכם לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ, שילחו עכשיו את התשובה שלכם. אם לא קיבלתם טלפון היום, אל תדאגו, יש את מחר. ואם מחר לא קיבלתם, אל תדאגו, יש את שלישי ורביעי. אבל ביום חמישי, אם שלחתם הודעה, יש סיכוי שאתם תקבלו ביום חמישי, כן, כן, 500 שקלים בתווי קנייה דרים קארד מתנה. זהו, רק שתדעו. אז אם לא התקשרנו היום, לא נורא, אל תדאגו. ואם כבר נס וסטילה שעושים את מי כמוני, אנחנו זוכרים את כמוני. הנה הוא. דלוקו.

אלון דל לוקו. אני חושב שהם לקחו את ההשראה מהשיר הזה. מי כמוני. האם ידעתם שהיום בדיוק היום? היום, היום, היום, לפני 84 שנים, אנה פרנק התחילה לכתוב את היומן שלה. כן, כן. היום, בדיוק היום, לפני 84

ארבע שנים היא התחילה לכתוב את יומנה. היום, לפני 249 שנים, הקונגרס האמריקאי אימץ את דגל הכוכבים והפסים בארצות הברית. כן, אז הנה עוד משהו שקרה היום גם כן. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר, אולי שניים, כי הם קצרים, אבל זה חדש. הנה מתן דינו, שפיטה, נטלי פרץ. אין לך מילה.

אין לך מילה. זה החדש. מתן דינו, נטלי פרץ, שפיטה, זה החדש. אנחנו נשמע עוד שיר חדש, ונצא להפסקת פרסומות. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם עלם במהלך כל השבוע הקרוב, וכל יום אנחנו נחלק 200 שקלים מתנה בתווי קניית דרים קארד. יום חמישי אנחנו נחלק 500 שקלים. ושאלנו אתכם המאזינים, וביקשנו מכם לספר לנו באיזה שיר מדובר. תקשיבו. אני לא יכול להשמיע יותר. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה לוואטסאפ עכשיו, כי אנחנו עוד מעט נשמע את השיר החדש של נטע ברזילאי, ואני אני, אני לא יודע איך אומרים את השם. ניבר זנתי? אני לא יודע. אבל ברבורה, זה השיר החדש. ונצא להפסקת פרסומות, נחזור מיד. בינתיים שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ, כי אנחנו סוגרים אותו מיד אחרי הפרסומות. 0546-102-345, איזה שיר זה? תקשיבו. הנה החדש של נטע ברזילאי. ניבר זנתי. אני לא...

מרים לי ברמות. טוב, ביקשנו מכם, זהו, אנחנו עוצרים את הוואטסאפ. בואו נפתיע מאזין או מאזינה ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. יאללה. איך אני אוהב, איך אני אוהב להפתיע, איך אני אוהב להפתיע, יוולי. איזה כיף זה. יאללה. יאללה, היידה, היידה. בואו נפתיע.

0: הלו.
1: אודי.
0: כן.
1: מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה.
1: אני מפריע? יש לך דקה בשבילי?
0: כן, בטח. מי זה?
1: זה גל.
0: רגע, זה רדיו. בפרט של הרדיו.
1: מה קורה, אודי?
0: טוב, תודה,
1: נשאר, בסדר גמור, איפה אנחנו תופסים אותך? אתה נשמע קצת ככה, לא במצב.
0: אני יצאתי בדיוק מעבודה בשתיים
1: ורבע,
0: משהו כזה,
1: והייתה
0: שאלה,
1: עניתי עליה, ועזרתי
0: את הטלפון.
1: הבנתי, ואני מקווה שלא הערתי אותך מאיזה שנץ או משהו.
0: לא.
1: סבבה, יופי, אני לא אוהב להפריע לאנשים. ספר לי מה היה השיר.
0: חשמל באוויר של ליאור פרחי.
1: נכון מאוד, ואתה גם לוקח מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד, אח יקר.
0: תודה רבה.
1: קח לך גם משחק באולינג.
0: יאללה,
1: תגור. יאללה, מתנת הבאולינג אילת. שיהיה בזה. וקח לך גם, אתה יודע מה? קח לך גם מגש פירות אישי, מתנת ליד טיסטושי פירות.
0: יאללה,
1: פנק אותה. אודי, שיהיה לנו בשורות טובות ושבוע טוב.
0: אמן, שבוע טוב,
1: בשורות
0: טובות, תודה לכם.
1: ביי, נשמה, ביי.
0: ביי.
1: נכון, אודי צדק, חברים, אודי צדק. זה. למרות שזה מאוד מאוד היה קשה, אבל הנה, אז בוא נשמע אותו. ליאור פרחי, חשמל באוויר.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. אני רוצה להגיד תודה רבה לעלם קרנבל. ההטבות והמבצעים ממשיך עד ה-21 ביוני. אנחנו נספר לכם על זה גם במהלך השבוע. תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. שיהיה לנו בשורות טובות. יהיה לנו שבוע שקט. שנדע רק מונדיאל, תוצאות מונדיאל. ובלי כל הבלגן מסביב. יאללה ביי.

0: גלי, שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י.
1: איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן?
0: שירה נאישי.
2: קרקי וואי, ימי.

הלב למרות שתמיד יש בינינו משבר כלום לא עוזר, אני לא מוותר אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק, מתקרב ממוטט

0: האם שקרת? אין שקרנית ממני.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר באילת 102 FM.
2: עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
3: עצם העניין, יום ראשון, כ"ט בסיוון תשפ"ו, 14 ביוני 2026. מפיקת המשדר עדן וניר, מנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר.
4: עזוב אותי, תן לי לישון. למה אתה לא נותן לי לישון?
3: זהו, המונדיאל או ה...
4: גם וגם.
3: או הכתב"ם.
4: איזה כתב"ם? זה היה שב בסוף, אני לא יודע אם זה באמת היה שב או לא שב, אין לי מושג, אני רק יודע שהזקה
3: הייתה... אולי הוא בא ושב.
4: ההזקה הייתה דקה וחצי או שני, או שאני דמיינתי את זה.
3: לא יודע.
4: אני לא יודע מה זה, מה הולך שם?
3: לא יודע, אבל תנו לישון, באמת.
4: תנו לישון.
3: ובצד שני זה סוג של, טוב, תתעורר, מתחיל משחק בארבע. אם תחשוב על זה חיובי.
4: האמת, סקוטלנד ודאיטי זה המשחק האחרון שאני רוצה לראות.
3: ועוד שהסקוטים ניצחו.
4: עזוב אותי, זה סקוטלנד והייתי, זה גם...
3: כמה מקרים קשים היו, בואו נעשה סיכום. כמה מקרים קשים היו במונדיאל? למשל, זה שקטר משווה...
4: אוי, זה היה נורא.
3: שוויץ יכלו לנצח 4-5-0 בקלות.
4: באיזשהו שלב...
3: וקטר משווים, וגיבור המשחק זה אחד שתרם בית חולים לעזה, זה שוער קטרי.
4: לא, זה לגמרי טעות מאמן, אתה יודע, הם לא עשו שום דבר שם. לא, זה הרושם.
3: פעם שלישית שקטר מנתחים. גם הטקו הזה הוא ניצחון לקטר. פעם אחת הם הצליחו להיכנס ללשכת ראש הממשלה. פעם אחת הם אחראים על ההסכם עם איראן, ופעם שלישית הם גם מסיימים בית מונדיאל. הם בתנופה. מרוקו מסיימת עם ברזיל.
4: אוי, זה היה נורא גם.
3: גם, למה? אתה מרוקו או אתה ברזיל? אתה צ'ילה.
4: אני נראה לך מרוקו. אני נראה לך מרוקו, סגור מרוקו.
3: אבל אתה צ'ילה, אז אני לא יודע, ביחסים הדרום-אמריקאים שלכם,
4: איזה חמוד אתה, דודו שכטר, איזה חמוד אתה.
3: בקשר לדודו שכטר, אני רוצה להגיד לך משהו. שהוא ראיתי בשכבה גם, כן? הוא, יש לו עסק, שרואים לו אצילו ג'וק.
4: נה, חמוד.
3: וכל פעם אנשים שולחים לי את כמה יעלה הדברה לפה והדברה לפה. אז לא רק אתה טעית.
4: אה, כן.
3: אולי אני אפתח גם שירותי הדברה.
4: אני, אתה יודע מה?
3: ואני אפנה רק לדודו, כאילו, אתה יודע. על מה כן דבר? סוף לפטור ממע"מ באילת. סדרת כתבות מטעם האוצר / רשות המיסים בכל מיני אתרים. למה עוד מעט לוקחים את המע"מ באילת? עד עכשיו ראש העיר לא התייחס לכך באופן פומבי. אנחנו אמרנו לו, תשמע ראש העיר, צריך לדבר על זה, אין מה לעשות. למרות שלדעתו זה בכלל לא על סדר היום. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, תהיה איתנו, הם לוקחים לנו את המע"מ. יעקב קיסוס, הבעלים של חוף קיסוס, כי איש חיל הים בעברו, ידבר איתנו על הבעלה אתמול בחופי אילת, על קולות הירי מחיל הים. יש האומרים שמסתירים משהו, ויש האומרים, כמו בצהל, שזה ניסו, משחררים את הכלים, החלפת משמרת, משטר הרוחות. דברים שכאלה.
4: אין פה החלפת משמרת, כמו בוא נראה אחד על השני ונעשה צחוקים.
3: לא אחד על השני, לא אחד על השני, גרי חלילה.
4: החלפת משמרת עם יריות זה תמיד כיף.
3: אחד על השני, כי זה משהו די כואב בשנתיים האחרונות.
4: לא התכוונתי לזה.
3: אז אל תתכוון. מחבר מרגשת באילת. אביב גפן הגיע לנחם את משפחתו של נאורי לזר, זכרו לברכה. בהלוויה, זוכר אחרי הלוויה, אמרתי לך, תשמע, אח של נאורי, רועי, דיבר על שהם נסעו באוטו, ובנסיעה האחרונה, ארוכה, הם שרו את מחר בהתלהבות של אביב גפן. אני לא יודע מי אחראי על החיבור הזה, אבל אביב גפן הגיע לבית המשפחה ושר את מחר. אנחנו נדבר עם רועי לזר, אחיו של סמל נאורי לזר, זכרו לברכה. נצא לדבר על ההסכם עם איראן. אולי גם עם עוז ברלוביץ' אם יתפוס אותו על מטוסי הקרב ההונגרים שהוזנקו לעבר טיסת הרקיעה.
4: האמת זה מטורף.
3: איך אתה יושב בטיסה ופתאום רואה מטוס קרב?
4: לא.
3: אתה אומר, רגע, אני ישראלי.
4: תשמע, קודם כל הם קיבלו ליווי מלכותי. כן, אבל מצד שני והכי ברצינות, איך אתה לא שומע מה הקשר אומר לך ולמה אתה לא עונה לו?
3: לא יודע. קשר בקשר, זה מסוכן.
4: זה מאוד מסוכן ומטורף.
3: וגם תחשוב שאורבן כבר לא בהונגריה, אז איך תדע. ונגמר, נגמר בסדר.
4: בינתיים.
3: טוב. יאללה, בוא נתחיל.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, במשך שלושה שבועות, כל פעם באתר אחר, יוצא סיכום הגזרות של האוצר לקראת העונה הבאה, עונת התקציב הבאה, ובכולם מופיע סיפור הפטור ממע"מ באילת. או שזה תרגיל ידוע וקבוע שהאוצר עושים כדי להכניס עזים, או שמישהו באמת מתכוון לעשות זאת. הגדיל לעשות, ראש רשות המיסים, שי אהרונוביץ' גם אמר את זה בקולו. שלום ראש עיריית אילת אלי לנקרי.
2: בוקר טוב ושבוע טוב לך אודי ולתושבים ולמאזינים.
1: בוקר טוב אדוני. ראשית, לפני הכל, איך עבר עליך הלילה?
2: קצת מפתיע היה כולם, אני מניח שזה הפתיע את כולם, אבל כמו שכולם יודעים גם בסוף התברר שזה התראת שווא. שזה היה זיהוי שווא.
1: אוקיי. איך, אתה כבר נכנסת פעם לעניין הזה של שווא? איך, מה יכול לגרום כן. לשווא?
2: כן, כל מיני עצמים, ציפורים גדולות וכל מיני, כן, ודברים שמופיעים במקם וכאשר לא יודעים לזהות בוודאות, אז זה פועל באופן אוטומטי.
1: כן, אבל לא ראינו יציאת מיירט, אז ככה זה שזה מחבר את זה.
2: לא, לא יצא מיירט, כי זיהו בסופו של דבר את זה, כן.
1: טוב.
2: אבל יתר ביטחון... הפעילו התראה, ואתה יודע, לפעמים זה עדיף כך, כן? לא לקחת סיכונים, ואתה יודע, כמו אני אומר את זה כל הזמן, אילת אמנם מוגנת היטב היטב, על ידי כל מערכי הגנה שיש למשרד הביטחון ולצהל להציע. זה גם מוכיח את עצמו ברוב המקרים, אבל זה לא הרמטי וזה לא מושלם, ולכן הזהירות היא חשובה, וגם מננקטת זהירות יתר כמו במקרה של הלילה, זה אומנם לא נעים ככה באמצע הפסקת אש, כן, לקום וזה, אבל זה גם מפתיע, כן.
1: דרך אגב, בדקתם הפסקת אש כולל את החוטים, או שהם לא קשורים לכלום?
2: לפי הפרסומים, אני לא מכיר את ההסכם כמובן, אבל לפי הפרסומים זה כולל את כל החזיתות. זה אמור לכלול את כל החזיתות. כמובן שלמדינת ישראל יש מה לומר בעניין הזה, אנחנו יודעים מה עמדתה בנושא הצפון וכולי, אבל
1: בסדר, אנחנו מקווים לטוב.
2: לגמרי.
1: טוב, בוא נלך לסיפור המע"מ. עד אתה לא התייחסת לכותרות שמגיעות בשלושה שבועות האחרונים, שבוע אחרי שבוע, כל פעם באתר אחר, הידיעה מדלגת בנוסחים שונים.
2: אודי, כמו שאתה יודע, אתה ואני משוחחים מדי פעם בנושא הזה, גם על גלי היתר וגם כשאנחנו נפגשים, ואני אומר לך תמיד, ואני אומר לך גם עכשיו, באופן אישי אני מעדיף לטפל בזה בערוצים שלי, באופן שקט, ולא בתקשורת, אבל נכון,
1: אבל הם עושים,
2: אומר,
1: אבל הם עושים לאלת קמפיין
2: נכון, לראש. נכון, זה נכון לגמרי. זה חלק מה... אני אגיד מהשיטות, בסדר? שהאוצר נוקט בהם. כשאני אומר אוצר, אז אני מדבר לגורמים המקצועיים באוצר, כן? בו כולנו יודעים שהפטור ממע"מ או חוק אזור סחר חופשי באילת הוא לצנינים בעיניהם של פקידי האוצר. אגב, שחושבים שהם אמורים... לחסוך מאות מיליוני שקלים, ואולי אפילו יותר מזה כל שנה, הם טועים טעות קשה מאוד, כן? זה...
1: תשמע, אתה ותיק בהקרבות, אתה ותיק בהקרבות האלה, ואתה תמיד בהם מספרים.
2: נכון מאוד. אז תראה, ברוב המקרים, כמו שאתה יודע, בכל המקרים, כן, עד עכשיו, הנושא ירד מסדר היום בסופו של יום, אני מאמין שגם עכשיו, זה אומנם נכנס, אם כמו שציינת כעז או לא כעז, זה לא משנה, הכוונות שם הן תמיד קיימות, אנחנו יודעים את זה. צריך לזכור שרק לפני שבועיים שר האוצר הצהיר, וזה מופיע בפוסט אצלו עדיין, כל מי שרוצה יכול לפתוח את הפוסט של של את הפייסבוק של של שר האוצר, או לא יודע במה הוא משתמש, ולראות שם שהוא אמר במפורש זה לא עומד על הפרק, תושבי אילת יכולים להירגע, זה לא עומד על הפרק. זה כמובן אחרי שאני שוחחתי איתו והבהרתי
1: מי הגורם המכריע, האם הגורם המכריע הוא גורם פוליטי או הגורם המכריע הוא גורם מהאוצר, רשות המיסים?
2: בסוף בסוף הגורם המכריע זה הגורם הפוליטי, זה ברור לגמרי, כן? כמו שבאילת הגורם המכריע זה לא הפקידים אלא ראש העיר, כשאני מדבר על החלטות שצריכות להתקבל. כך גם בממשלה, מי שמקבל, או במשרדי הממשלה, מי שמקבל את ההחלטות זה השרים, ובסופו של יום, כן, בוודאי החלטה מהסוג הזה שהיא איננה החלטה של מה בכך, כן? מדובר בהחלטה, אגב, מדובר בחוק, כן? לכן מדובר בצורך בשינוי חקיקה, כן? וזה תהליך, וזה לא פשוט,
1: אבל מה שמתי לב שהם עושים? עכשיו שמתי לב. הם כאילו לא מתייחסים למה שאומר שר האוצר הנוכחי, הם כבר מדברים שבי שיצטרך לטפל בזה, זה הממשלה הבאה. זה התרגיל.
2: נכון. נכון, כי אנחנו מצויים בין לפני מערכת בחירות ארצית, ולכן הם יכולים לדבר כך. זה לא משנה על מה הם בונים. כרגע מי שמכהן במשרד האוצר זה שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הוא אמר בקולו ואמר גם בכתב שזה לא עומד על הפרק ולא יעמוד על הפרק. אבל כמו שאתה יודע וכמו שאתה אומר, גורמי המקצוע באוצר יכולים להביא את הנושא לסדר היום ולנסות להעביר את זה בממשלה הבאה. כרגע לא משנה איזו ממשלה זאת תהיה, אנחנו לא נכנסים לעניין הזה, אבל הם יכולים לנסות ולהביא את זה, ובסוף גם אז מי שיקבע זה השר הממונה, ראש הממשלה כמובן, וכולי. אני, כמו שכולם יודעים, לא מדבר כרגע על נושא המע"מ כנושא נפרד. אני מדבר בכלל על חקיקת חוק אזור סחר חופשי מלא. זה השיח שלי עם משרד ראש הממשלה, עם משרד האוצר, עם כל הגורמים, ואני מכוון להביא את אילת להיות אזור סחר חופשי מלא. כך שאני מדבר על הפוך ממה שמדברים עכשיו. לא רק צמצום החוק או ביטולו, אלא הרחבתו של החוק.
1: מה זה אומר הרחבה מבחינתנו?
2: זה אומר בערך מה שקורה אם תרצה בעקבה, בסדר? או מה שקורה בדובאי אם תרצה, כן? ויש עוד דוגמאות מהעולם לא מעטות, ואזור אילת הוא בדיוק אזור שמתאים לזה, כי אין עוד אזור כזה שהוא גם, שיש בו גם נמל ימי בינלאומי, גם נמל אווירי בינלאומי, גם שוכן למדינות שלום, גם שער למדינות המפרץ, גם שער לאסיה ולאפריקה. זה מלמד שמכאן יכול לצמוח שלום כלכלי אמיתי, וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להשתוות בתנאים לסביבה שלנו, כן? אפשר לראות מה קורה בעקבה, או מה קרה בעקבה אחרי חקיקת חוק אזור סחר חופשי מלא. יש שם חוק, כמו שאתם יודעים, כולם יודעים, פועל מ-2001, הסזה, עקבה Special Economic Zone Authority. יש שם פטורים כמעט מכל המיסים, כמובן יש דברים שאי אפשר לפתור לגמרי ממס, אבל שיעורי המס שם מאוד נמוכים, מס החברות הוא כמזניח וכולי וכולי, כדי לעודד בעצם השקעות. עכשיו, מה שאולי לא מבינים,
1: לא רק השקעות, גם אוכלוסייה. במקרה שלנו אנחנו צריכים אוכלוסייה יצרנית ועובדת.
2: בוודאי, בוודאי.
1: ויכול להיות שהטבות מס נרחבות תביא יותר אוכלוסייה.
2: לא, בוודאי, בוודאי. קודם כל זה יביא השקעות. בסדר, קודם תסתכל, אם יצא לך, תסתכל ימינה בלילה אל עבר עקבה. תראה שם על אחד הערים, יש שם כותרת ואותיות קידוש לבנה, מה שנקרא, כן, בענק, איזה בואר בלילה.
1: אי אפשר לפספס, לא צריך להביט ימינה.
2: אי אפשר לפספס את זה, נכון. ומה שכתוב שם זה מרס הזייד. מרס הזייד זה הפרויקט שאולי הכי גדול שנעשה באזור בכלל, ובעקבה בפרט, בירדן בפרט, בהיקף של יותר מ-10 מיליארד דולר, שזה בעצם העתקת הפעילות הנמלית שלהם דרומה לשטח חוף שקיבלו מסעודיה, ופינוי רצועת חוף של כ-20 קילומטר, אם אינני טועה, אבל רצועת חוף רצינית לתיירות בהשקעות ענק. עכשיו, מה זה? למה זה קורה? זה קורה כי כדאי למשקיעים לבוא ולהשקיע שם. אז באים סעודים, באים אמירטים, באים זה, ומשקיעים, משקיעים בעיר ומשקיעים בפרויקטים ענקיים. עכשיו, זה מה שאלה צריכה לעשות בסופו של יום, ואני עובד על זה, ואני אגב עם אותו מנהל רשות מיסים, עם שי אהרונוביץ, כן? נפגשתי לא מזמן באילת, ודיברנו על הדבר הזה. בעצם דיברנו על איך הופכים את אילת למעצמה, ממש, באמת אזור שהוא צומח, שהוא גדל, שהוא לא אגב לא מתבסס אך ורק על תיירות, כמובן זה יעשה לתיירות דרמה, אבל גם השקעות אחרות.
1: בוא נעשה בזה, קודם כל הכוונה נכונה ומחויבת במציאות. צריך גם להגיד לאותו שי אהרונוביץ' שבדרך להיות אימפריה שלא ייכנס לנו ויכנס לנו מקלות הגלגלים בשם איזה מטילי זהב דמיוניים.
2: הכוונה במה שאני עושה כאן זה בעצם לדבר הפוך על הפוך, בסדר? לא לדבר על צמצום, לא לדבר על ביטול, אלא לדבר
1: על הרחבה,
2: על חוק אזור סחר חופשי מלא. עכשיו אני אגיד משהו ש...

0: זה שהם יפרקו את אילת, אוקיי? חוץ מזה שהם יגרמו נזק אדיר לעיר הזאת, אחרי שאנחנו בעמל רב, כן? בעמל, כולם יודעים מה זה לנהל עיר כמו אילת ובמזק ארוך. הופכים את אילת לאט לאט לפנינה אמיתית, לאט לאט אפשר לראות את זה עם השקעות מאוד גדולות. באמת עבודה של לילה ויום סביב השעון כדי שהעיר הזאת תתקדם, ומצליחים לייצב אותה למרות שאנחנו בתקופות הכי קשות של מדינת ישראל וגם לעיר אילת. אנחנו בשש שנים רצופות של משברים האחד אחר השני, מאז הקורונה, דרך הסערה, דרך סגירת שדה דוב ועד המלחמה האחרונה שנמשכת כבר כמעט שלוש שנים. כולם יודעים איך לנהל, מה המשמעות בעיר כמו אילת, שנשענת באופן קיצוני על תיירות שהיא הראשונה להיפגע, האחרונה להתאושש. ודווקא על הרקע הזה, לראות את ההשקעות הגדולות שנעשות כאן. המשקיעים חוזרים לאילת.
1: ראינו מה קורה לצפון, טוב שיש מלחמה שלנו, שלך ושל כל מי שקשור על הדרום, אחרת נהיה כמו הצפון.
0: בדיוק.
1: פשוט חייבים להמשיך.
0: לא, אבל אני רוצה רגע, המשקיעים חזרו לאילת. למה הם חוזרים לאילת? למה הם מאמינים באילת? בין היתר כי יש כאן את האפשרויות להשקיע ולקבל תשואה להון הוגנת, כן? אז כל ההשקעות האלה ירדו לתמיון. מישהו מבין מה המשמעות? בוא, אנחנו נחזור להיות עיר, יחזיר אותנו 40 שנה אחורה. זה לא ייתכן, זה לא יקרה, זה לא יעמוד על הפרק, זה לא יעבור, בסדר? זה ברור וזה מסר שאני דואג להעביר. אני מקווה שכמו שעד עכשיו הורדנו את זה בשקט, נמשיך גם הפעם להוריד את זה בשקט, בלי להידרש למאבקים. כוח יש, אין לנו זמן למאבקים, יש לנו זמן לעבודה.
1: אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, סיכמת יפה, תודה רבה לך אדוני.
0: תודה רבה.
1: שלום יעקב קיסוס, הבעלים של חוף קיסוסקי, בוגר חיל הים ומכונאות ימית בבית ספר גולדווטר, שלום. יעקב קיסוס איתנו? יש לו דילי? אולי הוא בים? אה?
2: אני כמו סיפור של מישהו שהדליק מדיבורית ושכח שהוא עם דיבורית. אבל בסדר, לא, אפשר היה לשמוע שהוא כנראה לא הבין שהוא בשידור.
1: לא הבנתי. טוב, אתמול נרשמה בעלה בחוף אילת, לאחר שקולות ירי חזקים נשמעו מכיוון הים והובילו לחשש בקרב רוחצים וזה, והנה יריות, וזה היה בחלק הדרומי, בחוף הדרומי. חשבו שמדובר באירוע ביטחוני, בסוף הוציאו בצהל כי כלי שייט של חיל הים ביצע ירי מסגרת בדיקת אמצעי לחימה והחלפת ציוד בין כלי שייט. משהו שגרתי. שלום יעקב קיסוס.
3: נשמע, אהלן עודי.
1: אהלן. טוב, גייסנו אותך בתור איש ים, איש שמכיר את הים, איש שטייל בים, איש שלמד בים, ועוד ועוד.
3: כן, בית ספר ימי, קטין הים באילת.
1: ועוד כל זה אמרנו, פשוט לא שמעת אותנו, כן, חיל הים.
3: שירות על אותם כלים שירו, על הדבורים, דבורות, 23 שנה מילואים, נכנסו ללחץ פה אדיר, ללא צורך. יש נוהל קבוע, יורדים 170 מקו רוחב טאבה, לאמצע המפרט, ושישה, שבעה מייל מהחופה שלנו, ואותו דבר מירדן. מצד למטה דרום מצרים, מצד שמאל ערב הסעודית, הכלי יורד לשם למטה, יורד לאמצע המפרץ, נשוי כלים. אנחנו לא רוצים שאם יקרה פח הפעילות חבלנית, ואז הכלים יהיו תקולים. אז מנסים את הכלים, נוצרים אותם ועולים לסיור.
1: אתה אומר, הדרך של חיל הים, כמו שעושים בחילות השדה לבדיקת כלים, הדרך של בדיקת הכלים של חיל הים היא לראות בתוך המים.
3: נכון, יורים לתוך המים ויורים מכל הכלים על מנת לבדוק תקינות ועולים לסיור כדי שאם תהיה הפתעה.
1: מה זה, מוכנים... כל יום?
3: כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום, יש כמה כלים שנמצאים ביום, אז
1: כל משמרת יורים? אז איך זה לא שומעים? אז מה קרה שאתמול שמעו את זה ככה?
3: זה בצד הדרומי ביותר של המפרט, ולפעמים יש אנשים באזור הנציחה שיושבים על החוף ושומעים את הירי ונבלים, חושבים איזשהו אירוע. אין שום אירוע, זה שגרתי לחלוטין, עשיתי את זה 23 שנים במילואים. נועל מסודר ומוכר, משנת 80.
1: אז מה קרה זה, פשוט באמת כמו שאמרו, שינוי משטר הרוחות?
3: אני במקרה גם הייתי בים אתמול, אז הייתה קצת רוח חלשה מאוד. אז מי שהיה באזור...

0: חוף המגדלור ודרומה, שמעה את הירי. ובגלל שזה פוגע במים, אז יש לזה הד חוזר. אז סתם תבלו, אבל אתם לא שמים לב למקרה אחר. אתם קופצים למקרה הזה שהוא שגרתי ביותר. ולפני שבועיים היה מקרה מעניין מאוד, שעל זה אתם לא מדברים.
1: מה, עם הרופא עם אופנוע ים?
0: בדיוק.
1: מי אמר לך שלא דיברנו? מי אמר לך שלא דיברנו?
0: סליחה, אז אם דיברתם, אז אני...
1: בוודאי שדיברנו.
0: אבל היה שם מקרה מעניין, ששם חיל הים תפקד בצורה מעולה, מצוינת. שם את הכלי מבין החוף לבין להגיע לכיוון החוף. מג"ב קפצו, משטרה פעלו מצוין, חיכו על החוף.
1: היה פה אירוע מעניין מאוד. הסתובב וחזר.
0: הוא לא בדיוק הסתובב וחזר, הם ירו עליו.
1: ירו עליו ואז הוא חזר.
0: חצצו בינו לבין בין החוף.
1: לפי התגובה הירדנית, אם אתה רוצה לדעת, מדובר בתייר שלא הבין את החוקים של הפורמט.
0: זאת התגובה, אבל אולי זה ניסוי כלים, אולי בדקו את הערנות שלנו, אולי...
1: הכל נכון, ונתנו לנו כדוגמה את אותם ישראלים שחוצים לירדן, גם עם אותם כלים של אופנוע ים.
0: קודם כל נכון, אבל עצם התגובה של חיל הים שעמדו חוצץ בין הגבול לבין הכלי, סליחה, בין החוף לבין הכלי, עצם זה שפגעו בכלי, התגובה המהירה, גם הכלים הצפוניים וגם הדרומיים,
1: אתה אומר, הניסוי כלים, הכל נדרך, הכל עבד, זה בעצם מה שאתה אומר.
0: בדיוק, הכל עבד מצוין, והניסוי כלים הזה בעצם מוכיח שאנחנו מתכוננים.
1: אחרי זה דרוכים,
0: וזה טוב.
1: טוב, בסדר. גם אתה מרגיע בנושא הזה של הירי אתמול, לא היה כלום, זה אלא תרגולת קבועה שמתרחשת פעם או כמה פעמים ביום.
0: נכון.
1: יעקב קיסוס, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
0: תודה, יום טוב. תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: לפני כשבועיים ב-24 ו-5 נפל סמל נאורי לזר זכרו לברכה, אירוע שהשאיר את העיר בתדהמה ובעצב גדול, הלוויה ענקית, מרגשת ועצובה, ובתוך כל הדברים שנאמרו, אמר אחיו של נאורי, רועי, סיפר על הנסיעה הארוכה האחרונה שלהם לצפון עם השיר מחר של אביב גפן, ובסוף השבוע מופיע פתאום סרטון של ביקורו של אביו במשפחת לייזר ושר את השיר מחר. שלום רועי לייזר.
2: מה נשמע?
1: אני בסדר. איך אתם? אתה?
2: וואו. אנחנו עדיין בהלם. קשה מאוד מאוד להקל את הדבר הזה. זה משהו שלא יכול... אנחנו לא יכולים להקל את זה כאילו ככה מהר. ואנחנו פשוט אנחנו לא יודעים איך לתפוס את כל המקרה הזה. בכל מקרה היינו משפחה מאוד מאוד מרוקדת, אוהבת אחד את השנייה, וזה פשוט עזוי. אנחנו לא יודעים איך לתפוס את זה עדיין, ועדיין כואבים, ונהיה כואבים כל החיים. זה ממש אפילו לא צלק את זה חור בחזה שישאר איתנו לכל החיים. אני יכול להגיד על עצמי שאני הבאתי את החבר הכי טוב שלי, את החצי השני שלי, ולא קל, לא קל בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, אבל אני כן חייב להגיד שיש תמיד איתנו אנשים ועוצפים אותנו, ואנחנו לא לבד אף פעם, ותמיד מגיעים אלינו, ועדיין מנחמים אותנו.
1: זהו, השיבה הייתה יוצא דופן.
2: השיבה, זה היה מטורף פשוט מה שהלך פה. באמת אין מילים. כמות אנשים שהגיעו אלינו ועקפו ודיברו, ואנשים מכל...
1: השיבה ממשיכה באיזשהו אופן? כלומר, מבחינת החיבוק האנושי?
2: מבחינת החיבוק האנושי חד משמעית, חד משמעית. עוד אנשים ממשיכים להגיע אלינו. היום הגיענו עוד אנשים מהצבא, הפקדים שלו. יש מישהו שבשבוע שעבר גם מגיע, מישהו שלא הכיר אותנו אפילו, אישית, ובא נחים אותנו, ישב איתנו כמה שעות טובות. ובאמת אנשים, אין על אנשים פה באילת על הקהילה, ובכללי, בכל המדינה, בשבעה הגיע לנו אנשים מכל כתבות הארץ, אנשים שלא הכירו ופשוט שמעו על נאורי, ולקחו פשוט את הרכב והגיעו לאילת. וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד מוכרים ומעריכים על הדבר הזה, וזה לא מובן מאליו בכלל, על כל האהבה שניתנה אלינו.
1: תשמע, אבל גם בתוך אילת, ככה, אתה יודע, אני בדקתי, הילד הזה נאורי נגע בכל כך הרבה אנשים. וואו. אתה יודע, אתה אח שלו, אתה גדל איתו, כל אחד עם החבר'ה שלו והקטעים שלו.
2: כן.
1: לא האמנת, אני מניח, שזה כמות האנשים שהוא נגע בהם.
2: זה פשוט מטורף, מטורף, מטורף, מטורף, מטורף. כאילו, אני יכול להגיד שאחי הקטן באמת גדל איתי גם בסביבה שלי עם החברים שלי, ואני הייתי עם חברים שלו, אני ממש מחשיב אותו כאח תאום בקטע הזה.
1: מה הפרש ביניכם?
2: ארבע שנים, ואני עדיין רואה אותו כאילו בתוך אח תאום.
1: תגיד, הוא היה מהאחים הקטנים שנצמד לאח הגדול עם החברה?
2: חד משמעית, וזה ככה מגיל מאוד מאוד קטן, וחברים הכי קוראים שלי בהלם, כאילו, הם מדברים עליו והם בצמרמורות, הם לא יודעים איך לתפוס את זה. ובקשר לאיך שהוא נגע בכל כך הרבה אנשים, זה פשוט, זה לא הזוי. אני יכול להגיד שזה פשוט החינוך שקיבלנו מהבית, חינוך איך שההורים שלנו לימדו לתת לאחר, ותמיד לא להוריד מהערך של האדם מולנו, ו... זה נטו החינוך מהבית שקיבלנו, ואת יודע מה, וואלה, אני לא מתפלא, אני באמת לא מתפלא, נאורי באמת יד כל כך טהור, כל כך טוב, עם חינוך, עם חיוך מאוד מאוד יפה, הכי יפה שיש.
1: כן, כובש.
2: ממש, ממש, ואני תמיד, רציתי כל פעם להעלות את הערך שלו מול החברים, כל פעם אמרו, מה זה, רואי, אתה לא קטע לך מוצלח במשפחה, כשהם ראו אותו, אמרתי, ברור שלא, ברור לי
1: שהוא... אתה אומר, הרמת לו, הרמת לו.
2: אני תמיד הייתי מרים לו.
1: תגיד, אז עכשיו, אני רוצה לגעת בקטע הזה. אתה יודע, אני יצאתי מהלוואה וישר סיפרתי לגרי, שהוא בקשר טוב עם אביב גפן. אז סיפרתי לו על שסיפרת את השיר הזה של מחר. עכשיו אני חייב לשאול, איך הוא הגיע אליכם? איך הוא נודע לו הסיפור הזה?
2: וואו, אני חייב להגיד שכבר יומיים אחרי שנאורי נפל, אפילו כבר ביום של הלוויה, אם אני לא טועה, זה כבר הגיע אליו. הוא סיפר לנו אביב שכבר על הימים הראשונים, ברגע שהזכרתי את השיר שלו בהלוויה, ואנשים כאילו ישר יצאו לדבר וזה, אז אביב גם סיפר לנו שזה הגיע אליו אפילו מהכי קרוב אליו, מהבן שלו שאמר לו שיש חייל בשם נאורי נזר מאלה, שמאוד מאוד אהב את השיר שלו, וזה מאוד מאוד כאילו ריגש אותו, ובוא נגיד שהתחלנו כזה קצת גם אנחנו להפעיל איזשהו קשרים כזה, אתה יודע, בשביל ש... איכשהו גם יבוא לנגן לו את השיר, ובאמת עושה את כל המאמץ, ואנחנו כל כך מעריכים את זה, וגם מוכירים את זה.
1: אז הוא היה פה בסוף שבוע באלת, ופשוט בא?
2: כן, ממש, כאילו, הוא בא לפה, קודם כל, הבית הראשון, המקום הראשון שהוא הגיע לנו, זה כאילו, באלת זה אלת, ואז הוא נסע לבית מלון, ממש, הוא הגיע לפה עם הבן שלו, סיפר לנו, וזה ממש ממש מוערך, בינינו באמת, והוא גם בתנאי הכי עם חשש, כאילו הכי משלנו כזה, בא פשוט נכנס לבית, יצא לשני לחברים של אחי הקטן, זכרונו לברכה, ובאמת נתן לנו להרגיש הכי בנוח שיש, הוא הרגיש הכי נוח שיש בבית, וזה כל כך שימח אותנו, זה מאוד מאוד רגש התנך שהוא שר לנו.
1: עכשיו, הפרסום של השיר יצא עם הניגון. עכשיו אני מבין בדיעבד שהוא גם ניגן בגיטרה של נאורי?
2: כן, בדיוק. אנחנו קודם כל נתנו לו את הגיטרה בין האחרונות של נאורי קנה, שקנינו אותה בדובאי, והוא מאוד מאוד התלהב מהגיטרה. אז בהתחלה הוא גם ניגן ושר עם הגיטרה הזאת את השיר מחר. ואחרי זה הוא גם ניגן עם הגיטרה הראשונה של נאורי שקנינו לו, גיטרה קלאסית, שהוא ממש ניגן לחבר של נאורי, וחבר של נאורי שר איזשהו שיר גם של אביב, שזה גם היה מאוד מאוד יפה, וזה בין החברים הכי טובים של נאורי, שזה גם חלום שלו גם לדמה, מצליחה זמר, אז זה פשוט... זה פשוט מטורף, כל הסופה שזה...
1: אני מניח ואתה יושב והוא מנגן ואתם יושבים במשפחה ואתם אומרים לעצמכם, מקווים שנאורי רואה את זה מלמעלה.
2: וואי, ממש, אני חייב גם להוסיף, זה מקרה שפשוט אביב מנגן לנו את השיר, זה פשוט לא נורמלי שחודש, לפני חודש וחצי אני ממש מנגן, כאילו אני שם את השיר של מחר באוטו ואני נאורי ברכב, ו... ברגע שהשיר מתנגן, שנינו כבר מכירים את השיר. לי זה עזר באיזשהו תקופה מסוימת, וגם לנאורי זה עזר בתקופה שלו בצבא, כי תמיד יש רגעים שהם יותר טובים ופחות טובים. וששנינו שומעים את השיר, זה פשוט לא נורמל שפתאום אביב גפן
1: שר את זה. אנחנו נשמע עכשיו את הביצוע של מחר בבית משפחת לייזר, עם הגיטרה של נאורי, זכרו לברכה, אביב גפן.
2: תודה רבה. אני רק חייב להגיד משהו לשני זה, להעיר אלת, שבאמת, תודה רבה לכולם פה, מי ששומע אותנו, תודה רבה על כל החיבוק שנותנים לנו, וכל זה שעושים אותנו פה, זה לא מובן מאליו, אנחנו מעריכים את זה מאוד, ומאוד מאוד אוהבים אתכם, תודה רבה לכולם, חברים.
1: אוי לייזר, תודה רבה לך, ושוב, משתפים כולנו בצער המשפחה.
2: תודה רבה.

0: לפני קצת יותר משבוע נפטרה ניב חיה חזן. מאבק ארוך במחלת הסרטן. לפני כשנתיים במבצע הדרמה הראשון שהוא עשה לכבודה, דיברנו עם ים אביטן, האלתי, הגבר, הלוחם על חיי אשתו לאורך כל הזמן. שלום ים אביטן.
1: שלום, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מה נשמע?
0: שבוע טוב, בסדר. שלוש שנים, אני חייב להגיד לך. חשבתי זה מאבק אלתי כזה בהתחלה, אתה יודע, אתה זוכר את הרעיון שקיימתי איתך ממש מזמן, וזה היה גיוס הראשון, ונלחמת על התרופה, ויש בארצות הברית, וכבר אז אמרתי, חדשמה, אין גברים כמוך. איזה מלחמה. ואחרי שניב, זכרה לברכה, נפטרה, אז קלטתי כמה נגעת בכל כך, והיא נגע, בכל כך הרבה אנשים בארץ, בכל הארץ.
1: כן, בארץ ובעולם.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: כנראה זאת שליחות מסוימת שיצאה אליה לא מרצונה. וזה הגיע למשהו מעל הטבע. מסע של לעשות טוב ולחזק אחרים. להציל אנשים אחרים. בבריאות. בהרבה דברים.
0: אתה בעצם...
1: כמובן יש הרבה בדיעבד, אבל... מההתחלה הרגשנו שזה מסע לא רגיל. לא כי הוא שלנו, כן? וזו הייתה תחושה מהיום הראשון. הכל תמיד היה מסובך, הכל היה כואב מדי, הכל היה קשה מדי. עליות וירידות הכי קיצוניות שיכולות להיות. הרגיש משהו לא ברור.
0: אתה מכיר את ניב מתי?
1: לפני שלוש שנים וחודשיים הכרתי אותה. ואחרי חודש וחצי... היא גילתה את המחלה, שהייתה אצלי פעם ראשונה או שנייה באלת. ושם התחיל המסע הזה.
0: בעצם אתה לא מכיר אותה הרבה זמן לפני שהיא מקבלת את התוצאות הראשונות.
1: לצערי לא הספקתי להכיר את מי שהייתה לפני המחלה הזאת. לא זכיתי לחוות אותה ואיתה ולחיות חיים נורמטיביים. זכיתי למשהו אחר. במסע של כוח, של אמונה, של ביטחון, של ללמוד להעריך את החיים מהמקום הכי נמוך שיש, ללמוד להגיד תודה שהכי קשה, והאופטימיות שלה. המקום הכי נמוך וכואב תמיד היה אופטימיות, ואיך אנשים אומרים לי ברחוב, היא גרמה לנו להאמין בניסים, גרמה לנו להאמין שיהיה נס, שהיא תנצח את זה. וזה משהו,
0: ואתה היית מקרוב, כמה האמנתם בנס הזה?
1: את האמת, האמנו בלב שלם, אבל תמיד היה את היצר הקטן הזה בצד שקופץ ודוקר אותך בצלעות ואומר לך, עזוב, שחרר מהחלום הזה, כאילו, אמרו לך, אי אפשר להתרפות מהסרטן הזה, זה סרטן אדיר, אין להתרפות ממנו. וזה מלחמה בין הטוב לרע, בין האמונה ל... ליצרים, לפחד, לכאב. אבל האמונה הזאת החזיקה שלוש שנים. אם לא הייתה אמונה, אם לניב לא הייתה אמונה, היא לא הייתה פה לפני שלוש שנים.
0: תגיד, אתה מדביק אותה באמונה, היא מדביקה אותך באמונה, זה פינג פונג כזה?
1: גם, אבל הכל, היא הבסיס. היא הבסיס, הכל מתחיל ממנה. בטוב, ברע, בכואב, בכיף, הכל מתחיל מזה, נגמר ממנה. שיש בסיס... הכל מתנהל סביבו. זה בדיוק הרגשה שיש עכשיו, אתה יודע. יש מלא חיילים ואין בסיס. אתה תלוי באוויר כזה, אתה לא יודע לאן ללכת, מה לעשות. אז זה אני, המשפחה של החברים. זה הרגשה שיש כרגע. להיוולד מחדש הזה פתאום בגיל 34, לצאת לעולם. החוסר אונים הזה, הרצון לעשות כל דבר איתה ו... זה הקושי הכי גדול.
0: יותר מקצת 10 ימים בערך, נכון?
1: כן.
0: אני מניח שאתה, כמו שאתה אומר, אתה יוצא לרקנות בעצם, כי אתה 3 שנים בתוך זה, בכל כולך.
1: 24/7. כן. פתאום אתה מגיע למצב שהתפילה הכי גדולה שלך היא שהיא תהיה לידך גם עם הכאב הכי גדול, שהיא תהיה פה. אבל זה בא ממקום מאוד אגואיסטי. וזה לא פרק לפח.
0: כי אתה אומר, קראית את הסבל.
1: כן, לא הגיע לה לסבול. היא עברה את הכאב הכי קיצוני, את האיסורים הכי קשים. ולא הגיע לה להיות פה. אם פה כזה קשה, ואיפה שהיא עכשיו יותר טוב, והיא רגועה, והיא נחה, זה שווה הכל עם כל הכאב.
0: תשמע, היא לחמה. לחמה בגדול.
1: לחמה יותר מדי. לחמה יותר מדי. יותר ממה שהרופאים ציפו, יותר ממה שאנחנו ציפינו, שאמרו לנו שיש לה כמה שעות, והחזיקה כמעט שבוע, עם הנשימות האחרונות האלה, הרי זה הראש עבדו ביחד, ונלחמה עוד שבוע, אז הבנו באמת מי... עד שהתחננתי אליה, שתשחרר, כי היא סובלת ו...
0: אתה אומר, הצלחת לצאת מהאגואיסטיות שלך של ניב, תישארי איתי, כדי לשחרר אותה.
1: כן, היה לי קשה, זה היה מלחמה של כמה ימים עד שהסכמתי לקבל את זה. אבל קיבלתי את זה בשבילה, מאהבה נקייה. מלב נקי ורצון שהיא לא תסבול יותר.
0: מה היו השיחות האחרונות?
1: כמובן גם הנשמה שלי לא הצליחה להכיל את הכאב הזה יותר, אבל זה פחות מעניין. היא לא הגיעה לה להיות פה. במקום הרע והכואב הזה.
0: מה היו השיחות האחרונות, בעצם שאתם מבינים שזהו?
1: האמת זה אנחנו הבנו. לא נתנו לה את הרגשה הזאת לעולם לשנייה להבין.
0: יפה.
1: אבל שלושה ימים לפני היא פשוט קרא לי, וככה בכוח שנשאר לה בכמה מילים, פשוט אמרה תודה. כל מי שסביבה אמרה תודה. באמת, אמרה לי תודה על איך שטיפלת בי יפה כל השנים האלה. ושהיא אמרה את זה, אז התפוצצה לי הבועה הזאת שכאילו, מה, יש מצב שאשתי מבינה שזה הנשימות האחרונות שלה. זה אני לא יודע לעולם, אבל...
0: הייתה שיחה כזאת, אתה יודע, קודמת של תודה?
1: לא, לעולם לא. היה כל הזמן תודה, כל רבע שעה, כל השלוש שנים האלה תודה. אבל זה לא אותה תודה. Okay. זה תודה אחרת, תודה מפחידה כזאת, תודה של פרידה.
0: ים אביטן.
1: אמרתי לה, תודה לך.
0: כן. טוב, אני בטוח שגם גילית את עצמך בתוך השלוש שנים האלה. מחדש אלף פעמים.
1: כן.
0: וכמה כוחות. ים אביטן, מה אני אגיד לך? אתה גבר שבגברים.
1: תודה רבה, תודה.
0: ומאחל לך להצליח לצאת ולהשתקם מכל הסיפור הזה.
1: בעזרת השם, לאט לאט.
0: לאט לאט, בטוח. אני מודה לך מאוד ששיתפת, תודה.
1: תודה לכם.
0: שלום.
1: ביי.
0: עד כאן עצם העניין להיום, תודה לאדם וניר, גרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
2: בחסות?
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע,
5: הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר היום באילת, היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת עם טמפרטורות שיגיעו עד ל-40 מעלות וירדו בלילה ל-26 מעלות. זיהום האוויר נמוך והטמפרטורות סביב הממוצע וממוצע לעונה. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים לשעה והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, שבוע טוב.
2: בחסות?
3: מה קרה?
5: הוא מקרטע,
4: הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.